0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება, მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 89.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

ფირმის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

კურსი. წარმოგიდგენთ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლილ კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 ივნის, დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსაენებ. დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას, დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. დღეს 18 ივნისია, ხუთშაბათი და მეგესალმებით თქვენ. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ დილის გადაცემა იწყება რადიო პალიტრის ეთერში. მე თამთა კვარაცხელია გახლავართ. დღეს 18 ივნის თბილისში 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი და ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, შვიცაცა და 59 წუთზე ზუსტად 19 გრადუსი გახლავთ. როგორი ამინდი იქნება მთელ საქართველოში, გაიგებთ ძალიან მალე, მაგრამ ამინდის პროგნოზამდე უმჯობესია გავიკოთ ზოგადად რა აქტუალური თემების შესახებ. ვრცელდება ინფორმაცია, საინფორმაციო გამოშვება, პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება დაიწყება რამდენიმე წამში ჩვენს ეთერში, საინფორმაციო სამსახურიც ჩვენთან ერთად გიერთდებათ. მე კი წარმატებულ და საინტერესო დღეს გისურვებთ ყველას.
0: Aversis Clinic Street 8 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახლანდებს 8 საათზე. ნიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. ევროპარლამენტი მოითხოვს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ყველა პირის დაუყოვნებლივ და უპირობო გათავისუფლებას. ამის შესახებ ევროპარლამენტის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ ანგარიშია ნათქვამი. ევროპარლამენტი მტკიცედ იმეორებს თავის მოთხოვნას ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჰუმანიტარულ საფუძველზე დაუყოვნებლივ გათავისუფლების შესახებ. ამასთან დოკუმენტში ყოფილ პრემიერ-მინისტრი რაგლი ღარიბაშვილზეც არის საუბარი და აღნიშნულია, რომ მისი დაპატიმრება სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. იმასთან დაკავშირებით აკმაყოფილებდა თუ არა სამართალ წარმოება სამართლიანი სასამართლო სტანდარტებს. ევროპარლამენტი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქმე ასახავს უფრო ფართო შეშფოთებას პოლიტიკური გავლენის ქვეშ მყოფი მართლმსაჯულებასთან, ძალაუფლების არაფორმალურ სტრუქტურებთან და მართველი პარტია ქართული ოცნების შიდა დანაყოფებთან, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის როლთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტი ასევე მკაცრად გმობს საქართველოს ხელისუფლების მცდელობებს აკრძალოს ოპოზიციური პარტიები. ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ მსგავსი ქმედებების აფრთხეს უქმნის ფუნდამენტურ დემოკრატიულ პრინციპებსა და პოლიტიკურ პლურალიზმს. ცნობისთვის, ევროპარლამენტმა 436 ხმით 155 წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებული საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოადგილის ხათუნა თორცლაძის განცხადებით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელით ადასტურებს მიდგომას, რომელიც არ შეცვლილა. მისი თქმით, ხელისუფლება, როგორც საგარეო პოლიტიკის განმახორციელებელი, უწყება მზადა ნებისმიერ დროს ევროკავშირთან, ევროკავშირის წევრ ნებისმიერ ქვეყანასთან გახსნას და აღდგინოს დიალოგი, როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებით. აღნიშნული მან პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატი სოფია ხურგუანის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. აქვე თოთლაძემ აღნიშნა, რომ მათ შორის ადამიანის უფლებების მიმართულებით დიალოგზე ქართული მხარე მზად იყო, თუმცა მისივე თქმით, სამწუხაროდ სხვადასხვა მოსაზრებების გამო თავად ევროკავშირმა შეიკავა თავი ქართული მხარის იმ არგუმენტების მოსმენისგან, რომელიც მრავლად არსებობს. თოთლაძემ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ საქართველოსთვის წარდგენილი რეკომენდაციების პროექტიც გააცნო. საქართველოს ეროვნული ანგარიშის განხილვა, რომელიც 2021-25 წლებს მოიცავს, მიმდინარე წლის იანვარში ჟენევაში გაიმართა. თოთლაძის თქმით, საქართველო მხარს უჭერს 148 მხარს არ უჭერს 148 რეკომენდაციას, მათ შორის არიღებს რეკომენდაციებს რუსეთის ფედერაციისგან. მისივე განცხადებით, საქართველო ასევე მხარს არ უჭერს იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც სახელმწიფოს ან უკვე შესრულებული აქვს, ან შესრულების პროცესში, აგრეთვე მხარს არ უჭერს რეკომენდაციებს, რომლებიც პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს. საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებულ ექვს პირს ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა ყოფილ გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს და კიდევ ერთ პირს დაუსწრებლად. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მეკა ბარბაკაძე მიიღო. მოსამართლის განცხადებითვე წინა სასამართლოს ხდომა 10 აგვისტოს 12 საათზე გაიმართება. პროკურორ ანი ლეკიაშვილის განცხადებით არსებობს ბრალდებულთა მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის, მოწმეებზე ზემოქმედებისა და მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე. ბრალდებულთა ადვოკატებმა პროცესზე განაცხადეს, რომ ახკვეთის სახით არც ერთი ღონისძიება არ უნდა იქნას გამოყენებული. ამასთან გიორგი კურტანიძის ადვოკატმა მოსამართლეს ალტერნატივის სახით 20,000 ლარის გიორგი მარუქაშვილის ადვოკატმა 10,000 ლარის რევაზ რევაზიშვილის ადვოკატმა კი 30,000 ლარის გირაოს გამოყენება შესთავაზა. შეგახსენებთ, რომ სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა. მათგან ორზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა. დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. დანაშაულების ასჯელის სახე და ზომა 9-დან 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკა-ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმს საფრანგეთში ვერსალის სასახლეში ხელი მოაწერა. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ეს ადვილი არ იყო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა ვერსალის მემორანდუმზე ხელმოწერისას. ტრამპმა დოკუმენტს ხელი მოაწერა ვერსალის სასახლეში გამართული ვახშმის წინ ცოტა ხნით ადრე, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა უმასპინძლა. ხელმოწერილი შეთანხმების ფოტო ამერიკამ ირანს გაუგზავნა. მემორანდუმს ხელი ირანის მხრიდან პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა მოაწერა. თუ შეერთებული შტატები არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, ირანი ვერ შეასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ბაგერ ღალიბაფმა განაცხადა. ღალიბაფმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმის ასულს, რომელიც მიზნად ისახავს ომის დასრულებას და ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლის განახლებას. 14 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში ამერიკა დათანხმდა ირანის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნას, რაც თეირანს საშუალებას მისცემს გაზარდოს ნავთობიდან მიღებული შემოსავალი და სხვა საკითხებთან ერთად წვდომა ჰქონდეს საერთაშორისო საბანკო სექტორზე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით. დროებით.

0: გამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 18 ივნისია ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM-ა 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია. 24 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი ფოთსა და სოხუმში 29 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში დღეს 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. მესტიაში ოდნავ მოიღრუბლება, მაგრამ არ იწვიმებს და 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში დღეს 31 გრადუსი მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ზურგეთში 28 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ელჭექით. ცხინვალში 24 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 25 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. ბორჯომში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. გუდაურში კი 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. და ბოლოს თბილისში დღეს 18 ივნის ხუთშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: ის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. რეკლამა 2 23 09
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
0: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: რეკლამა
0: 2-18-68-68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi ელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
5: This is Palitra Radio.
6: Здравствуйте. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
0: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 5 შაბათია 18 ივნისი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
6: პრესთაიმი. თავი პრესაში. პრესთაიმი.
7: ევროკავშირთან დიალოგის აღდგენის მცდელობა წითელი ხაზებით და ბრიუსელის პასუხის მოლოდინი განსხვავებული განცხადებები ოცნებაში. დავიწყოთ ამ თემით და დავიწყოთ რეზონანსით. ქართული ოცნება ცდილობს ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის აღდგენის პროცესში შუამავლის როლი დააკისროს ლუქსემბურგს. მაგრამ ამავე დროს პარტიის შიგნით არ იკვეთება ერთიანი პოზიცია იმ შთაობაზე, მზად არის თუ არა ხელისუფლება კონკრეტულ დათმობებზე წავიდეს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებმაც საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობა კრიზისამდე მიიყვანა. შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულ საკითხზე ქართული ოცნების გზავნილი ორ მიმართულებად იყოფა. ერთი მხრივ პარტია ლუქსემბურგს სთხოვს ხელი შეუწყოს ევროკავშირთან დიალოგის განახლებასა და კომუნიკაციის არხების აღდგენას, მეორე მხრივ კი მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ცნობილ კანონებზე უკან დახევა არ იგეგმება. შესაბამისად, ანალიტიკოსთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების ამჟამინდელი პოზიცია უფრო დიალოგის აღდგენის სურვილს გამოხატავს, ვიდრე ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად პოლიტიკური დათმობებისთვის მზადყოფნას. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის გარეშე ევროინტეგრაციის პროცესი არ აღდგება. მათი შეფასებით, უნდა შესრულდეს ის მოთხოვნები, რომლებსაც ევროპელი პარტნიორები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ, პატიმრების გათავისუფლებიდან დაწყებული შემზღუდავი კანონების გაწვევით დასრულებული. როგორია პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა? პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საზოგადოებრივი ინტერესი მას შემდეგ გაიზარდა, რაც თავისმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ მდგომარეობა გაუარესებულია და დამატებით მეთვალყურეობას საჭიროებს. ამასთან სპეციალური პენიტენციური სამსახური საპირისპირო სამტკიცებს, რომ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სამედიცინო სერვისით შეუფერხებს ბლოკ სარგებლობს. ელენე ხოშტარია პოლიციამ მოგეხსენებათ 10 თვის წინ 2025 წლის 15 სექტემბერს დააკავა თბილისის მერის კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების ბრალდებით. თუთბერიძის განცხადებას დეზინფორმაცია უწოდა. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ ელენე ხოშტარია ნომერ მეხუთე ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია, ყველა შესაბამისი პირობითა და შეუფერხებლად სარგებლობს, ყველა მათ შორის სამედიცინო სერვისით. ამ განცხადების შემდეგ თუთბერიძემ პასუხის პასუხად აღნიშნა, რომ ხოშტარია არავითარი მოთხოვნის დაყენებას არ აპირებს და რამის თხოვნას, მან პენიტენციური სამსახურის ნათქვამს, რომ მორიგი კონსულტაცია დღესაც აქვს ჩანიშნული რევმატოლოგთან, ვირეშმაკული მანიპულაცია უწოდა და დასძინა, რომ ბრიფინგის გამო დაფაცურდნენ ახლა. სააკაშვილი ჟორჟოლიანს უჭერს მხარს ბოკუჩავა კი გაკვირვებულია ნაცმოძრაობაში თავმჯდომარის არჩევნებისთვის სამზადისია, როგორც ჩანს. ახლა კი ეს თემა მინდა წარმოგიდგინოთ რეზონანსიდან. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მორიგი შიდა პოლიტიკური დებატები იწყება მიხეილ სააკაშვილი პარტიის სრულ რეფორმირებას, ახალი ხელმძღვანელობის არჩევის აუცილებლობაზე საუბრობს და თავმჯდომარის პოსტზე ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას ასახელებს მაშინ, როცა პარტიაში არ გამორიცხავენ ხელმძღვანელ პოზიციებზე დღეს მოქმედი პირებიც დარჩნენ. არჩევნები სავარაუდოდ უახლოეს ორ თვეში გაიმართება ივლისში, ყველა თანამდებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში ვადა უსრულდება. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. სააკაშვილი ფსონს ჟორჟოლიანზე დებს და როგორც ჩანს იმედოვნებს, რომ ის რეფორმატორის როლს მოირგებს. თინა ბოკუჩავასათვის, რომელიც პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებს, ეს პოსტი მოულოდნელი აღმოჩნდა და მას იმპულსურს უწოდებს. სიმართლე გითხრათ, ის პოსტი, რომელიც მე სულ რამდენიმე წუთის წინ ბრიფინგამდე გზაში წავიკითხე, მოულოდნელი იყო. ჩემთვის უკიდურესად სამწუხაროა, მკაცრავად მიმაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არათან მიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ, განაცხადა ბოკუჩავამ. ნაციონალური მოძრაობის ზოგი წევრი არ გამორიცხავს, რომ თანამდებობა იმ პირმა დაიკავოს, რომელიც დღესაც იკავებს მას. რა თქმა უნდა, კონსულტაციები მიმდინარეობს და განიხილება თეორიულად, ვინ შეიძლება იყოს თავმჯდომარე, თუმცა ის იმას არნიშნავს, რომ ნებისმიერ თანამდებობაზე მათ შორის არ შეიძლება რომ დაინიშნონ, თუნდაც ის პირები, რომლებიც დღესაც იკავებენ თანამდებობას, იმიტომ რომ ქალბატონი თინა ბოკუჩავა ნამდვილად იმსახურებს ჩვენგან სათანადო პატივისცემას თავისი გაწეული ღვაწლის გამო. ეს ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადება გახლდათ. სხვა საკითხებითაც დავინტერესდეთ აქვე უკრაინის თავდაცვის შესაძლებლობის გაძლიერება და რუსეთის ეკონომიკაზე ზეწოლის გაზრდა დიდი შვიდეულის გადაწყვეტილებებისა და შეფასებების შესახებაც ვისაუბროთ დიდი შვიდეულის ლიდერებმა საფრანგეთში მიმდინარე სამიტის დასრულების შემდეგ დაადასტურეს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. ასევე შეთანხმდნენ, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე სანქციების გამკაცრების გზით, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სექტორში. ირანზე საუბრისას კი აღნიშნეს, რომ მას ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. დიდი შვიდეულის ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ ახალი იმპულსის მხარდასაჭერად საჭიროა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება, დამატებითი სისტემებისა და რაკეტების მიწოდების გაზრდაც. ბრიუსელი ერევნისთვის საგანგებო სავაჭრო შეღავათებს ამზადებს. რუსეთის მიერ სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირში ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებენ. ამის შესახებ Financial Times იწერს, ბრიტანული გამოცემა იუწყება, რომ ევროკავშირი სომხეთისათვის საგანგებო შეღავათებს ამზადებს, რათა ერევანმა შეძლოს რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვების ანაზღაურება, რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის შემცირების მცდელობად მოინათლა ეს ფაქტი უკვე ანალიტიკოსთა წრეებში. ასევე რეზონანსში გადაათვალიერეთ სხვა თემებიც. ევროპარლამენტი განცხადება მოვუწოდებთ ევროკავშირს გაყინოს ბიძინა ივანიშვილის აქტივები და ამ საკითხზე ითანამშრომლოს გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ლარი გაცილებით სწრაფად მყარდება, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ამ სიახლესაც გაეცნობით რეზონანსის ფურცლებზე, მე კი გადავხედავ ახალ თაობასაც. დასანქცირდნენ ოცნების ლიდერები, მოსამართლეები, პროკურორები, ევროპარლამენტი, მოუწოდებთ ევროკავშირს გაყინოს ივანიშვილის აქტივები. რატომ დააჭერინა კობახიძე ღარიბაშვილი და რატომ არის ეს თემა დღემდე აქტუალური? ქართული ოცნება სექტაა, როცა უჭირთ ივანიშვილს ასხამენ ხოტბას, თუ გვინდა ევროკავშირი, მათი მოთხოვნაც უნდა შესრულდეს. ინტერვიუ გია ხუხაშვილთან. ნაცმოძრაობის სინდრომი დღემდე მოქმედებს, ნანუკა ჟორჟოლიანი ნაციონალების თავმჯდომარე ხდება? ეს საკითხი აქაც აქტუალურია, რა თუნდა თქმა. 283 მაღალ ჩინოსანს მთავრობა პრემიებისა და დანამატების აღების უფლებას უკანონებს. ამ სიახლის შესახებ გაცნობით ინფორმაციას გაზეთში ახალი თაობა. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი არ დაივიწყოთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და სხვა ბევრი. ინტელექტუალური თავშესაქცევი. ახლა კი ვებგვერდების მასალებზე გადავერთოთ და წავიკითხოთ, რას კითხულობენ პოპულარულ საიტებზე. პალიტრა ვიდეო ჯიზე ვრცელდება ხანმოკლე ვიდეო და აქვე ტექსტიც. ტრამპი ხელზე უჩვეულო ნიშნით შენიშნეს, რას წერს ამასთან დაკავშირებით უცხოური მედია. ტრამპი G7-ის, დიდი შვიდიანი შვიდეულის სამიტზე ხელზე ახალი ლაქით შენიშნეს, რამაც ინტერნეტში მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გარკვეული სპეკულაციები უკვე გამოიწვია. ინფორმაციას კი ამის თაობაზე Daily Mail-ი ავრცელებს და ეს მასალა შეგიძლიათ პალიტრა ვიდეო G-ზე იხილოთ. მე კი BPNG-ზე გადავინაცვლებ, Business Press News G-ვა უწყებს. სამეგრელოში 37.74 ჰექტარზე დაცული ტერიტორია ეგრისის ეროვნული პარკი შეიქმნა. ეგრისის ეროვნული პარკი კოლხეთის ბიოგეოგრაფიულ არეს მიეკუთვნება და გამოირჩევა უნიკალური ფლორითა და ფაუნით. ხელსაყრელი კლიმატური პირობების გამო ტერიტორიაზე შემორჩენილია უძველესი მცენარეული საფარი, რომელსაც კოლხური ფლორა ეწოდება. და ბოლოს ბომონდ ჯიზე რუბრიკაში მოდა გაიგეთ, როგორია ზაფხულის საოფისე მოდა. აქ არის შემოთავაზებული 5 მეტატრენდული კომბინაცია მისთვის, ვისაც სურს, რომ სამსახურში მუდამ კარგ ფორმაში იყოს. ძალიან კარგი რეკომენდაციები, არ დაგავიწყდეთ, ბომონდ წერტილი ჯიზე. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.
8: ესეიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
9: პრესტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
10: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
11: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
12: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლის სარეცხი ხმელი 1 კილოგრამი და 500 გრამი ბალანი და 90 დენტრი. ბერბოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 დენტრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 95 დენტრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგურძე samdabujuch.cz.
13: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
14: ჩარტა დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
13: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
15: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
16: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. Корвалджи, შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
17: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი ბატარიძის განცხადებით, ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში თითოეული ბრალდებული, მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია მაღალი სტანდარტის სამედიცინო მომსახურებით. რაც შეეხება მსჯავრდებულ ელენე ხოშტარიას ადვოკატის ბრალდებას, თითქოს პენიტენციურ სამსახურს ორი თვის წინ გადაეცა თურქი ექიმების რეკომენდაცია, ბატარიძის თქმით, ეს მტკნარი არის იცრუა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ცნობით, ელენე ხოშტარიას უფლება დამცველებს წერილობით პასუხი დაუყოვნებლივ გადაეცათ. მსჯავრდებულის ადვოკატების მიერ გავრცელდა მორიგი მტკნარი სიცრუები, თუმცა დაახლოებით ორი კვირის წინ მათ მოგმართეს წერილით და დღემდე არ აქვთ მიღებული პასუხი მსჯავრდებულის სამედიცინო სერვისებთან დაკავშირებით. ეს არის მორიგი მტკნარი სიცრუე. მათ 3 ივნის მიმართეს ნომერ 5 პენიტენციურ დაწესებულებას და უკვე დაახლოებით ერთი კვირა არაც მათ პასუხი გაეგზავნათ დაწესებულებიდან. მინდა მოვუწოდო ყველას, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი ცრუ ინფორმაციების გავრცელებისგან და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან, განაცხადა გიორგი პატარიძე. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი და პარტია დროას დამფუძნებელი ელენე ხოშტარია საპატიმროდან საზოგადოებას თანადგომისთვის მადლობას უხდის და აცხადებს, რომ რუსების არალეგიტიმურ ინსტიტუტებთან რაიმე სახის დისკუსიაში შესვლას, მათთვის რაიმე მტკიცებას ან თხოვნას არ აპირებს. პოლიტიკოსი ხაზს უსვამს, რომ ტკივილი ასატანია, მაგრამ ბოროტება აუტანელი და პირობებს, რომ არც ერთ უკანონობას არ შეეგუება. ცხადი, არც ერთი წამი არ ვაპირებ რუსების არალეგიტიმურ ინსტიტუტებთან რაიმე დისკუსიაში შესვლას ან მათთვის რაიმე მტკიცებას და მითუმეტეს რაიმე თხოვნას, რაც უნდათ ისქნან. ტკივილი ასატანია, ბოროტება აუტანელი, არც პირველი ვარ და არც

0: გავრცელებს უწყების თანახმად გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო კინორეჟისორ გიორგი გოგა ხაინდრავას ინტერესების დამცველი ადვოკატების განცხადება ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გიორგი ხაინდრავას მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით. საგამოძიებო ორგანოში მოწმის სახით გამოიკითხა კინორეჟისორ გიორგი ხაინდრავა ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომელთა შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებით მიეწოდება ინფორმაცია წერია განცხადებაში.
1: Business News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: საქართველოში გაყინული თევზის იმპორტი 30%-ით გაცვირდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები აჩვენებს, რომ 2026 წლის იანვარ-აპრილში 1 კილოგრამი თევზის საშუალო იმპორტი ფასი გადასახადების გარეშე $3.16 ფარგლებში იყო. 2025 წლის იმავე პერიოდში კი $2.58 ჯდებოდა. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის წელს საქართველოში გაყინული თევზის იმპორტი ძირითადად ჩილედან, ამერიკიდან და ესპანეთიდან ხორციელდებოდა. უფრო კონკრეტულად, ხუთი ძირითადი სავაჭრო ბაზარი ასეთი იყო: ჩილე, ამერიკა, ესპანეთი, ისლანდია და დანია. 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილე ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადმა 11-მა ფეხბურთელმა ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჯამში დაახლოებით $950 მილიონი გამოიმუშავა. ამის შესახებ აღნიშნულია Forbes-ის მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგში. აღსანიშნავია, რომ რეიტინგში ისევ კრიშტიანო რონალდო ლიდერობს, რომლის წლიურმა შემოსავალმაც $300 მილიონს მიაღწია. Forbes-ი ფეხბურთელის მიდაქონებას $1.2 მილიარდი აფასებს. მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ფეხბურთელები ასეთია: კრიშტიანო რონალდო, ლიონელ მესი, კილიან მბაპე, ერლინგ ჰალანდი, ვინიუს ჯუნიორი, მოჰამედ სალაჰი, სადიო მანე, ჯუდ ბელინგემი, ლამინ იამალი და ნეიმარი. შეგახსენებთ, 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატ სამი ქვეყანა, ამერიკა, კანადა და მექსიკა მასპინძლობს. ტურნირი ისტორიაში პირველი მსოფლიო ჩემპიონატია, რომელშიც 48 ნაკრები მონაწილეობს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
1: Business News. BPMG წარმოგვიდგენთ

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარ ასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჯდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სემო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15. Senna Auto Certilichi.
0: Strafa gaamartshe pirili dollarimis tabletit angelit. Dollarimis tableti sauketeso tamis bilis kivilisas sporturi da sagzao traumis. Neurologievis atritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas. Dollarimis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis tros. Gamqedebisas gaisani instruksias medikamentobis shesakheb detalur informatsiis misagebat mirtet hekims.
2: Temrieli kerdzis mosamzadoblat tavaria khatami igos Noste. Noste saporvo magaziebi qoveldurad maragdeba kartuli khatmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 45-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩევთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
1: როგორ მოაწყოთ საზაფხულო ფანჩატური, რომ ბუზობმა სადილი არ ჩაგიშალონ? ზაფხულის თბილ საღამოს ეზოს ფანჩატურში ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად სადილობა თუ სიმისასმელობის მითრევა ნამდვილი სიამონებაა. თუმცა როგორც კი მაგიდაზე გემრიელი კერძები ჩნდება, იქვე ჩნდებიან აბეზარი ბუზებიც, რომლებსაც შეუძლიათ იდეალური განწყობა წამებში ჩაგიშალონ. ქიმიური აეროზოლების გამოყენება უშუალოდ იმ სივრცეში, სადაც საკვები დევს, რეკომენდირებული არ არის. იმისთვის, რომ თქვენი საზაფხულო სადილი მშვიდი და ჰიგიენური იყოს, საჭიროა ფანჩატურის სივრცე ეკოლოგიურად სუფთა, გონივრული და ბუნებრივი მეთოდებით დაიცვათ. წარმოგიდგენთ პრაქტიკულ გზამკვლევს, თუ როგორ მოაწყოთ ფანჩატური წერებისგან თავდასაცავად. შექმნით მწვანე თავდაცვის ზოლი. წერებს საოცრად მძაფრი ყნოსვა აქვთ. ზოგიერთი მცენარის არომატი, რომელიც ადამიანისთვის სასიამოვნოა, ბუზებისთვის გაუსაძლის ბარიერს წარმოადგენს. და დავდგოთ ფანჩატურის ირგვლივ. პერიმეტრზე ქოთნებში ან პირდაპირ გრუნტში დასვით რეხანი, ბაზილიკი, პიტნა, ლავანდა და როზმარინი. როგორ მუშაობს ეს ყოველივე? ეს მცენარეები შეისავენ ბუნებრივ ეთერზეთებს, რომლებიც ბუზებსა და კოღვებს ორიენტაციას უკარგავს. რამოდენიმე ქოთანი შეგიძლიათ უშველოს სასადილო მაგიდის ცენტრშიც კი განათავსოთ. ეს სივრცეს დეკორატიულადაც დაამშვენებს და წერებსაც დააფრთხობს. დაამონტაჟოთ ჭერის ვენტილატორი ან დადგით სტანდარტული ვენტილატორი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური და მარტივი ფიზიკური ბარიერი, რომელსაც ღია სივრცეში ამერიკული და ევროპული ლანდშაფტის დიზაინერები მუდმივად იყენებენ. საიდუმლო მექანიზმი რა შემდგომარეობს? ბუზები ძალიან მსუბუქი მწერები არიან და ჰაერის ძლიერ მიმართულ ნაკადს ფიზიკურად ვერ უმკლავდებიან. გარდა ამისა, ვენტილატორი უფარტავს მათ ადამიანისა და საკვებისგან წამოსულ სითბურ და არომატულ სიგნალებს. ფანჩატურის ჭერზე დამონტაჟებული თუნდაც დაბალი სიმძლავრის ვენტილატორი მაგიდის გარშემო ბუზებისგან თავისუფალ შვიდ ზონას შექმნის. გამოიყენეთ დამცავი ბადე ფარდები. თუ თქვენი ფანჩატური ხალხმრავალ ადგილას ან წყალთან ახლოს დგას, სადაც მწერების ნაკადი დიდია, საუკეთესო გამოსავალი სპეციალური ტურისტული ან დეკორატიული ბადე ფარდებია. როგორ დავამონტაჟოთ ისინი? ფანჩატურის ღია თაღებზე დაკიდეთ თხელი ჰაეროვანი ბადე ფარდები, რომლებიც შატირების შემთხვევაში, მაგალითად სადილობისას, შეგიძლიათ ელვა შესაკრავით ან მაგნიტებით სრულად ჩაკეტოთ. თანამედროვე თეთრი ან ფერისფერი ბადეები ფანჩატურს რომანტიკულ საზღვაო იერსახესაც მისცემს და სუფთა ჰაერის ცირკულაციაც არ დაირღვევა. ულტრაიისფერი ელექტრომახეები. ტექნოლოგიური პროგრესი წერებთან ბრძოლაშიც დაგეხმარებათ. შეიძინეთ სპეციალური ელექტრონული ლამპან მახე, რომელიც მწერებს ანადგურებს. არსებობს ერთი ოქროს წესი. არასოდეს დაკიდოთ ეს აპარატი უშუალოდ სასადილო მაგიდის თავზე. მისი მიზანია ბუზების მიზიდვა, ამიტომ ლამპა უნდა ჩამოკიდოთ ფანჩატურის შესასვლელთან 3-5 მეტრის დაშორებით. ბუზები საკის სურნელზე წამოსვლამდე ჯერ ამ კაშკაშა შუქს დაინახავენ, იფრინდებიან მასთან და მაგიდამდე ვეღარ მოაღწევენ. ხალხური ლაიფჰაკი: ლიმონი და ნიხაკის შხირები. თუ სტუმრები უკვე მოვიდნენ და ექსპრეს მეთოდით ჭირდებათ, გამოიყენეთ ძველი ნაცადი სამზარეულო ხრიკი. აიღეთ ერთი საშუალო ზომის ლიმონი, გაჭერით შუაზე და მის რბილობში მჭიდროდ ჩაარჭეთ ნიხაკის მშრალი ჩხირები. დადეთ ეს ორი ზღარბი თეფშით მაგიდის ცენტრში საკვებთან ახლოს. ლიმონის მჟავისა და ნიხაკის მძაფრი ეთერზეთების სინთეზი ბუზებისთვის ნამდვილი ქიმიური იარაღით მოქმედებს და მათ სიახლოვეს არ გააყალებს. მოაწყეთ სივრცე სუფთა. არავითარი დამცავი საშუალება არ იმუშავებს, თუ ელემენტარულ ჰიგიენას არ დაიცავთ. ნავის ურნა აუცილებლად უნდა იდგეს ფანჩატურიდან შორს და ჰქონდეს ჭიდლოდ დახურული თავსახური. წყლის ბუდეები, ბუზებსა და კოღვებს უყვართ ნესტი. შეამოწმოთ, რომ ფანჩატურის სახურავიდან წყალი არ ჟონავს და იღვლივ სარწყავი წყალი არ გუბდება. საკვების შენახვა: მაგიდაზე კერძების გატანისას გამოიყენეთ სპეციალური ბადისებრი თავსახურები, რადგან სანამ სტუმრები საჭმელს გადაიღებენ, თეფშები დაცული იყოს. ამ მარტივი კომპლექსური წესების დაცვით თქვენ შეძლებთ მოაწყოთ მკვდრო გრილი და სრულიად უსაფრთხო საზაფხულო სივრცე, სადაც მთავარი აქცენტი მხოლოდ გემრიელ სადილსა და სასიამოვნო საუბრებზე გაკეთდება.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
4: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. 436 ხმით 145-ის წინააღმდეგ. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. დოკუმენტი საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით მომზადდა და კონკრეტულ გზავნილებს მოიცავს. ევროპარლამენტი სოლიდარული ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის მებრძოლი ქართველი ხალხის მიმართ და ევროკავშირს ბიძინა ივანიშვილის აქტივების გაყინვისკენ მოუწოდებს. ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების ლიდერების მოსამართლეების პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების წინააღმდეგ დაწესებული მისან მიმართული პერსონალური სანქციები დაუსჯელობის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იქნება. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირს გაყინოს ივანიშვილის აქტივები და ითანამშრომლოს ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა იურისდიქციებთან, კერძოდ გაერთიანებულ სამეფოსთან და შეერთებულ შტატებთან. ევროპარლამენტი ასევე გმობს პოლიტიკური რეპრესიების, ჟურნალისტებისა და ადამიანის უფლებათა დამცველების, შევიწროებისა და ოპოზიციური ფიგურების დევნისთვის პასუხისმგებელი თანამდებობის პირებისა და ინსტიტუტების სისტემურ დაუსჯელობას. აქვე ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირის რეაგირება დღემდე არაადეკვატური და დაგვიანებულია საქართველოში ავტორიტარული კონსოლიდაციის დაჩქარების გათვალისწინებით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბუკუჩავას განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილის პოსტი მისთვის მოულოდნელი იყო. მისი თქმით, უკიდურესად სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიიყვანა საქართველო და ქართველი ხალხი იქამდე, სადაც ვართ. ჩემი ორწლიანი ვადა, რომლითაც პარტიულმა ყრილობამ 2024 წლის 8 ივლისს ამირჩია დახლოებით ერთ თვეში იწურება. ამიტომ იმას მადლობა გადავუხადე განახლებული ნდობის მანდატისთვის, რომ ჩვენ საერთო ძალისხმევით და სწორი მიდგომებით ხედვით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის გაძლიერების მიზნით რეფორმები გაგვეტარებინა. სიმართლე გითხრათ, ის პოსტი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ ბრიფინგამდე გზაში წავიკითხე, მოულოდნელი იყო ჩემთვის უკიდურესად სამწუხაროდ და მიმაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ, განაცხადა გუშინ ბოკუჩავა. თინა ბოკუჩავას თქმითვე, პოლიტპატიმრების გასათავისუფლებლად და ქვეყნის გამარჯვებისთვის ბრძოლა გრძელდება. მე ამ პარტიაში ჩემს თავს მენეჯერად განვიხილავ. იქნებ თავმჯდომარე, ასეთიც შეიძლება იყოს. იქნებ პოლიტიკას ჰალსტუხის ბულუნდე მოჭერა არ სჭირდება, თუ პარტია კრიზისში, იქნებ კრიზის მენეჯერი სჭირდება. წერს ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი სოციალურ ქსელში პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში მისი ინტეგრაციის შესახებ. ჟორჟოლიანი მიიჩნევს, რომ პარტიის მართვა ახალგაზრდებმა უნდა გადაიბარონ, გამოცდილმა პოლიტიკოსებმა კი მათ მხარდაჭერა და გამოცდილება უნდა გაუზიარონ. ჟურნალისტის მოსაზრებით, ამ საუკუნეში რაც უფრო შეშლილია იდეა, უფრო ეფექტურად მუშაობს. ამ პარტიას ჰყავს მთავარი ლიდერი და ის მიხეილ სააკაშვილია. ჰყავს ხაბე, ლევან ხაბეიშვილი, რომელმაც ბევრი შრომა გუნდისთვის და საერთო საქმისთვის. ტყუილობაში ირაკლი ნადირაძე, რომელმაც წაგებულ ომში შესვლით მონობას თავგანწირვა ამჯობინა. მე ამ პარტიაში ჩემს თავს მენეჯერად განვიხილავ. თუ პარტია კრიზისში იქნებ, კრიზის მენეჯერი სჭირდება, წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი სოციალურ ქსელში. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა პატიმრობაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობა მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის თქმითვე, პარტია არ მხოლოდ გასაცოცხლებელი, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. რუსეთის როსტოვისა და ბელგოროდის რეგიონებში მდებარე სამიზნეებზე 18 ივნისის ღამეს დრონებით თავდასხმა განხორციელდა, რამაც გუკოვოში ნავთობაზასა და შებეკინოს მახლობლად მდებარე სამხედრო საწყობში ხანძარი გამოიწვია. ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებსა და როსტოვის ოლქის გუბერნატორზე იური სლიუსარზე დაყრდნობით ავრცელებს. როსტოვის ოლქის გუკოვოს მაცხოვრებლების განცხადებით, დრონებით თავდასხმის შედეგად ღამით აფეთქებების ხმები ისმოდა და ხანძარი გაჩნდა. როსტოვის ოლქის გუბერნატორმა აღნიშნა, რომ გუკოვოში თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა. მისივე ინფორმაციით, კომერციული დანიშნულების ორ შენობას ცეცხლი გაუჩნდა და დიზელის ლოკომოტივი დაზიანდა. მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა ბელგოროდის ოლქში შებეკინოს მახლობლადაც. ხანძრის გაჩენამდე ცოტა ხნით ადრე კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტერიტორიაზე დრონები დაფიქსირდა. პუტინსა და ზელენსკის ომის დასრულებას ურთ, მაგრამ არ იციან როგორ. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიდი შვიდეული სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ სატელეფონო საუბარი გამართა რუსეთის პრეზიდენტთან და ამის შემდეგ მალევე პირადად ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს დიდი შვიდეულის ფარგლებში. ძალიან კარგი საუბარი გვქონდა პრეზიდენტ პუტინთან და ძალიან კარგი საუბარი გვქონდა პრეზიდენტ ზელენსკისთან. ვფიქრობ, ორივეს ომის დასრულებას ურთ უბრალოდ არ იციან ის როგორ გააკეთონ, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 18 ივნისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია. 24 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი ფოთსა და სოხუმში 29 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში დღეს 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. ნესტიაში ოდნავ მოიღრუბლება, მაგრამ არ იწვიმებს და 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში დღეს 31 გრადუსი მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ოზურგეთში 28 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ელჯექით. ცხინვალში 24 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. თელავში 25 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. ბორჯომში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. გუდაურში კი 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. და ბოლოს თბილისში დღეს 18 ივნის ხუთშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიოთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილეთო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Skype-ის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე Skype-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212-26-44-44.
3: 16-00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ.
0: თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ზრუნვისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Пристаями. Да будь мот твой дро. Да чвен гагоцурт гайбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаями. Ховыл самшао дрес. Аца-аца дат хутбицутзе. Гэн меорэ.

0: საიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ეს გიყვარხართ. ყველა და დარწმუნებული ვარ ერთმანეთით გიყვართ. იმათაც ერთმანეთ და იმათ ჩვენ.
2: კი, აბრა, ყველას ერთმანეთით.
1: ხო, დავამთავროთ. საქმენი თქვით დავამთავროთ. წავედი. კარგად.
2: დავამთავროთ. საქმენი გვაქვს იმდენი.
1: უამრავი და აქტუალური.
2: არა მგონია პრემანდელი საერთოდ რომ სულთიანად რომ დაგუთხოთ მას ჩვენ ყოველთვის. ყველაფერს თავისი დრო, ადგილი, სივრცე და ჩარჩოები აქვს, რასაც გამთვალისწინებთ აუცილებლად. კიდევ ერთხელ გესალმებით, მეგობრებო, გარდავერთეთ რადიო პარიზის Facebook გვერდზეც, უკვე აქაც ლაივი ჩანთებს და უკვე ვიზუალურადაც ხელებითაც გაგიმართავთ, რაზე უნდა ვისაუბროთ.
1: Body language-ით
2: გამოგცეთ ჩვენ საქმეს. დღეს მთლიანად HR სისტემის ირგვლივ უნდა ვიტრიალოთ და უნდა გავეცნოთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებას, რომელიც ცოტა გულიმეტკინა დახურული ფორმატით რომ წარიმართება, მაგრამ ამიტომ წინასწარ ჩვენ მოვიცვიეთ ამ ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი HRPA, HR პროფესიონალთა ასოციაცია და მისი გენერალური დირექტორი სალომე ხაჭავა სტუმრობს დღეს თუ რა ღონისძიებას ვაანონსებთ და რაზე ვისაუბრებთ და წინასწარ გვიპირდებით რომ მხოლოდ ღონისძიება არ იქნება ჩვენი სასაუბრო თემა.
3: სალომე შენგან გველით ამ სხვა ინფორმაციას პირველ რიგში მოგიჭირთ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, იმედია თქვენს ასე დაწყება დილის იყო ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ალტერნატივა და მადლობა ამ თავისუფალი გარემოსთვის. დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის და ყოველთვის მოკლედ თქვენ დღის წეს რიგში რომ არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი თემა. დღეს გვაქვს ესეთ ღონისძიება რომ რამაც მიიქცია ხო, ალბათ ყურადღება ეს არის თანამშრომლების შეფასება და ტალანტების მართვა, ამაზე ვისაუბრებთ.
2: შეფასება და
3: ტალანტების მართვა.
2: ამაზე იქნება ორიენტირებული მთელი გილდია HR-ის, ხო?
3: კი ბატონო, კი. ასეა და ასევე რა თქმა უნდა ზოგადად თავისუფლ ძალიან დიდი თემებია და ამ ყოველფერს მოკლედ რამდენიმე ნაწილად ჩავშლით. ამ ღონისძიებას ვახორციელებ და მადლობა მინდა აქვე გადაუხადო UGT-ის ამ კომპანიას, რომელიც თავისუფლ არის პარტნიორი SAP Success Factors-ის. ის გვაძლევს საშუალებას, რომ სწორედ UGT-მ მოიწვია SAP-ის საერთაშორისო ექსპერტი ვენილი ტოდოროვი, რომელიც გვეწვევა დღეს და გაგვიზიარებს მათ შორის ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებულ დემო ვერსიას და ციფრულ გადაწყვეტებს მოკლედ. და რამდენიმე ნაწილად იქნება მოკლედ ვიტყვი ამ დღის წეს რიგზე, ხო, რაზე ვისაუბრებთ და შემდეგ აუდიტორიაზეც გადავიდეთ და ფორმატებზეც. ვისაუბრებთ ერთი მხრივ პირველ რიგში რა გამოწვევებია ამ კუთხით დღეს ბაზარზე. ამას თავის მიზეზი კრატორი დახურული სპეციალურ ჩარჩეული კომპანიები არიან და ჩვენი ძირთა ჩვენი კორპორაციული წევრები და პარტნიორები საშუალო და მსხვილი ბიზნესიდან ინტერესებს მათ ეხება თუ განსაკუთრებით ეს საკითხები. HR ხელმძღვანელები ან გარკვეული მიმართულების ხელმძღვანელები გვესტუმრებიან დაახლოებით 40-მდე HR დირექტორი. რომ ვისაუბროთ მოკლედ ამ თემებზე, რა გამოწვევები არის მათ კომპანიებში ამ კუთხით ტალანტების შეფასების თუ ტალანტების მართვის სისტემების კუთხით და შემდეგ გადაწყვეტად ერთ-ერთ გადაწყვეტად განვიხილოთ გაციფრულება ამ პროცესების, იმიტომ რომ რატო ახსენენ საშუალო და მსხვილი, როცა იზრდება კომპანიის რაოდენობა და 100 და ხშირად 1000-ობით თანამშრომელი ყავს, ჭირს ხოლმე და უკვე რთულდება მათი ინდივიდუალური შეფასება, განვითარების გეგმების შემუშავება, მათზე ორიენტირებული, მათზე მორგებული სისტემების.
2: ეს
1: ყველაზე ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ჩემი აზრითაც მე დამინახია, ოღონდ ყველას არ ეხება რა თქმა უნდა. HR-ი არის ძალიან სპეციფიური რგოლი, რომელმაც უნდა დაიცვას ორივეს ინტერესები, ხო? როგორც დასაქმებულის, ასევე დამსაქმებელის, რომ ის საერთო კორპორატიული საქმიანობა, რომელსაც ვაკეთებთ, იყოს უფრო ეფექტური და ჩვენ ადამიანები, რომლებიც მუშაობთ, ჩვენი ცხოვრების, აი ძილი რო გამოვაკლოთ, ჩვენი ცხოვრების უდიდეს ნაწილს ჩვენ საქმიანობაში ვატარებთ. ანუ ეს არის ჩვენი ცხოვრება და აქ უნდა ვიყოთ ეფექტურებიც და კმაყოფილებიც და არ დიახ კორპორაციაც უნდა გაიზარდოს და მეც უნდა ვიყო ბედნიერი და ის წარმოვაჩინო ჩემი საშუალებები. ხშირ შემთხვევაში HR-ი ემსახურება მხოლოდ კორპორაციის ინტერესებს და რაღაცნაირად აი თითქოს by the way რაღაც ძირითად იმეების დაკმაყოფილება, აი რაც წერია ის სორხალზონად მიყვება და კი ბატონო ისა შვებულება გასაგებია ისა პატარა ივენს მოგიყვე ჩამოკიდებ რაღაცას ან ნუ დაძრო იმის იქით აღარ მიდიან და აი ამაზე ამახვილებთ ალბათ ყურადღებას ჩვენს და რამდენად აქტუალურია და მნიშვნელოვანია რომ იყო აი ზუსტად ეს ხიდი და мотиваციისთვის და ფუშაფისთვის რომ იმუშაო და ორივეს ინტერესი დაიცვა.
2: კი. სამწუხაროდ
3: ყველა ძალიან დაწონდა. კი ბატონო, ეს ისეთი გამოწვევა მეღიმებოდა რომ საუბრობდით, იმიტომ რომ პირიქითაც ბჭყალებში აბრალებენ ხოლმე ჩვენს რომ მხოლოდ თანამშრომლების ინტერესებს იცავს, ალბათ სხვადასხვა კი ნამდვილად, ამიტომ მოკლედ გაჩნია ხომ ის შეხვედრია. ჯერჯერობით მაინც არ აირდგაროვანი, მოდი ესე დავარქმევ პოლიტკორექტულად, ეს სფერო ჩვენს ქვეყანაში, მოდი ისიც გავიხსენოთ, რომ 25 წელზე მეტის არაა ჩვენი ყველაზე დიდი ბიზნესი შესაბამისად, ჩვენ სწრაფად გვინდა ხოლმე პროგრესი დავითარდებით, ალბათ სხვა ქვეყნებმაც ეს გზა გაიარეს და ჩვენც ახლა რაც ვეურთიერთ თებით ევროპის თუ სხვა დასავლური ქვეყნის უფრო განვითარებულ ვიტყოდი ამ სფეროს წარმომადგენლებს, მათაც უბრალოდ ჩვენზე წინსწრება მინიმუმ 70 წლიანი, როცა ჩვენ არ ვავითარებდით საბჭოთა კავშირს, ზოგადად მოკლედ ამას ბევრი ახსნა აქვს. და კი, ნამდვილად HR-ის ესეთი როლი მოითხოვს და საკმაოდ დიდი გამოწვევით არის ავსო, რომ დაიცვას ორივე ინტერესი და იყოს ანუ ჩვენ კომპეტენციების მოდელიც შევიმუშავეთ HR-ის და იქ ერთ-ერთი პირველი კომპეტენცია ბიზნეს გამჭრიახობა, იმიტომ რომ თან ამაზე უნდა იყოს მომართული, რომ ბიზნეს ეფექტიანობა იყოს მაღალი და რა თქმა უნდა არის people advocacy, ანუ ზუსტად ადამიანების ადვოკატირება. ანუ ერთდროულად დააბალანსოს იმის, ანუ ბიზნეს ინტერესის და თანამშრომლის ინტერესის და აი ამაში ხო
1: თანამშრომლის ინტერესი დაუქვემდებაროს და შეურცხავს ბიზნეს ინტერესს.
3: კი ბატონო.
1: მე მიხაროდეს ჩემი წვლილი შეტანა, რომ მე და ჩემი საქმე გამვითარდეს
3: და აბსოლუტურად. და ორივე იგებს, ბიზნესი ვითარდება, შენ გაქვს სტაბილურობა და მზარდი შემოსავალი, ნამდვილად იგებს? კი. კი, ნამდვილად.
2: შენ იმ წუთას ვიღაცის კონკრეტულ კეთილდღეობაზე კი არ ფიქრობ, ისა შენ საქმეზე ფიქრობ.
3: ნამდვილად.
2: და წინსვლაზე, იმიტომ რომ აი რამდენჯერმე შეხვედრივა ბოლო პერიოდში, აი ესე სწორ, ჩემი აზრით, სწორ დამოკიდებულება საკითხისადმი, ბოლო პერიოდში შეიძლება არა, მაგრამ ცოტა ხნის წინ განსაკუთრებით ძალიან ესეთი მიდგომა ეგონა და მქირავებელს, რომ რაც უფრო მეტად გამოწურავდა ადრეს, როგორც ვიმოც, ვიმოც მიიღებდა. მაგრამ აჩვენა საბედნიეროდ ბევრმა кейსმა იქნება თუ შედეგმა, რომ ეს ასე
3: არ არის და არ არის.
2: და ამიტომ ზუსტად ეს სანამ შენ ეს გაჩვენებს, კარგი რომ არის საშუალება და გამოცდილება არსებობს ბაზაში, ასე ვთქვათ. და ამას გაიაზრებს, ამას გაიზიარებს ბიზნესი და მეორე უკვე გაცილებით სასიამოვნო წარიმართება. რამდენი დავა შეხვედრია დამქირავებელსა და დამქირავებელს შორის. ესერიც იკრებს სამრავლოდ, რაც უფრო მეტი იქნება გამოცდილება. მოწვევის სპიკერი კიდევ ერთხელ ასეულობთ კონკრეტოს. ის რა გამოცდილებას
3: განიცდია. კი ბატონ. ჩვენ მოკლედ ამ ეპოქაში უკვე თან როცა აქამდე საუბრობდით ბევრს გაციფრულებაზე, 6 წლის წინ დიდი კონფერენციაც გავაკეთეთ ამაზე და იმის შემდეგ ყოველთვის გვაქვს ჩადგმული შეიძლება ითქვას, ანუ გაციფრულება არის ერთ-ერთი მთავარი გამოსავალი ამ პროცესში, ამ პროცესების მართვის და ახლა მით უმეტეს მოკლედ ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, როცა კიდევ უფრო დიდი საშუალება როგორც ვთქვით ისევ და ისევ მოვარგოთ, მოკლედ ამის ეპოქა მოდის რა ადამიანზე მორგებული. კი, ეს არ არის უბრალოდ გაციფრულებული სისტემა, იგივე მოკლედ აღარ გადავა სხვა თემაზე, მაგრამ კურსზე რა და ამ გიგანტი განვითარების პლატფორმებიც უკვე არგებენ იმას, რომ მიხვდეთ იმის, რომ მილიონობით მომხმარებელი ყავს შენზე მორგებული სწავლების გზა აგო მათ შორის. იმიტომ რომ შეიყვანო იქ შესაბამისი მონაცემი საიტკენ გინდა წახვი და ეს ერთ-ერთი მაგალითია. შესაბამისად
2: რეკომენდაციებიც ექნება, ხო? AI-ის შესაბამისი როგორც შეგიათქვა შეყვანილი ინფორმაცია.
3: სუსტად.
1: ახლა ის გამიჩნდა ახლა კითხვა, ალბათ ეს კითხვაც აქტუალური გახდებოდა, გახდება მომავალში. როდესაც ხელოვნური ინტელექტი და მანქანური მანქანები დაიწყებენ თავისთავად აიღებენ და მართვას, თუნდაც იმ ადამიანური რესურსებისას რამდენად აქტუალური გახდება და ალბათ აქტუალური გახდება პირადი მონაცემების დაცვა ამ მიმართულებით.
3: ხო, კი ბატონო, ეს ნამდვილად არის უკვე არის ეგ ძალიან აქტუალური ზოგადად ამ სოციალური, ესე ვთქვა, მედიის პირობებში და კი, ნამდვილად იქნება ალბათ, კი, იმიტომ რომ ვაზიარებთ ჩვენგან გათქონდა გვაქვს და ახლა ჩვენ როგორც ისეთ წელს მარტიდან ამოქმედა ხო მაგრამ განახლებული პერსონალური მონაცემების კანონი აქ კიდე უფრო მეტად მოკლედ შევიდა ისეთი ცვლილებები რაც HR-ზეც აისახა იმიტომ რომ უამრავ თანამშრომლის მონაცემთან უწევს შეხება რა თქონდა ტექნოლოგიების შემოსვლასთან ერთად ეთიკური გვაქვს საშუალება უფრო კარგად დავიცვათ და მეორე რისკებიც ალბათ იზრდება ამიტომ რატომაც ვახსენე ეს არის ჩვენი მოწვეული სპიკერი UGT-ის და Subsuccess Factors-ის ასევე გაკეთებს დემო ვერსიას ამ AI ანუ ხელოვნური ინტელექტის მოდელის და მოკლედ გვინდა რომ ერთ-ერთ ვიმშელ გამოწვევებთან ერთად გადაწყვეტებსაც ხომ მხოლოდ რომ არ იყოს პრობლემებზე საუბარი, რა გადაწყვეტები შეიძლება არსებობდეს მათ შორის ციფრული პლატფორმებით, როგორ შეიძლება ჩვენი პროცესები იმართოს კიდევ უფრო კარგად კომპანიებში, რაც რა თქმა უნდა იმსახურება დიტის დავიწყეთ და ვამთავრებთ, თანამშრომლების შენარჩუნების, ისე როგორც მოზიდვის პროცესს, რომ იყოს მთელი ეს პროცესი მათი აყვანიდან ვიდრე გაშვებამდე მათზე მორგებული და მათ განვითარებაზე, მოტივირებაზე თუ ჩართულობაზე ორიენტირებული.
1: სამსახურში როგორ ასევე მე უნდა მოვიტანო რაღაც ჩემი სკილები, ჩემი უნარები, ასევე იქ უნდა განვითარდე და უნდა შევიძინო და ჩემი საქმიდანაც უნდა მივიღო, უნდა წავიღო რაღაცა. ამასაც მნიშვნელობა აქვს, რომ მიხარია მე რომ ახალგაზრდებს და მათ შორის უკვე მეც ახალ სამსახურში თუ მივდივარ, პირველი კითხვა გარდა იმისა, რომ გასამჯელო რამე იქნება როგორა, როგორ იქნება თვითრეალიზებული და როგორ მექნება საშუალება იმისა, რომ გავიზარდო.
3: აბსოლუტურად. აი ესეც არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი. სწორად ახსენეთ განსაკუთრებით ამ თაობაში და არა მხოლოდ ხშირად, რა თქმა უნდა, ხელფასი ანაზღაურება რჩება პრიორიტეტად, თუმცა ხშირად შეიძლება იყოს მეორე პრიორიტეტი და პირველი მაინც განვითარება იყოს. აკომპრომისებს ადამიანი ზოგჯერ ამას, იმდენად მნიშვნელოვანია მისთვის, რომ განვითარდეს, გაიზარდოს და სხვა კომპანია что თავით პირად ბიზნესში მეწარმეობაში წაიღოს ეს ახალი უნარები.
2: ეს არის დაახლოებით ისეთი რაღაც, კომპანია მშობლის როლს რომ თამაშობს, აი განათლებისთვის რომ აგროვებს ოჯახი ფულს. ზუსტად ესეთია, აქ უფასოდილებს შეგანათლებას და შეიძლება ითქვას რომ ხანდახან გადამწყვეტ უნარჩვევებს იძენ ცხოვრებაში, რაც განათლება გვერდზე დაგჭირდეს და სულ არ დაგჭირდეს.
1: და ამ ჩემს კითხვამ ამ რაც თქვი ხლა კითხვამდე მინდა მივიყვანო და ესეთი რაღაცა. რამდენად აქცევთ ყურადღებას HR საზოგადოება და რამდენად ექცევა იმას ყურადღება ზუსტად იმას რომ კომპანიებმა აწარმოონ ტრენინგები და განვითარება თავისი თანამშრომლების.
3: ნამდვილად ექცევა ამას ყურადღება, არ მაქვს კონკრეტული სტატისტიკა სამცხორდო შევადაროთ წლებს, თუმცა გარკვეულმა კრიზისმა შემილია ჩემი დაკვირვება თქვა მხოლოდ ზედაპირული ჩვენს ქვეყანაში თითქოს არის ტენდენცია რომ ცირდება ამ მიმართულებით, ანუ გადავიდეთ უკვე ცოტა გადარჩენის რეჟიმზე, სადაც ეს გახდა უკვე ფუფუნება. ამას გულის ამას ვადარებ განსაკუთრებით პანდემიის და 2020 წლიდან რაღაც 24-25 წლამდე ბუმი იყო აბსოლუტ მათ შორის უფასო უამრავი ტრენინგის ვებინარის მასტერკლასის შეიძლება ითქვას
4: მეტად ტრენინგებზე ისხდნა
3: ახლა შედარებით შემცირებული ეს ანიშნავს რომ კლიენტ ბიზნესი აუქმებს ამას რა თქმა უნდა არა თუმცა შედარებით მე პირადად მეჩვენება რომ შემცირებულია თუმცა აქვე და შეიძლება შემდეგ გადაცემის თემა იყოს დავაანონსებ რომ უკვე მოვაწერეთ ხელი კურსერას როგორც ვახსენეთ და თანამშრომლობას ხელი რომ საქართველოში შემოვიყვანოთ კურსერამ უკვე შეიძლება იცოდეთ კიდეც რომ უდემი რომელიც ასევე იყო მეორე ყველაზე ესეთი მზარდი ციფრული განათლების პლატფორმა e-learning-ი ხო ესე რომ ვთქვათ ისიც კი შეისყიდა შესაბამისად გიგანტი ალტერნატივა და უკონკურენტო გახდა ამ მიმართულებით რომელიც ასევე როგორც უკვე ვახსენე ხელოვნური ინტელექტის სხვა ისეთ ინოვაციურ მეთოდებს ქმნის რომ საერთოდ ცვლის მომავალს განათლების უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ ჩვენი მანქანებიდან ჩვენი ოთახებიდან როცა ჩვენ გვინდა უსრულოდ უნარებზე ორიენტირებული და არა მხოლოდ სერტიფიკატზე. ასე რომ რაღაცა დიდი მოდის. ამას აუცილებლად შემოვიდა რეგიონში და საქართველოს.
4: აი, უნივერსიტეტის
3: აი, ნახოთ.
4: და ფუნქცია როგორი იქნება.
3: უნივერსიტეტმაც უნდა შეითავსოს თავად ეს ინოვაციები, თორემ სხვა შემთხვევაში
1: უნდა დაიწყო.
3: ეს არ არის რომ გაუქმდეს, უბრალოდ უნდა შეითავსოს ეს ინსტრუმენტები და დარწმუნებული რომ პირიქით, ანუ გამოიმარჯვებს და გაიზრდება ის უნივერსიტეტები, კოლეჯები, სკოლები, რომლებიც ამ თანამედროვე
1: რა თქმა უნდა ეპოქა არის, ამ ეპოქას უნდა აუწყოთ. ჩვენ შეგვქმნით ეს ეპოქა და ხო ჩამოვარდა ადამიანებმა და კოლექტიურმა მაინდმა შექმნა ეს ხელოვნური ინტელექტი ეგ არის, კოლექტივ მაინდია პრობლემები და ცოტებით ახლა ჩვენი უნდა აუწყოთ ეს. გინდა?
4: მე პრეტენზიები აღარ მიიღება.
1: ამერას ხო გავხსენე.
4: კი ჩაგვანაცვლებს, ვერ ჩაგანაცვლებს თუ აყვები. პირიქით, ძალიან გაგზრდის და გამოიყენებ მას აუცილებლად. სალომე, უღრმესი მადლობა
3: უნდა გადაგიხადოთ
4: რაღაცნაირად. სასიამოვნო წარიმართა ჩვენი საუბარი, ჩვენ ჩაგვლები
1: ვიყავით.
4: ძალიან აქტუალური იყო. ეს ყოველთვის ასეა, მადლობა ამისთვის. ამჯერადაც შევიკრიბოთ მოგი საინტერესო ღონისძიებით და საინტერესო თემებით. ჩვენ გელოდებით და მზად ვართ, ღია ვართ ასეთი საუბრებისათვის. გრძელდება დილის გადაცემა, დაგველოდეთ.

0: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88, 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს ადგილისთვისთვის გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამაში 2018-78-68 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. პარტია ძლიერი საქართველო მოითხოვს კოალიციო ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს, პარტია დროას დამფუძნებელს ელენე ხუშტარიას. ყველა საჭირო სამედიცინო მხარდაჭერა გაეწიოს. პოლიტიკური ძალა პასუხისმგებლობას ელენე ხუშტარიას ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე ქართულ ოცნებას აკისრებს. უკვე 10 თვეა ელენე ხუშტარია უკანონოდ იმყოფება სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში, სადაც 4 თვის წინ დაიწყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ეტაპობრივი და შესამჩნევი გაუარესება. ქართულ ოცნებას მოუწევს გაიაზროს, რომ ოპოზიციონერი ქალი პოლიტიკოსის უკანონო პატიმრობის პირობებში სრული პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე სწორედ მათ ეკისრებათ. თავისუფლება ელენეს და ყველა პოლიტიკურ პატიმარს წერია განცხადებაში. პარტია დროას ერთ-ერთი ლიდერის კი გალემონ ჯავას განცხადებით ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და გადაადგილებას ყავარჯინების დახმარებით ახერხებს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ხოშტარიასთვის მიმდინარე მკურნალობა ძირითადად ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტების მიწოდებით შემოიფარგლება, რაც მისი შეფასებით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ვერ უზრუნველყოფს. სინამდვილე არის ერთი, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე. მას ჯანმრთელობის პრობლემები დაპატიმრებამდე ჰქონდა ქრონიკული დაავადებების სახით. დღეს ელენე არის იმ მდგომარეობაში, როდესაც ყავარჯნის საშუალებით გადაადგილდება, განაცხადა გიგა ლემონჯავა. ლემონჯავას თქმით, ელენე ხოშტარია უარს ამბობს პენიტენციურ სამსახურთან და ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაზე. პარტიის მიერ გამართული პრესკონფერენციის მიზანი კი იყო, როგორც საქართველოს საზოგადოებისთვის, ისე საერთაშორისო პარტნიორებისთვის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

0: ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი ბობოხიძის განცხადებით ფაქტია, რომ მიხეილ სააკაშვილი კმაყოფილი არ არის, თუმცა მისივე თქმით კარგი იქნება, თუ ჯერ თავისი პარტიით დაკავდება. როგორც ბობოხიძემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, სურვილი აქვს, რომ თუ კი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აღარ იქნება, თინო ბოკუჩავამ პოლიტიკას თავი არ დაანებოს, რადგან ძალიან ეფექტურია საერთაშორისო ასპარესზე. მე ძალიან გული მწყდება მათ შორის ჩემს თანამებრძოლებზეც, რომელთაც ჰქონდათ უზარმაზარი შესაძლებლობები, კავშირები და 2020 წლის არჩევნების შემდეგ უბრალოდ გაქრნენ პოლიტიკური ასპარეზიდან იმის მაგივრად, რომ თავიანთი პოლიტიკური შესაძლებლობები მოეხმარათ საქართველოს საკეთილდღეოდ. მე უბრალოდ სურვილს გამოვთქვამ, რომ თინო ბოკუჩავამ პოლიტიკას თავი არ დაანებოს, რადგან ძალიან ეფექტურია საერთაშორისო ასპარეზზე, განაცხადა აკაკი ბობოხიძე. სოფელ მაღაროსკართან ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. ამის შესახებ ინფორმაცია საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. დეპარტამენტის ინფორმაციით შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჟინვალი ბარისახო შატილის საავტომობილო გზის 39 კილომეტრზე სოფელ მაღაროსკართან ძლიერი წვიმის შედეგად განვითარდა მეწყერი, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებამდე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა.
1: Business Press News. BPMG წარმოადგენთ Business News.
0: ბარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.65 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3.07 თეთრით განისაზღვრა. მხოლოდ საჯარიმო სანქციები არ არის ეფექტიანი. ამის შესახებ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემაში საქმე აღნიშნა, მხოლოდ ჯარიმების გამკაცრებით საგზაო კულტურის გაუმჯობესება შეუძლებელია და სახელმწიფო მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებაზე პრევენციულ ღონისძიებებსა და პასუხისმგებლობის გაზრდაზე უნდა ისროს. როგორც ნონიაძემ განმარტა, მკაცრი სანქციები მოქალაქეებში ხშირად უსამართლობის განცდა საჩენს და სასურველ შედეგს ყოველთვის ვერ იძლევა. ცნობისთვის, საქართველოს ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციამ ჯარიმების შემცირების მიზნით საკანონმდებლო წინადადება მოამზადა და პარლამენტს წარუდგინა. ასოციაცია გამოდის ინიციატივით, რომ რიგდარღვევებზე ჯარიმები 40-75%-ით შემცირდეს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში რიგი ცვლილებები იგეგმება. მისივე თქმით, ცვლილებები შეეხება საგზაო ტრანსპორტის მოძრაობის წესებსაც, თუმცა ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის კონკრეტულად რა ტიპის დარღვევებზე გეკმავს ქართული ოცნება ფულადი სანქციების გამკაცრებას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დააბრუნდებით 10:00-ზე დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოადგენთ

0: მატრიცას სპონსორია დრიმის რობოტი მტვერსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვერსასრუტის მეშვეობით.
1: გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ მატრიცას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რასაც სხვა რესურსებთან ერთად ჩვენ თავადაც ვიყენებთ ხოლმე ამ რუბრიკის შექმნის დროს. მოდით ვილაპარაკოთ ვიკიპედიაზე. ვებგვერდზე, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ცოდნის წყაროდ იქცა. ალბათ ერთხელ მაინც ყველას გვიხსენებია ფრაზა „მოდი ვიკიპედიაში ვნახოთ“. მაგრამ რამდენმა ჩვენგან მაიცის, როგორ დაიწყო ვიკიპედიას ამბავი? ვიკიპედიის ისტორია იწყება 2001 წელს, ინტერნეტის განვითარების საკმაოდ საინტერესო ეტაპზე. მისი შექმნის უკან დგანან ორი ადამიანი: ჯიმი უელსი და ლარი სენგერი. იდეა თავიდან საერთოდ არ იყო ისეთი, როგორც დღეს ვიცით. თავდაპირველად უელსი და სენგერი მუშაობდნენ პროექტზე სახელად ნუპედია. ეს უნდა ყოფილიყო ონლაინ ენციკლოპედია, რომელსაც მხოლოდ ექსპერტები დაწერდნენ და სტატიები მკაცრ რედაქტირებას გაივლიდა. იგი თითქოს იდეალურად მუშაობდა, მაგრამ მას ერთი პრობლემა ჰქონდა. პროცესი ძალიან ნელი იყო. სტატიების შექმნა თვეებს, ზოგჯერ წლებსაც კი მოითხოვდა. აქ ჩნდება გადამწყვეტი მომენტი. ლარი სენგერმა პარტნიორებს შესთავაზა ახალი მიდგომა. გამოიყენონ სოგენანტეს ვიკი ტექნოლოგია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს თავად დაარედაქტიროს გვერდები პირდაპირ ბრაუზერიდან. სწორედ ასე დაიბადა ვიკიპედია, ისეთი, როგორსაც ეხლა ჩვენ ვიცნობთ. 2001 წლის 15 იანვარს ვიკიპედია ოფიციალურად გაეშვა და რაც მოხდა შემდეგ, ნამდვილად შთამბეჭდავია. პირველივე წელს ათასობით სტატია შეიქმნა. ადამიანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ერთვებოდნენ, წერდნენ, ასწორებდნენ, აზიარებდნენ ცოდნას. ეს იყო სრულიად ახალი მოდელი. ცოდნა აღარ იყო მხოლოდ აკადემიური კაბინეტების პრეროგატივა. ახლა ის იქნებოდა ყველას მიერ. რა არის ვიკიპედიის მთავარი საიდუმლო? მისი პრინციპი: ღიაობა. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სტატიის დაწერა ან რედაქტირება. დიახ, სწორად გაიგეთ. ნებისმიერ ადამიანს არ ჭირდება დიპლომი ან სტატუსი. საჭიროა მხოლოდ პასუხისმგებლობა და სურვილი. სურვილი იმისა, რომ გაუზიაროს სხვებს სანდო ინფორმაცია. მაგრამ აქ ჩნდება ლოგიკური კითხვა: თუ ყველა შეუძლია რედაქტირება, რამდენად სანდოა ვიკიპედია? აი, სწორედ აქ ჩანს სისტემის სიძლიერე. ვიკიპედია ეფუძნება რამოდენიმე მნიშვნელოვან პრინციპს. ერთ-ერთი მთავარი არის ნეიტრალური თვალსაზრისი. ინფორმაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი ობიექტურად, სხვადასხვა პერსპექტივის გათვალისწინებით. ასევე აუცილებელია წყაროების მითითება. ფაქტები უნდა იყოს გადამოწმებადი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მუდმივი კონტროლი. ათასობით მოხალისე რედაქტორი ყოველდღიურად აწარმოებს ცვლილებებს. თუ ვინმე დაამატებს არასწორ ან ცრუ ინფორმაციას, ხშირად ეს ძალიან სწრაფად სწორდება. არსებობს ავტომატური ბოტებიც, რომლებიც ვანდალიზმს ებრძვიან. ამ პლატფორმა ვიკიპედია აქცია უნიკალურ სივრცედ, კოლექტიური ინტელექტის მაგალითად. დღეს ვიკიპედია უკვე ასობით ენაზე არსებობს, მათ შორის რა თქმა უნდა ქართულადაც. მილიონობით სტატია მოიცავს ფაქტობრივად ყველა სფეროს: ისტორიას, მეცნიერებას, მედიცინას, ხელოვნებას და სპორტს. და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: ვიკიპედია არ არის კომერციული პლატფორმა. მას მართავს ვიკიპედია ფაუნდეიშენ, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაფინანსებულია დონაციებით. ეს ნიშნავს, რომ ვიკიპედიაზე არ ნახავთ რეკლამებს და მისი მთავარი მიზანი არ არის მოგება, არამედ ცოდნის გავრცელება. შეიძლება ითქვას, ვიკიპედია არის ერთგვარი ციფრული დემოკრატია, ადგილი, სადაც ცოდნა არ ეკუთვნის მხოლოდ ელიტას, ის ყველასათვისაა. მაგრამ ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობაც. ვიკიპედიის გამოყენებისას საჭიროა კრიტიკული აზროვნება, ინფორმაციის გადამოწმება სხვადასხვა წყაროების მიხედვით. მიუხედავად მისი სიძლიერისა, ვიკიპედია მაინც ადამიანების მიერ შექმნილი სისტემაა, ხოლო ადამიანები შეცნობებსაც კი უშვებენ. დასასრულს ერთი მარტივი კითხვა დავტოვოთ: რა იქნებოდა ჩვენი ყოველდღიურობა ვიკიპედიის გარეშე? ალბათ ბევრად უფრო რთული და ნაკლებად საინტერესო. ახლა კიდევ მშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოვიყენოთ.
0: ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: მატრიცა სპონსორია დრიმის რობოტი მტვერსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვერსასრუტის მეშვეობით.
1: This is Palitra Radio.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გეგმავ გზავრობას. Trezertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegistan ერთად იწყება.
5: ყურადღება, სელეავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certilici.
6: კრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
8: ორი 28 68 60.

0: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევა. ჩვენ მოგვიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-03.
2: იუამ შვიდობისა და უბრუნდით პირდაპირ ეთერში რუბრიკით Brand FM. წარმატებული ბრენდის შესახებ უნდა გიამბოთ დღეს, თუმცა განსაკუთრებული აქცენტი დღეს არ იქნება იმაზე, თუ რა გზა გაიარა მან დღემდე. დღეს რას აკეთებს?
3: ო, ანუ როგორი გზის გავლას აპირებს დღეს ამას იქით იმაზე ვიტყვით, მოიპარავ რა ერთ სულს რა ხო.
2: მოიპარებ
3: იყო ფეხბურთელი.
2: აუფ. მე
3: დიახ, დილიკაც
2: მდინარეა.
3: უზბეკეთი თამაშობდა.
2: უზბეკეთს ფაბიო კანავარო რატო წვრთნის?
3: იმიტომ რომ მოიწვიეს მიცეს ფული და უთხეს მოდი გაგწვენიო. სხვათა შორის უზბეკეთი მსოფლიო ჩემპიონატზე რო არის გასული ეს ქართველი მწვრთნელის დამსახურება,
2: ქართული ფესვების მქონე.
3: დიახ, ადამიანის დამსახურება. გუშინ გაგიდოთ მსოფლიო ჩემპიონატი გაგრძელდა და ჩადარდა
2: შემდეგში.
3: პორტუგალიის ნაკრებმა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ვერაფერი გაუწყო, მათ შორის ვერც ქრისტიანო რონალდომ, მესის ფონზე ვერ წარმოჩნდა ეს ბელიკაცი კარგად, მაგრამ არა უშავს, ნახოთ ვაცადოთ წინ კიდე არის თამაშები. პორტუგალიამ 1-1 ეთამაშა კონგოს. აი სამწუხაროდ, იმიტომ სამწუხაროდ რომ არ მინდა რომ კარგად ითამაშონ მასკლავებმა და ხუჩას ოქროს ბურთი წაართან. კეინი იყო საოცარ ფორმაში არის, კეინ და ბელინგემი ორივე და ზედ რეშფორდით დაუმატა და 4-2 მოუგო ხორვატიას ინგლისმა. 1-0 მოუგო განამ პანამას და აი ჩვენ ნახსენებმა უზბეკეთმა 1-3 დაარტყმო კოლუმბიასთან მატჩი, რომელიც დღეს დილით გაიმართა. უყურეთ მსოფლიო ჩემპიონატს და დღეს მაგალითად 20 საათზე სამხრეთ მეორე ტური იწყება უკვე. სამხრეთ აფრიკასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის თამაშს შეხედეთ და უყურეთ და ადევნეთ თვალყური. მე შვეიცარია, ბოსნია და ჰერცეგოვინა 11 საათზე ითამაშებენ. 3 საათზე კანადა და კატარი ითამაშებს და სამხრეთ კორეა და მექსიკა ხვალდილით 5 საათზე ითამაშებს თქვენთვის.
2: სამხრეთ კორეა და
3: ჩვენთვის ხდება.
2: მექსიკა, ხო?
3: მექსიკა. დიახ, მასპინძელი მექსიკა.
2: ანუ ეს გამთენიისას უკვე
3: გათენებულია
2: ჩვენი სამსახურში წამოსვლისას შეგვიძლია ვადევნოთ თვალყური. როგორც დღეს მე კოლუმბია უზბეკეთს შევხედე ისე. ხო, დიდი
3: ფეხბურთი. ანუ შენ ფეხბურთი როგორ გიყვარს? მარტო ინგლისი და ხორვატიას კი არ უყურებ. კოლუმბია უზბეკეთს უყურებ. მატჩს არტოვებს. ჩემი თამაშია, კაია მიყვასო ფეხბურთი უყარ ხალბატონებს.
2: ფიქა.
3: მე დაწუნებული ვარ უზბეკეთის ეროვნული ჩემპიონატის კლუბებსაც ჩამომიწვი ახლა
2: გითხრა. ყველა ლიმის, რა ქვია, უზბეკეთის ჩემპიონატის
3: პირველი მაგო ლიგერსკი მეორე ლიგის
2: ფინალში ხდებოდა. ჯერა.
3: ანუ საჯმა როგორ გააფუჭა თამაში.
2: ხეს მსაჯები რა.
3: კაი, დავიწყე.
2: დავბრუნდეთ Brand FM-ს და KFC-ზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს. სანამ ქათმისაგან დამზადებული პროდუქტების სწრაფი კვების ინდუსტრიაში პოპულარობას აგრძელებს, KFC-ს საკუთარი თავი ახალ ეტაპზე გადაჰყავს. ძალიან დავინტერესდი. კომპანია იწყებს მასშტაბურ განახლებას, რომელიც მხოლოდ მენიუს კი არ შეეხება, არამედ მოიცავს და კიდევ ახალ სოუსებს, არამედ რესტორნების დიზაინს, ბრენდინგს, მომხმარებლის გამოცდილებასაცო. KFC, რომელიც მსოფლიოს 150-ზე მეტ ქვეყანაში, ეს უკვე ცოტა ისტორიაც არის, 34,000-ზე მეტ რესტორანს ფლობს, აცხადებს, რომ მომხმარებლებისთვის უფრო გემოზე ორიენტირებულ გამოცდილებას ქმნის. კომპანიის მასშტაბებიდან გამომდინარე, მსოფლიოში საშუალოდ ყოველ 3 საათსა და 30 წუთში ერთი ახალი KFC იხსნება, რაც განახლებების სწრაფად დანერგვის შესაძლებლობას იძლევა.
3: 3 საათსა და 30 წუთში ერთი იხსნება?
2: ნახე როგორი ეს ყოფილა. ესე იგი, რომ იტყვიან ყველა მოსახლეებში KFC-ა მსოფლიოში.
3: ნახე ლაპარაკო, გაჩი. განახლებული ვიზუალური იდენტობა, ეხლა 24,000 ობიექტის გადაკეთება არ გინდა? ბრენდის სვლის შეფუთვას, ტიპოგრაფიას, ფოტოგრაფიული სტილისა და კომუნიკაციის ტონს. ანუ მოდი აქ, ესე იგი, აქ ტონს.
2: ფოტოგრაფიული სტილი, ანუ სახეები იყო ხოლმე KFC-ზე.
3: განახლებულ სახეს მიიღებს როგორც ცნობილი კალათა ბასკეტი, ისე პოლკოვნიკი სანდერსის საკულტო გამოსახულება KFC-ს
2: თქმით. დასაცავს შეუცვლიანებს პოლკოვნიკს.
3: ჯერ კონტურების ვარიანტი იყო დახატული, ეხლა სხვანაირად დახატავენ ალბათ. ვინც არის დამფუძნებელი ამ KFC-ს კი ბატონო, Kentucky Fried Chicken KFC. მისი თქმით, სრულებების თანამედროვე კულტურასთან უფრო ახლოს ყოფნას ემსახურება, თუმცა ბრენდის ისტორიული სლოგანი Finger Licking Good უცვლელი იქნება.
2: რუსო, აქცენტი სოუსებსა და ქათმის ახალ ვერსიებზე. განახლების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ქათმის პროდუქტები ზვლის გარეშე, მიყვარს ზვლის გარეშე ქათმის პროდუქტები და გემოების ინდივიდუალური კომბინაციები. კომპანია მომხმარებლებს თავაზობს 20-ზე მეტ სოუსს, რომელთა ადაპტირება სხვადასხვა ბაზრის გემოვნების შესაბამისად იქნება შესაძლებელი. ახალ გემოებს შორისაა chimichurri ranch და hot honey habanero. სამხრეთ აფრიკასა და ინდოეთში უკვე გამოჩნდა დანკდის სოუსში ამოვლებული პროდუქტები, რომლებიც გემოს მრავალფეროვნებაზეა ორიენტირებული. სასმელებზეც
3: ის რას გეტყვით შემოძიფასებო, დანკდისები და ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ
2: გლობალურ სოუსში
3: ჩაუშვით ტყემალი.
2: აი
3: მართლა გინდა მეორე დავასახელო, მაგრამ McDonald's-მა კაი ვიტყვი და
2: პრობლემა. რა ქვია?
3: გინდა იმან რა ქვია, ბენდისმა და ვინც გინდა ადეკიტი და ტყემალი გაუშვით გლობალურ ქსელში და არაფერი დანკდისები აღარ ქინება მერე ასე პოპულარული. სასმელების მიმართულებაც განვითარდება. კომპანია აფართოვებს სასმელების მენიუსაც კვენჩისა და KFC-ს მეშვეობით. ახალი ასორტიმენტი მოიცავს ბობას სასმელებს, ბობა refreshers, milkshakes, ცქრიალა ლიმონადებსა და ყინულიან ყავას.
2: და დალევთ მალე ლაღიძეს KFC-ში.
3: პროექტი უკვე გამოცადეს დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში, ხოლო წლის ბოლომდე მუდმივი შეთავაზების სახით ავსტრალიაში, ამერიკასა და სხვა ბაზრებზე 2022 წლის განმავლობაში ეს ყოველივე გავრცელდება ამ ბაზრებზე.
2: მეტად ჩვენთან როდის ჩამოვა?
3: მალევე.
2: ხო, ეს ქსელია ხო, რა თქმა უნდა, და მალე მოაღწევს ეს ცვლილებებს. KFC მენიუს გარდა რესტორნების კონცეფციასაც შეცვლის. ახალი ობიექტები უფრო სტუმართმოყვარე გარემოზე იქნება ორიენტირებული, ნაკლებად დაემსგავსება ტრადიციული სტრაფიკვების სივრცეებს, სავარძლებს დადგამენ, ასე მგონია. ტეხასის ქალაქ მაკინიში დაგეგმილი ახალი რესტორანი ღია კონცეფციის დიზაინით გამოირჩევა და ბრენდის მემკვიდრეობით იქნება შთაგონებული. დუბაიში ორსართულიანი რესტორანი KFC-ს განახლებული ვიზუალური მიმართულების კიდევ ერთი საუკეთესო ვერსია იქნება. აწლეულების განმავლობაში შემწვარი ქათმის შეთავაზების შემდეგ KFC ცდილობს დაამტკიცოს, რომ განვითარებისა და განახლებისთვის ყოველთვის არსებობს ადგილი, მაშინაც კი როცა ხელში კვლავ იგივე ცნობილი კალათა უჭირავს.
3: კი ბატონო, კარგია, ძალიან დიდი ხარჯი იქნება გასაწევი, დარწმუნებული ვარ ამისთვის, მაგრამ ისინი ალბათ დარწმუნებული არიან, რომ ამას უფრო ამოიღებენ და უფრო ახლოს მივლენ კლიენტებთან. ინოვაცია კარგია, ნახე უფრო მეგობრული გახდებაო, ხო?
2: ანუ
3: დაგაკავოს გარემომ.
2: არადა ნამდვილად მოხდება ისეთი კონკურენცია სტრაფიკების ობიექტებს შორის, რომ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, სჭირდება და იმით ოკეთდება ეს ამხელა ხარჯები.
3: კეიოსის დიდი პატივისცემა ამ ნაბიჯისთვის, მაგრამ მე მგონი ჯანსაღი კვევით დავკავდეთ ჯობია.
2: ხანდახან არავიშავს.
3: ხანდახან.
2: კარგად ხვალამდე.
1: Brenda FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 89.9.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ჩარტა დიჯიტალ ტივი და თვალეადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. Aversis Klinikis Droid 10 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინიშა ურშაძე წარმოგიდგენთ. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის და პარტია დროს დამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას მხარდამჭერები მის კლინიკაში გადაყვანასა და მკურნალობის დაწყებას მოითხოვენ. ელენე ხოშტარიას მხარდამჭერები და მეგობრები გუშინ პენიტენციურ სამსახურთან შეიკრიბნენ. მხარდამჭერების ინფორმაციით, დაკავების შემდეგ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. მათი განცხადებითვე ხოშტარიას უჭირს თითების მოძრაობა და დამოუკიდებლად გადაადგილება დამხმარე ჯოხის გარეშე. ელენეს მდგომარეობა რომ გაუმჯობესდეს და უფრო არ მოხდეს დაავადების პროგრესირება, სასწრაფოდ უნდა გადაიყვანოს ის კლინიკაში და დაიწყოს შესაბამისი მკურნალობა განაცხადეს აქციაზე. ევროპარლამენტი უკიდურესად შეშფოთებულია იმით, რომ ქართულმა ოცნებამ მიიღო არაერთი საკანონმდებლო აქტი, რომლებიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის ჩახშობას და პლურალიზმის შეზღუდვას. ამის შესახებ აღნიშნული ანგარიში, რომელიც ევროპარლამენტმა 436/155-ის წინააღმდეგ მიიღო. ამ კონტექსტში დოკუმენტში საუბარია უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონზე, მაუწყებლობის შესახებ კანონში მიღებულ ცვლილებებზე, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონზე, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონზე და სისხლის სამართლის კოდექსისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის დებულებებზე. ევროპარლამენტი გმობს დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას, რომელიც, როგორც ამბობენ, ელენე ხოშტარიას მიმართ განხორციელდა მისი დაკავების დროს, მოითხოვს მის დაუყოვნებლივ და უპირობო გათავისუფლებას და მის წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების დაუყოვნებლივ მოხსნას, აღნიშნულია ანგარიში. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილის განცხადებით, ლილო არის არც ერთი ოპოზიციური პარტიის ოპოზიცია და პარტია დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ხაზს ატარებს. როგორც სამადაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას აღნიშნა, საზოგადოებას სჭირდება ძალა, რომელიც არ მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლას შეძლებს, არამედ ცვლილებების შემდეგ ქვეყნის ეფექტიან და მოქალაქეების ინტერესებზე ორიენტირებულ მართვას უზრუნველყოფს. სამადაშვილის თქმით, ხელისუფლების ქმედებები საქართველოს ევროპულ კურს აზიანებს. მისივე თქმით, ევროპარლამენტის არაერთ რეზოლუციაში საუბარია ქართულ ოცნებაზე, ზეწოლის გაზრდის აუცილებლობაზე და შესაძლო შედეგებზე, მათ შორის უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით. იმ დღიდან, როდესაც კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, ბიძინა ივანიშვილი ყველაფერს აკეთებს, რომ ყველა ჩვენი მონაპოვარი დავკარგოთ. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ უკვე რამდენიმე რეზოლუციაში წერია, რომ წნეხი უნდა გაიზარდოს ქართულ ოცნებაზე და აქვე პასუხისმგებლობა სრულად აკისრებს უვიზო რეჟიმის შესაძლო შეჩერებას ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, განაცხადა სამადაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლაშა ფარულავას განცხადებით, ის არ ეთანხმება პარტიის თავმჯდომარის, თინა ბოკუჩავას მიერ გაკეთებულ განცხადებას და მიიჩნევს, რომ პარტიაში ხელმძღვანელი პირების არჩევის საკითხს მსჯელობა უნდა დაიწყოს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, პარტიაში გარკვეული ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია უკვე დიდი ხანია განიხილება და აღნიშნულ პროცესებთან დაკავშირებით სხვადასხვა სახელი და გვარი სახელდებოდა. იმ განცხადებას, რაც თინა ბოკუჩავამ გააკეთა, არ ვეთანხმები. პარტიას სხვა პრობლემები აქვს, თინა ბოკუჩავას და სხვა ხელმძღვანელ პირებს ვადა ამოეწურათ. პარტიაში უნდა დაიწყოს მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტული ადამიანების არჩევა, განაცხადა ფარულავა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა პატიმრობაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის თქმით, პარტია არ მხოლოდ გასაცოცხლებელი, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. როგორც ცნობილია, ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე თავმჯდომარედ თინა ბოკუჩავა 2024 წლის 8 ივლისს აირჩიეს. თინა ბოკუჩავას ორწლიანი მანდატი კი დაახლოებით ერთ თვეში ეწურება. მოსკოვის ოლქზე დრონებით განხორციელებული თავდასხმის დროს რამდენიმე დრონმა ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას მიაღწია. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. საჰარო თავდაცვის ძალები აგრძელებენ მასშტაბური თავდასხმების მოგერიებას, განაცხადა მოსკოვის მერმა სერგეი სობინიანმა. მისი ინფორმაციით, ხელისუფლება იღებს ომებს დარტყმების შედეგების აღმოსაფხვრელად. დრონების ფრაგმენტები სავაჭრო ცენტრ სოვოდოვის ტერიტორიაზე დაეცა. დაფიქსირდა მცირე დაზიანება ადგილზე, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფები მუშაობენ. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორის ანდრეი ვორობიოვის თქმით, ქალი დაშავდა, როდესაც დრონის დამსხვრევები ელექტროსტალში კერძო სახლის სახურავზე დაეცა. მისივე თქმით, დრონი ასევე მოხვდა საცხოვრებელ კორპუს ჟუკოვსკში, დაზიანდა კერძო სახლები ქალაქებში ჩეხოვსა და პავლოვსკში, პოდასში. დრონების ფრაგმენტები კი კრიუკოვის დასახლებაში რამდენიმე აგარაკის ტერიტორიაზე დაეცა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთანსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას მივესალმებით. ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვანინ ირანელ კოლეგასთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის პრეზიდენტების მიერ ურთიერთგაგების მემორანდუმზე ხელმოწერის შემდეგ ჩინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ვანიმ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბას არახჩის განუცხადა, რომ მშვიდობის ხანა დადგა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლის საკითხი სათანადოდ უნდა მოგვარდეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 18 ივნისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM-ა 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია. 24 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი ფოთსა და სოხუმში 29 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში დღეს 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. მესტიაში ოდნავ მოიღრუბლება, მაგრამ არ იწვიმებს და 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში დღეს 31 გრადუსი მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ოზურგეთში 28 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ელჯექით. ცხინვალში 24 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 25 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოთ. ბორჯომში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. გუდაურში კი 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. და ბოლოს თბილისში დღეს 18 ივნის ხუთშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: Pipkins 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: ორი 18 18 18. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 20:00 რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:30 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში 17 ივნისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 8

0: 2-23-80-09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უნლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამედო ეფექტები და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ორი 18-18-68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
4: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. სოციალურ ქსელში განცხადებას წერს ნავნუკა ჟორჟოლიანი, საცხადებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში თავს მენეჯერად განიხელავს. იქნებ თავმჯდომარე, ასეთით შეიძლება იყოს, იქნებ პოლიტიკას ჰალსტუხის ბოლომდე მოჭერა აღარ სჭირდება. თუ პარტია ახლა კრიზისშია, იქნებ კრიზის მენეჯერი სჭირდება, ამბობს ჟურნალისტი. ჟორჟოლიანი მიიჩნევს, რომ პარტიის მართვა ახალგაზრდებმა უნდა გადაიბარონ, ხოლო გამოცდილმა პოლიტიკოსებმა მათ მხარდაჭერა და გამოცდილება გაუზიარონ. ჟურნალისტის მოსაზრებით, ამ საუკუნეში რაც უფრო შეშლილია იდეა, უფრო ეფექტურად მუშაობს. მიშასთვისაც და ჩემთვის იდეალური იქნებოდა თინას თავმჯდომარეობით ნაციონალურ მოძრაობაში ჩემი ინტეგრაცია, ჩემზე ჭკვიანია, ჩემზე გამოცდილი, მან იცის ის, რაც მე არ ვიცი და მე შემიძლია რისი უნარები შეიძლება მას არ ქონდეს. იდეალური პარტნიორები ვიქნებოდით და სამწუხაროა, რომ ასე არ დალაგდა. მე რა შემიძლია გავაკეთო? პარტიას დავუბრუნო მიშას ტემპი, პრიორიტეტები, როცა მთავარი სახალხოობა იყო პოლიტიკა, საყველპურო, წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. პარტია ნაციონალური მოძრაობა იყო და უნდა დარჩეს ერთადერთ პლატფორმად, სადაც თავმჯდომარეებს ხალხი ირჩევდა, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ბეჟაშულმა. სოციალურ ქსელში ის წერს, რომ პარტიის თავმჯდომარის საგამონაკლისო წესი დანიშნების დრო გამონაკლისად უნდა დარჩეს. ბეჟაშული თვლის, რომ სააკაშვილის განცხადება ივლისში სრული შიდა არჩევნების ჩატარების შესახებ ერთადერთი სწორი გზა. ოპოზიციონერის თქმით, ივლისში ნმს სრული რეფორმა და გადატვირთვა გარდა უვალია და მომავალი ეკუთვნის მათ, ვისაც ბრძოლა და რისკის გაღება შეუძლია და არა მათ, ვინ სტატუს-კო შენარჩუნებას ცდილობს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი და პარტია დროას დამფუძნებელი ელენე ხოშტარია საპატიმროდან საზოგადოებას თანადგომისთვის მადლობას უხდის და აცხადებს, რომ რუსების არალეგიტიმურ ინსტიტუტებთან რაიმე სახის დისკუსიაში შესვლას მათთვის რაიმე მტკიცებას ან თხოვნას არაპირებს. პოლიტიკოსი ხაზს უსვამს, რომ მტკივილი ასატანია, მაგრამ ბოროტება აუტანელი და პირობას დებს, რომ არც ერთ უკანონობას არ გაატარებს. პარტია დროას ინფორმაციით, ოპოზიციონერი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ქცევა და თუ არისება. პატიმრობაში მისი მკურნალობა ტარდება ეპიზოდურად მოვალეობის მოხდის მიზნით, ცალკეული სიმპტომების ჩასახშობად, ამიტომ ასეთი მკურნალობა არაეფექტურია. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში კი აცხადებენ, რომ ხოშტარიას 9 ივნის ჩაუტარდა შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევები, მას უკვე გაუწიეს შესაბამისი კვლევები და კონსულტაცია და დაგეგმილია შესაბამისი მკურნალობის ტაქტიკაც. 2026 წლის 16 ივნის თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართულოში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 373 მუხლის პირველი ნაწილი ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო კინორეჟისორ გიორგი ხაინდრავას ინტერესების დამცველი ადვოკატების განცხადება ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გიორგი ხაინდრავას მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით. საგამოძიებო ორგანოში მოწმის სახით გამოიკითხა კინორეჟისორი, ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომელთა შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებით მიეწოდება ინფორმაცია, წერია განცხადებაში. ხდება საზრობს მიღმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმ საფრანგეთში ვერსალის სასახლეში მოაწერა ხელი. ეს ადვილი არ იყო, აღნიშნა მან. ხელმოწერა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა უმასპინძლა. ხელმოწერილის შეთანხმების ფოტო ამერიკის შეერთებული შტატებმა ირანს გაუგზავნა. მემორანდუმს ხელი მოაწერა ირანის მხრიდან პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას მიმესალმებით, ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმ ირანელ კოლეგასთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის პრეზიდენტების მიერ ურთიერთგაგების მემორანდუმზე ხელმოწერის შემდეგ ჩინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ირანის საგარეო საქმეთ მინისტრ აბას არახჩის განუცხადა, რომ მშვიდობის ხანა დადგა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლის საკითხი სათანადოდ უნდა მოგვარდეს. შემდეგი ნაბიჯის განსახორციელებლად თავარია, რომ ნაკისრი ვალდებულებები ყველა მხარემ ნამდვილად შეასრულოს, აღნიშნა ვან იმ. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 18 ივნისია ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი ფოთსა და სოხუმში 29 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში დღეს 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. მესტიაში ოდნავ მოიღრუბლება, მაგრამ არ იწვიმებს და 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში დღეს 31 გრადუსი მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ზურგეთში 28 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ელჯექით. ცხინვალში 24 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. თელავში 25 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. ბორჯომში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. გუდაურში კი 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. და ბოლოს თბილისში დღეს 18 ივნის ხუთშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.3.

0: 09
1: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ბერსელი სარეცხი ხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 99 დედრი. ერგოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერძე 3WCH.gr.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, Semo of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Semo-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Semo Auto Certification.
0: Strafa gaamartshet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tavis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atritebis vegnotizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis dros gamqenebisas gaisanit instruksias kvilis kivilenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat miartet hekims
3: eokra erektsiuli disfunktsiis samkondalo sashvaleba eokra gagaotsebs მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ თიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центр Тбилиси. Шени автомобили Сандо партнёры.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: Радио Палитра. Журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ. Для МКУРНАЛИ ЧЕРЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СЕАЦАРЕ АЦУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИЛАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЧАНСАГИ СХОБРАДИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕ ГУЛ СИМШУЙДЕ.

0: 20.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Это 18, 69, 60.

0: ნამდვილის დალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
3: Presaimi. Გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადას ხრაზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს ხუთშაბათია 18 ივნისი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
4: ევროკავშირთან დიალოგის აღდგენის მცდელობა წითელი ხაზებით და ბრიუსელის პასუხის მოლოდინი განსხვავებული განცხადებები ოცნებაში. დავიწყოთ ამ თემით და დავიწყოთ რეზონანსით. ქართული ოცნება ცდილობს ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის აღდგენის პროცესში შუამავლის როლი დააკისროს ლუქსემბურგს. მაგრამ ამავე დროს პარტიის შიგნით არ იკვეთება ერთიანი პოზიცია იმ შთაობაზე, მზად არის თუ არა ხელისუფლება კონკრეტულ დათმობებზე წავიდეს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებმაც საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობა კრიზისამდე მიიყვანა. შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულ საკითხზე ქართული ოცნების გზავნილი ორ მიმართულებად იყოფა. ერთი მხრივ პარტია ლუქსემბურგს სთხოვს ხელი შეუწყოს ევროკავშირთან დიალოგის განახლებასა და კომუნიკაციის არხების აღდგენას, მეორე მხრივ კი მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ცნობილ კანონებზე უკან დახევა არ იგეგმება. შესაბამისად, ანალიტიკოსთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების ამჟამინდელი პოზიცია უფრო დიალოგის აღდგენის სურვილს გამოხატავს, ვიდრე ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად პოლიტიკური დათმობებისთვის მზადყოფნას. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის გარეშე ევროინტეგრაციის პროცესი არ აღდგება. მათი შეფასებით, უნდა შესრულდეს ის მოთხოვნები, რომლებსაც ევროპელი პარტნიორები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ, პატიმრების გათავისუფლებიდან დაწყებული შემზღუდავი კანონების გაწვევით დასრულებული. როგორია პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა? პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საზოგადოებრივი ინტერესი მას შემდეგ გაიზარდა, რაც თავისმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ მდგომარეობა გაუარესებულია და დამატებით მეთვალყურეობას საჭიროებს. ამასთან სპეციალური პენიტენციური სამსახური საპირისპირო სამტკიცებს, რომ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სამედიცინო სერვისით შეუფერხებს ბუა სარგებლობს. ელენე ხოშტარია პოლიციამ მოგეხსენებათ 10 თვის წინ 2025 წლის 15 სექტემბერს დააკავა თბილისის მერის კახაკავაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების ბრალდებით. თუთბერიძის განცხადებას დეზინფორმაცია უწოდა. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ ელენე ხოშტარია ნომერ მეხუთე ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია. ყველა შესაბამისი პირობითა და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით. ამ განცხადების შემდეგ თუთბერიძემ პასუხის პასუხად აღნიშნა, რომ ხოშტარია არავითარი მოთხოვნის დაყენებას არ აპირებს და რამის თხოვნას, მან პენიტენციური სამსახურის ნათქვამს, რომ მორიგი კონსულტაცია დღესაც აქვს ჩანიშნული რევმატოლოგთან, ვირეშმაკული მანიპულაცია უწოდა და დასძინა, რომ ბრიფინგის გამო დაფაცურდნენ ახლა. სააკაშვილი ჟორჟოლიანს უჭერს მხარს ბოკუჩავაკი გაკვირვებულია ნაცმოძრაობაში თავმჯდომარის არჩევნებისთვის სამზადისია, როგორც ჩანს. ახლა კი ეს თემა მინდა წარმოგიდგინოთ რეზონანსიდან. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მორიგი შიდა პოლიტიკური დებატები იწყება მიხეილ სააკაშვილი პარტიის სრულ რეფორმირებას, ახალი ხელმძღვანელობის არჩევის აუცილებლობაზე საუბრობს და თავმჯდომარის პოსტზე მანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას ასახელებს მაშინ, როცა პარტიაში არ გამორიცხავენ ხელმძღვანელ პოზიციებზე დღეს მოქმედი პირებიც დარჩნენ. არჩევნები სავარაუდოდ უახლოეს ორ თვეში გაიმართება ივლისში, ყველა თანამდებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში ობაში ვადა უსრულდება. ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. სააკაშვილი ფსანს ჟორჟოლიანზე დებს და როგორც ჩანს იმედოვნებს, რომ ის რეფორმატორის როლს მოირგებს. თინა ბოკუჩავასათვის, რომელიც პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებს, ეს პოსტი მოულოდნელი აღმოჩნდა და მას იმპულსურს უწოდებს. სიმართლე გითხრათ, ის პოსტი, რომელიც მე სულ რამდენიმე წუთის წინ ბრიფინგამდე გზაში წავიკითხე

0: აქვე უკრაინის თავდაცვის შესაძლებლობის გაძლიერება და რუსეთის ეკონომიკაზე ზეწოლის გაზრდა. დიდი შვიდეულის გადაწყვეტილებებისა და შეფასებების შესახებაც ვისაუბროთ. დიდი შვიდეულის ლიდერებმა საფრანგეთში მიმდინარე სამიტის დასრულების შემდეგ დაადასტურეს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. ასევე შეთანხმდნენ, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე სანქციების გამკაცრების გზით, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სექტორში. ირანზე საუბრისას კი აღნიშნეს, რომ მას ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. დიდი შვიდეულის ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ ახალი იმპულსის მხარდასაჭერად საჭიროა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება, დამატებითი სისტემებისა და რაკეტების მიწოდების გაზრდაც. ბრიუსელი ერევნისთვის საგანგებო სავაჭრო შეღავათებს ამზადებს. რუსეთის მიერ სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირში ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებენ. ამის შესახებ Financial Times იწერს, ბრიტანული გამოცემა იუწყება, რომ ევროკავშირი სომხეთისათვის საგანგებო შეღავათებს ამზადებს, რათა ერევანმა შეძლოს რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვების ანაზღაურება, რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის შემცირების მცდელობად მოინათლა ეს ფაქტი უკვე ანალიტიკოსთა წრეებში. ასევე რეზონანსში გადაათვალიერეთ სხვა თემებიც. ევროპარლამენტის განცხადება: მოვუწოდებთ ევროკავშირს გაყინოს ბიძინა ივანიშვილის აქტივები და ამ საკითხზე ითანამშრომლოს გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ლარი გაცილებით სწრაფად მყარდება, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ამ სიახლესაც გაეცნობით რეზონანსის ფურცლებზე, მე კი გადავხედავ ახალ თაობასაც. დასანქცირდნენ ოცნების ლიდერები, მოსამართლეები, პროკურორები, ევროპარლამენტი, მოუწოდებთ ევროკავშირს გაყინოს ივანიშვილის აქტივები. რატომ დააჭერინა კობახიძე ღარიბაშვილი და რატომ არის ეს თემა დღემდე აქტუალური? ქართული ოცნება სექტაა, როცა უჭირთ ივანიშვილს ასხამენ ხოტბას, თუ გვინდა ევროკავშირი, მათი მოთხოვნაც უნდა შესრულდეს. ინტერვიუ გია ხუხაშვილთან. ნაცმოძრაობის სინდრომი დღემდე მოქმედებს. ნანუკა ჟორჟოლიანი ნაციონალების თავმჯდომარე ხდება. ეს საკითხი აქაც აქტუალურია, რა უნდა თქმა. 283 მაღალჩინოსანს მთავრობა პრემიებისა და დანამატების აღების უფლებას უკანონებს. ამ სიახლის შესახებ გაცნობით ინფორმაციას გაზეთში ახალი თაობა. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი არ დაივიწყოთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და სხვა ბევრი ინტელექტუალური თავშესაქცევი. ახლა კი ვებგვერდების მასალებზე გადავერთოთ და წავიკითხოთ, რას კითხულობენ პოპულარულ საიტებზე. პალიტრა ვიდეო ჯიზე ვრცელდება ხანმოკლე ვიდეო და აქვე ტექსტიც. ტრამპი ხელზე უჩვეულო ნიშნით შენიშნეს, რას წერს ამასთან დაკავშირებით უცხოური მედია. ტრამპი G7-ის, დიდი შვიდიანის შვიდეულის სამიტზე ხელზე ახალი ლაქით შენიშნეს, რამაც ინტერნეტში მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გარკვეული სპეკულაციები უკვე გამოიწვია. ინფორმაციას კი ამის თაობაზე Daily Mail ავრცელებს და ეს მასალა შეგიძლიათ პალიტრა ვიდეო G-ზე იხილოთ. მე კი BPNG-ზე გადავინაცვლებ. Business Press News G-ვა უწყებს. სამეგრელოში 17.74 ჰექტარზე დაცული ტერიტორია ეგრისის ეროვნული პარკი შეიქმნა. ეგრისის ეროვნული პარკი კოლხეთის ბიოგეოგრაფიულ არეს მიეკუთვნება და გამოირჩევა უნიკალური ფლორითა და ფაუნით. ხელსაყრელი კლიმატური პირობების გამო ტერიტორიაზე შემორჩენილია უძველესი მცენარეული საფარი, რომელსაც კოლხური ფლორა ეწოდება. და ბოლოს, ბომონდ ჯიზე რუბრიკაში მოდა გაიგეთ, როგორია ზაფხულის საოფისე მოდა. აქ არის შემოთავაზებული 5 მეტატრენდული კომბინაცია მისთვის, ვისაც სურს, რომ სამსახურში მუდამ კარგ ფორმაში იყოს. ძალიან კარგი რეკომენდაციები. არ დაგავიწყდეთ ბომონდ წერტილი ჯიზე. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ესაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 17 ივნის. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და

0: 6-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჯერვალი პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამ რაი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თუ კიდე ვერ მიხვდნენ, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესების გამო ჩვენ არ შევიცვლით არანაირ ქცევას წეს პატრიოტულ საკითხებთან მიმართებაში, კარგად ყოფილა მათი საქმე. გავაგრძელებ ჩვენს მართალ პოლიტიკას ჩვენი ქართული ხალხის და საქართველოს მომავლის დასაცავად. ეს განცხადება ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ევროპარლამენტის ანგარიში შეფასებისას გააკეთა. კითხვაზე, რომელიც ევროპარლამენტის ანგარიშის იმ ნაწილს შეეხებოდა, სადაც უვიზო მიმოსვლაზეა საუბარი, შარმანაშვილმა უპასუხა, რომ ევროპარლამენტში არადემოკრატიული პოლიტიკის გამტარებლები არიან, მაგრამ ეს მათზე ზეგავლენას ვერ მოახდენს. თუ დააკვირდით, ძალიან საინტერესო პასაჟი იყო, რომ დააწესეთ სანქციები ამ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით და ჩამონათვალი გააკეთეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები არაო, თავისი აგენტურა ვინც არის, იმათ თურმე არ უნდა შეეხოს ეს და დანარჩენ მთელ ქართულ მოსახლეობას, მათ შორის თქვენ, თურმე უნდა შეგეხოთ. აი, ასეთი დამოკიდებულება, სეგრეგაციას ახდენენ ყველგან, ადამიანებს შორის, ჯგუფებს შორის და იქამდეც კი მივიდნენ, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის სეგრეგაციაზეც კი დაიწყეს ლაპარაკი, რომ თურმე სხვადასხვა უფლებამოსილება უნდა ჰქონდეთ, განმარტა შარმანაშვილმა. რაც შეეხება შეფასებას ანგარიშის იმ ნაწილის, სადაც საუბარია პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ ადამიანებზე, შარმანაშვილის თქმით, საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით არავინ დაუპატიმრებიათ. მერამდენეჯერ უნდა მოიტეხონ კისერი ამ ნარატივზე, თვითონაც ძალიან კარგად იციან, რომ ასე არ არის. მაშინ კონკრეტულად დაეხმარონ იმ ხალხს სტრასბურგის სასამართლოში გასაჩივრების საკითხებში და რით დამთავრდება ნახავენ დასინა თენგიზ შარმანაშვილმა. მას ელენე ხოშტარიას, რომ რამე დაემართოს, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამხელა კრახი იქნება ეს ხელისუფლებისთვის? ასე რომ მას ჩვენზე დიდი გულშემატკივარი ახლა არ ყავს, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. შარმანაშვილის თქმით, ხელისუფლებაში არავინ დაუშვებს, თუნდაც პრაგმატული მოსაზრებების გამო, რომ მას რაიმე დაემართოს. ასე რომ ყველა ეს განცხადება, რომ ყალბია, იმთავითვე უნდა ჩანდეს. ჩვენზე დიდი ინტერესი მისი ჯანმრთელობის გამო ვის უნდა ჰქონდეს ახლა დედამიწაზე? არავის, დასძინა შარმანაშვილმა. ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კოალიციას ლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. როგორც მან აღნიშნა, ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისას ყავარჯენი სჭირდება. მოგვიანებით განცხადება გავრცელა სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა და თქვა, რომ ელენე ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით. ელენეს თურქი ექიმისგან აქვს დანიშნულება და ეს შესასრულებელია. მედიკამენტები როდის და რა დოზით მიიღოს? ეს მედიკამენტები, რომლებიც მან უნდა მიიღოს, ან ახლობლებს უნდა შეატანინონ, ან სახელმწიფომ უნდა იყიდოს, განაცხადა კოალიცია ცვლებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ ამავე კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ჯაფარიძე ამბობს, რომ აქაური სპეციალისტების კონსულტაციები არავის არ სჭირდება, რადგან არსებობს დანიშნულებაც და ექიმიც, რომელიც პროცესებს მართავდა. რაც შეეხება ელენეს ქვეყნიდან სამკურნალოდ გაყვანას, ამაზე ელენეს პოზიცია ვიცით, მაგრამ გონია, რომ ეს საკითხი საბოლოოდ ელენეს ახლობლების გადასაწყვეტია, განაცხადა ზურავ ჯაფარიძე. გიორგი სიორიძე აცხადებს, რომ ხოშტარია უკანონო პატიმრობაშია. ლელოძლიერი საქართველოს წევრი მოითხოვს ხოშტარიას გაეწიოს აუცილებელი სამედიცინო დახმარება. მისივე თქმით, საჯელი, რომელიც ხოშტარიას სასამართლომ განუსაზრა, არაპროპორციულია. სოლიდარულები ვართ ყველა პოლიტიკური პატიმრის, ყველა სინდისის პატიმრის მიმართ, თავისუფლება ელენეს და ყველა პოლიტპატიმარს, აცხადებს სიორიძე. კოალიციის ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია კი თვლის, რომ ელენე ხოშტარია უნდა გათავისუფლდეს და ეს არის მათი მოთხოვნა. ის, რომ ელენე არაფერს ითხოვს, ეს მხოლოდ მისი უპირატესობაა, მაგრამ ეს არავის აძლევს უფლებას, რომ ის მიიყვანოს ჯანმრთელობის უკიდურეს და შეუქცევა დაზიანებამდე, აღნიშნა მან. გვარამიას თქმით, აღნიშნულ სისხლის სამართლის საგმეზე ბრალდებულია ელენე ხოშტარიაც. შესაბამისად, სასამართლოს დღევანდელ პროცესზე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით შუამდგომლობას დააყენებენ. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობაში განვითარებულ მოვლენებს, გვარამიას თქმით, ახლა მისთვის ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა მთავარი, ხოლო რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, არ არის ეს მისი საქმე. უსამართლობასა და ზეწოლას ჩვენ სიმშვიდით, ერთიანობით და რწმენით უნდა ვუპასუხოთ, განაცხადა ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ ეგრეწოდებული საბოტაჟის საქმეზე სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. მისი თქმით, ეგრეწოდებული საბოტაჟის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. საზოგადოებას გაუცილებელია ერთიანობისკენ წინააღმდეგობების განსხვავებების გადალახვისკენ მოუწოდოთ. ეს არის გამოსავალი ამ რთულ სიტუაციაში, დასინა ბადრი ჯაფარიძე. აქვე გეტყვით ეგრეწოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი მიხელ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს აქვს წარდგენილი. საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებულ ექვს პირს აქოდის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა ყოფილ გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს და ერთ პირს დაუსრებლად. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ეკა ბარბაკაცემ მიიღო. მოსამართლის განცხადებით წინა სასამართლოს ხდომა 10 აგვისტოს გაიმართება. ბრალდების მხარემ პროცესზე აქოდის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობა დააყენა. პროკურორ ანი ლიკიაშვილის განცხადებით არსებობს ბრალდებულთა მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის, მოწმეებზე ზემოქმედების და მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე. ბრალდებულთა ადვოკატებმა პროცესზე განაცხადეს, რომ აქვეთის სახით არცერთი ღონისძიება არ უნდა იქნეს გამოყენებული. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 18 ივნისია ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი ფოთსა და სოხუმში 29 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში დღეს 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. მესტიაში ოდნავ მოიღრუბლება, მაგრამ არ იწვიმებს და 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში დღეს 31 გრადუსი მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ოზურგეთში 28 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ელჯექით. ცხინვალში 24 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 25 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. ბორჯომში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. გუდაუში კი 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. და ბოლოს თბილისში დღეს 18 ივნის ხუთშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 20.09 თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი და 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243 2-45-45
1: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
2: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენ გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. ესენ გიდი ვილიც ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: Простаями. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაც ხრაზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს ხუთშაბათია, 18 ივნისი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
4: ევროკავშირთან დიალოგის აღდგენის მცდელობა წითელი ხაზებით და ბრიუსელის პასუხის მოლოდინი განსხვავებული განცხადებები ოცნებაში. დავიწყოთ ამ თემით და დავიწყოთ რეზონანსით. ქართული ოცნება ცდილობს ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის აღდგენის პროცესში შუამავლის როლი დააკისროს ლუქსემბურგს. მაგრამ ამავე დროს პარტიის შიგნით არიკვეთება ერთიანი პოზიცია იმ შთაობაზე, მზად არის თუ არა ხელისუფლება კონკრეტულ დათმობებზე წავიდეს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებმაც საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობა კრიზისამდე მიიყვანა. შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულ საკითხზე ქართული ოცნების გზავნილი ორ მიმართულებად იყოფა: ერთი მხრივ პარტია ლუქსემბურგის ლუქსემბურგს სთხოვს ხელი შეუწყოს ევროკავშირთან დიალოგის განახლებასა და კომუნიკაციის არხების აღდგენას. მეორე მხრივ კი მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ცნობილ კანონებზე უკან დახევა არ იგეგმება. შესაბამისად, ანალიტიკოსთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების ამჟამინდელი პოზიცია უფრო დიალოგის აღდგენის სურვილს გამოხატავს, ვიდრე ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად პოლიტიკური დათმობებისთვის მზადყოფნას. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის გარეშე ევროინტეგრაციის პროცესი არ აღდგება. მათი შეფასებით, უნდა შესრულდეს ის მოთხოვნები, რომლებსაც ევროპელი პარტნიორები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ, პატიმრების გათავისუფლებიდან დაწყებული შემზღუდავი კანონების გაწვევით დასრულებული. როგორია პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა? პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საზოგადოებრივი ინტერესი მას შემდეგ გაიზარდა, რაც თავისმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ მდგომარეობა გაუარესებულია და დამატებით მეთვალყურეობას საჭიროებს. ამასთან სპეციალური პენიტენციური სამსახური საპირისპირო სამტკიცებს, რომ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სამედიცინო სერვისით შეუფერხებს ბუა სარგებლობს. ელენე ხოშტარია პოლიციამ მოგეხსენებათ 10 თვის წინ 2025 წლის 15 სექტემბერს დააკავა თბილისის მერის კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების ბრალდებით. თუთბერიძის განცხადებას დეზინფორმაცია უწოდა. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ ელენე ხოშტარია ნომერ მეხუთე ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია. ყველა შესაბამისი პირობითა და შეუფერხებლად სარგებლობს, ყველა მათ შორის სამედიცინო სერვისით. ამ განცხადების შემდეგ თუთბერიძემ პასუხის პასუხად აღნიშნა, რომ ხოშტარია არავითარი მოთხოვნის დაყენებას არ აპირებს და რამის თხოვნას, მან პენიტენციური სამსახურის ნათქვამს, რომ მორიგი კონსულტაცია დღესაც აქვს ჩანიშნული რევმატოლოგთან, ვირეშმაკული მანიპულაცია უწოდა და დასძინა, რომ ბრიფინგის გამო დაფაცურდნენ ახლა. სააკაშვილი ჟორჟოლიანს უჭერს მხარს ბოკუჩავა კი გაკვირვებულია ნაცმოძრაობაში თავმჯდომარის არჩევნებისთვის სამზადისია, როგორც ჩანს. ახლა კი ეს თემა მინდა წარმოგიდგინოთ რეზონანსიდან. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მორიგი შიდა პოლიტიკური დებატები იწყება მიხეილ სააკაშვილი პარტიის სრულ რეფორმირებას, ახალი ხელმძღვანელობის არჩევის აუცილებლობაზე საუბრობს და თავმჯდომარის პოსტზე ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას ასახელებს მაშინ, როცა პარტიაში არ გამორიცხავენ ხელმძღვანელ პოზიციებზე დღეს მოქმედი პირებიც დარჩნენ. არჩევნები სავარაუდოდ უახლოეს ორ თვეში გაიმართება ივლისში, ყველა თანამდებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში ვადა უსრულდება. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. სააკაშვილი ფსონს ჟორჟოლიანზე დებს და როგორც ჩანს იმედოვნებს, რომ ის რეფორმატორის როლს მოირგებს. თინა ბოკუჩავასათვის, რომელიც პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებს, ეს პოსტი მოულოდნელი აღმოჩნდა და მას იმპულსურს უწოდებს. სიმართლე გითხრათ, ის პოსტი, რომელიც მე სულ რამდენიმე წუთის წინ ბრიფინგამდე გზაში წავიკითხე, მოულოდნელი იყო. ჩემთვის უკიდურესად სამწუხაროა, ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ, განაცხადა ბოკუჩავამ. ნაციონალური მოძრაობის ზოგი წევრი არ გამორიცხავს, რომ თანამდებობა იმ პირმა დაიკავოს, რომელიც დღესაც იკავებს მას. რა თქმა უნდა, კონსულტაციები მიმდინარეობს და განიხილება თეორიულად, ვინ შეიძლება იყოს თავმჯდომარე, თუმცა ის იმას არნიშნავს, რომ ნებისმიერ თანამდებობაზე მათ შორის არ შეიძლება რომ დაინიშნონ თუნდაც ის პირები, რომლებიც დღესაც იკავებენ თანამდებობას, იმიტომ რომ ქალბატონი თინა ბოკუჩავა ნამდვილად იმსახურებს ჩვენგან სათანადო პატივისცემას თავისი გაწეული ღვაწლის გამო. ეს ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადება გახლდათ. სხვა საკითხებითაც დავინტერესდეთ აქვე. უკრაინის თავდაცვის შესაძლებლობის გაძლიერება და რუსეთის ეკონომიკაზე ზეწოლის გაზრდა დიდი შვიდეულის გადაწყვეტილებებისა და შეფასებების შესახებაც ვისაუბროთ. დიდი შვიდეულის ლიდერებმა საფრანგეთში მიმდინარე სამიტის დასრულების შემდეგ დაადასტურეს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. ასევე შეთანხმდნენ, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე სანქციების გამკაცრების გზით, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სექტორში. ირანზე საუბრისას კი აღნიშნეს, რომ მას ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. დიდი შვიდეულის ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ ახალი იმპულსის მხარდასაჭერად საჭიროა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება, დამატებითი სისტემებისა და რაკეტების მიწოდების გაზრდაც. ბრიუსელი ერევნისთვის საგანგებო სავაჭრო შეღავათებს ამზადებს. რუსეთის მიერ სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირში ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებენ. ამის შესახებ Financial Times იწერს, ბრიტანული გამოცემა იუწყება, რომ ევროკავშირი სომხეთისათვის საგანგებო შეღავათებს ამზადებს, რათა ერევანმა შეძლოს რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვების ანაზღაურება, რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის შემცირების მცდელობად მოინათლა ეს ფაქტი უკვე ანალიტიკოსთა წრეებში. ასევე რეზონანსში გადაათვალიერეთ სხვა თემებიც. ევროპარლამენტის განცხადება: მოვუწოდებთ ევროკავშირს გაყინოს ბიძინა ივანიშვილის აქტივები და ამ საკითხზე ითანამშრომლოს გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ლარი გაცილებით სწრაფად მყარდება, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ამ სიახლესაც გაეცნობით რეზონანსის ფურცლებზე, მე კი გადავხედავ ახალ თაობასაც. დასანქცირდნენ ოცნების ლიდერები, მოსამართლეები, პროკურორები, ევროპარლამენტი, მოუწოდებთ ევროკავშირს გაყინოს ივანიშვილის აქტივები. რატომ დააჭერინა კობახიძემ ღარიბაშვილი და რატომ არის ეს თემა დღემდე აქტუალური? ქართული ოცნება სექტაა, როცა უჭირთ ივანიშვილს ასხამენ ხოტბას, თუ გვინდა ევროკავშირი, მათი მოთხოვნაც უნდა შესრულდეს. ინტერვიუ გია ხუხაშვილთან. ნაცმოძრაობის სინდრომი დღემდე მოქმედებს, ნანუკა ჟორჟოლიანი ნაციონალების თავმჯდომარე ხდება? ეს საკითხი აქაც აქტუალურია, რა თუნდა თქმა. 283 მაღალჩინოსანს მთავრობა პრემიებისა და დანამატების აღების უფლებას უკანონებს. ამ სიახლის შესახებ გაცნობით ინფორმაციას გაზეთში ახალი თაობა. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი არ დაივიწყოთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და სხვა ბევრი. ინტელექტუალური თავშესაქცები. ახლა კი ვებგვერდების მასალებზე გადავერთოთ და წავიკითხოთ, რას კითხულობენ პოპულარულ საიტებზე. პალიტრა ვიდეო ჯიზე ვრცელდება ხანმოკლე ვიდეო და აქვე ტექსტიც. ტრამპი ხელზე უჩვეულო ნიშნით შენიშნეს, რას წერს ამასთან დაკავშირებით უცხოური მედია. ტრამპი G7-ის, დიდი შვიდიანი შვიდეულის სამიტზე ხელზე ახალი ლაქით შენიშნეს, რამაც ინტერნეტში მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გარკვეული სპეკულაციები უკვე გამოიწვია. ინფორმაციას კი ამის თაობაზე Daily Mail-ი ავრცელებს და ეს მასალა შეგიძლიათ პალიტრა ვიდეო G-ზე იხილოთ. მე კი BPNG-ზე გადავინაცვლებ, Business Press News G გვაუწყებს. სამეგრელოში 37.74 ჰექტარზე დაცული ტერიტორია ეგრისის ეროვნული პარკი შეიქმნა. ეგრისის ეროვნული პარკი კოლხეთის ბიოგეოგრაფიულ არეს მიეკუთვნება და გამოირჩევა უნიკალური ფლორითა და ფაუნით. ხელსაყრელი კლიმატური პირობების გამო ტერიტორიაზე შემორჩენილია უძველესი მცენარეული საფარი, რომელსაც კოლხური ფლორა ეწოდება. და ბოლოს, ბომონდ ჯიზე რუბრიკაში მოდა გაიგეთ, როგორია ზაფხულის საოფისე მოდა. აქ არის შემოთავაზებული 5 მეტატრენდული კომბინაცია მისთვის, ვისაც სურს, რომ სამსახურში მუდამ კარგ ფორმაში იყოს. ძალიან კარგი რეკომენდაციები, არ დაგავიწყდეთ, ბომონდ წერტილი ჯიზე. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.
5: ესაიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
3: პრესტაიმი, დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: 9. 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პერსილი სარეცხე ხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალავი და 90 დენტრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დენტრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დენტრი. შოპინგით ასევე ონლაინ გოგგვერძე www.ch.gr.lg.
1: ყურადღება, სემო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21510, 577-21515. სემო ავტო წერტილი
2: ჩარტა დიჯიტალდები და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: ორი 28 18 78 10.
6: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
10: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: გამარჯობა. ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. დღეს მოგიყვებით ისტორიას, რომელმაც კაცობრიობა შეცვალა. ისტორიას მანქანების, მატარებლების, გემების, თვითმფრინავებისა და საერთოდ თანამედროვე სამყაროს შესახებ. ეს არის ძრავების ისტორია. ისტორია იმისა, თუ როგორ მივედით ცხენიდან რეაქტიულ თვითმფრინავამდე. ყველაფერი მე-18 საუკუნეში იწყება. იმ პერიოდში ევროპის ქვანახშირის მაღაროების სერიოზული პრობლემის წინაშე იდგნენ. მირაბები წყლით მოერებოდა და მისი ამოტუმბა ძალიან რთული იყო. 1712 წელს ინგლისელმა გამომგონებელმა ტომას ნიუკომენმა შექმნა პირველი პრაქტიკული ორთქლის ზავა. ეს გიგანტური მექანიზმი არც სწრაფი იყო და არც ეფექტური, მაგრამ შეეძლო წყლის ამოტუმბა. სწორედ აქ დაიწყო ინდუსტრიული რევოლუცია. რამოდენიმე ათწლეულის შემდეგ საქმეში ჩაერთო ჯეიმს უატი. მან ორთქლის ზავა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა და ის ქარხნების, გემებისა და მოგვიანებით მატარებლების მთავარ მამოძრავებელ ზავად აქცია. საინტერესოა, რომ იმ დროის ზავები ძირითადად ქვანახშირს წვავდნენ, ამიტომ ხშირად ქვანახშირის ზავებადაც მოიხსენიებოდნენ. თუმცა სინამდვილეში ენერგიას ორთქლი წარმოქმნიდა. მე-19 საუკუნის შუა ნახევარში ინჟინრები უკვე ფიქრობდნენ, რა მოხდებოდა თუ საწვავს პირდაპირ ზავის შიგნით დავწვავდით. 1860 წელს ფრანგმა გამომგონებელმა ეტიენ ლენორმა შექმნა ერთ-ერთი პირველი შიდაწვის ზავა. თუმცა ნამდვილი გარღვევა 1876 წელს მოხდა, როდესაც გერმანელმა ინჟინერმა ნიკოლას ოტტომ 4-ტაქტიანი ზავა წარმოადგინა. დღესაც კი თანამედროვე ბენზინის ზავების უდიდესი ნაწილი სწორედ ოტოს პრინციპით მუშაობს. საწვავისა და ჰაერის ნარევი, შეკუმშვა, აალება და გამონაბოლქვი. ეს ციკლი უკვე თითქმის 150 წელია არ შეცვლილა, მაგრამ ისტორია აქ არ დასრულებულა. მე-19 საუკუნის 90-იან წლებში კიდევ ერთმა გერმანელმა ინჟინერმა, რუდოლფ დიზელმა, გადაწყვიტა უფრო ეკონომიური ძრავის შექმნა. 1897 წელს მან პირველი წარმატებული დიზელის ძრავა ამუშავა. დიზელის მთავარი უპირატესობა მაღალი ეფექტურობა იყო, ამიტომ მალე იგი ქარხნებში, გემებში, სატვირთო მანქანებსა და ლოკომოტივებში ძალიან გავრცელდა. საინტერესოა, რომ დიზელი თავდაპირველად ფიქრობდა, რომ მისი ძრავა მცენარეულ ზეთსაც იმუშავებდა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში კიდევ ერთი ტექნოლოგია ვითარდებოდა: ელექტროძრავა. ბევრს უკვირს, მაგრამ ელექტრომობილები ბენზინის ავტომობილებზე ძველია. ჯერ კიდევ 1880-იან წლებში ევროპასა და ამერიკაში ელექტრომობილები მოძრაობდნენ. იმ ეპოქაში ისინი უფრო ჩუმი და კომფორტული იყო, ვიდრე ბენზინის მანქანები. თუმცა ბატარეების შეზღუდულმა შესაძლებლობებმა მათი პოპულარობა დროებით შეაჩერა. შემდეგ მოდის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გამოგონება. წინა საუკუნის 50-იან წლებში გერმანელმა ინჟინერმა ფელიქს ვანკელმა შექმნა როტორული, ანუ ვანკელის ძრავა. ტრადიციული დგუშების ნაცვლად მას სამკუთხა როტორი ჰქონდა. ძრავა მცირე ზომის იყო, მაღალ ბრუნებს ავითარებდა და საოცრად რბილად მუშაობდა. მიუხედავად ამისა, საწვავის ხარჯისა და სამედოობის პრობლემების გამო ფართოდ ვერ გავრცელდა. თუმცა მისი ყველაზე ცნობილი მომხმარებელი გახდა მაზდა, რომელმაც როტორული ძრავა ნამდვილ ლეგენდად აქცია. ამავე პერიოდში ინჟინრები ავიაციიდან შთაგონებას იღებდნენ. წინა საუკუნის 30-იან წლებში ბრიტანეთში და გერმანიაში თითქმის ერთდროულად გაჩნდა რეაქტიული ძრავების იდეა. ბრიტანელი ინჟინერი ფრანკ ვაიტლი და გერმანელი ინჟინერი ჰანს ფონ ოჰეინი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მუშაობდნენ ამ ტექნოლოგიაზე. მეორე მსოფლიო ომის დროს რეაქტიული თვითმფრინავები უკვე ცაში დაფრინავდნენ. მოგვიანებით სწორედ რეაქტიულმა ძრავებმა გახადა შესაძლებელი კონტინენტებს შორის რამოდენიმე საათში მოგზაურობა. რეაქტიული ტექნოლოგიების პარალელურად ვითარდებოდა გაზ-ტურბინული ძრავებიც. ისინი რეაქტიული ძრავების ნათესავებად შეიძლება ჩაითვალოს. გაზის ცვლის შედეგად წარმოქმნილი ნაკადი ტურბინას ატრიალებს, რომელიც ენერგიას გამოიმუშავებს. დღეს ასეთი ძრავები ელექტროსადგურებში, გემებში, სამხედრო ტექნიკაში და ზოგიერთ სპეციალურ მანქანაშიც გამოიყენება. წინა საუკუნის 50-იან წლებში კი ბევრი ფიქრობდა, რომ მომავლის ავტომობილები სწორედ ტურბინებზე იმუშავებდნენ. და ბოლოს, თანამედროვე ეპოქა. 1897 წელს იაპონიაში გამოჩნდა ავტომობილი, რომელმაც სრულიად ახალი მიმართულება შექმნა: ტოიოტა პრიუსი. ეს იყო ჰიბრიდული ავტომობილი, რომელიც შიდაწვისა და ელექტროძრავს აერთიანებდა. დღეს ეს იდეა მილიონობით მანქანაშია გამოყენებული. ამავე დროს ელექტროძრავებიც დაბრუნდნენ დიდი ძალით და უკვე 21 საუკუნეში მსოფლიოს ერთ-ერთ მთავარ ტექნოლოგიურ მიმართულებად იქცნენ. აი ესეთი განვითარება ჰქონდა ძრავების ინდუსტრიას. მე კი გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ. გამოიყენეთ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: მუსიკის ბედით. ალღაზე 89.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: Reklamasi Radio Star 2 18 68 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ისეთავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 17 ივნის. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი.

0: 20.09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სანტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით, ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: Представими. Добытьмут ткони дро. Да чвен гагоцрут райбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Санкторису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Представими. Ховыл самшаутрес. Аца-аца дат хутбутсутсе. Гадме ора.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაუნძურებელი გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაძუძე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: თბილისის დროით 13 საათია, ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირის და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის, ქართული ოცნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობების პირების წინააღმდეგ დაწესებული მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები და უშველობის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იქნება. ნათქვამია ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ ანკარაში საქართველოს შესახებ. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირს გაყინოს ივანიშვილის აქტივები და ითანამშრომლოს ამ საკითხ თან დაკავშირებით სხვა იურისდიქციებთან, კერძოდ გაერთიანებულ სამეფოსთან და შეერთებულ შტატებთან. ამასთან ევროპარლამენტი გმობს პოლიტიკური რეპრესიების, ჟურნალისტების და ადამიანის უფლებათა დამცველების შევიწროების და ოპოზიციური ფიგურების დევნისთვის პასუხისმგებელი თანამდებობის პირების და ინსტიტუტების სისტემატურ დაუშვებას. ცნობისთვის, ევროპარლამენტმა 426 ხმით 155 წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებული საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებითა. ევროპარლამენტის რეზოლუციის მკაცრი ტონი სრულებითაც არ არის სიურპრიზი. ფიქრობ, ქართული ოცნების წევრების მიმართ სანქციების დაწესების საფრთხე ახლა გაცილებით უფრო რეალისტურად დგას. ამის შესახებ დიპლომატმა ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრმა ვალერი ჩეჩელაშვილმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ანგარიშის ტონის გამკაცრება სრულებითაც არ არის გასაკვირი, რადგან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ევროპული ინსტიტუტების მიმართ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების დამოკიდებულება უფრო ხისტი ხდებოდა. რაც შეეხება სანქციებს, ჩეჩელაშვილის თქმით, ის, რომ რეზოლუციას 426-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, აჩვენებს, რომ ამ მიდგომების ხარდასაჭერად ძალიან მყარი უმრავლესობა არის ჩამოყალიბებული. გარდა ამისა, ის ევროკომისიასთან დიალოგის შესაძლებლობაზე პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლო სამხარაძის განცხადებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ამის დიდი იმედი არ აქვს. დიპლომატი ამბობს, რომ მთავარი მოლაპარაკე თავები, მაგალითად შალვა პაპუაშვილი, არანაირი ოპტიმიზმის საშუალებას არ იძლევა. ამასთან ჩეჩელაშვილი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები იმდენად ღრმა ჩიხშია შესული, რომ მასთან ურთიერთობა შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ გამოსწორდეს, თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გამოსწორდება დაიწყება. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟი საქმის პროკურორის ანი ხუბეჯაშვილის განცხადებით დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარე მტკიცებულებათა გამოკვლევას მოწმეების გამოკითხვით გააგრძელებს. მისი თქმით, დღევანდელ პროცესზე გამოიკითხება პარლამენტის წარმომადგენელი, რომელიც სასამართლოს მიაწვდის ინფორმაციას პარლამენტის ფუნქციონირების შეფერხებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს, საქმეში არაერთი მტკიცებულებაა, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერები, საჯარო ინფორმაციები, მათი მოწოდებების შესახებ, გამომძიებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციები, მათი ძალადობრივი ქმედებების შესახებ, ასევე ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ ინფორმაციები, სადაც ასახულია მათი შეთანხმება ისეთი ტიპის ქმედებების თაობაზე, რომლებიც სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგაა მიმართული, განმარტა ანი ხუბეჯაშვილმა. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟი საქმეზე ბრალი მიხელ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ ჯაფარიძეს, ელენა ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს აქვს წარდგენილი. სოლიდარობა და მხარდაჭერა მინდა გამოვუცხადო ფორმულა შაბათის ჯგუფს დავით ქაშიაშვილს, რომელსაც უჩივის გოგა ხაინდრავა. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, როგორ ავიწროებს საგამოძიებო ჟურნალისტიკას ქართული ოცნების რეჟიმი, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ, რითაც იმ ფაქტს გამოეხმაურა, რომ ტელეკომპანია ფორმულასთან დაკავშირებით გოგა ხაინდრავას ადვოკატების მიმართვის საფუძველზე ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. როგორც ფარულავამ აღნიშნა, რეჟიმი ვერ შეძლებს თავისუფალი მედიის დამარცხებას. ჩემი სოლიდარობა დავით ქაშიაშვილს და დავით თავისუფალ მედიას. ეს საქმეც ისე დასრულდება, როგორც ივანიშვილი დასრულდება. ამაში დარწმუნებული ვარ, დასწინა ფარულავა. ინფორმაციისთვის, 2026 წლის 16 ივნის თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართლოში გამოძიება ცრუ დასმენის ფაქტზე დაიწყო. მიხელ სააკაშვილს სწორად არ მიაჩნია, რომ მისი ბანერი მიტინგზე მოწინავე პოზიციაზე არ არის. მიაჩნია, რომ თინა ბოგუჩავამ ნაკლები ძალა გაიღო ამისთვის და ნანუკა ჟორჟოლიას მეტი რესურსი აქვს. ახლა ვინ აჯობებს ამ დესტრუქციის და დესტაბილიზაციის პროცესის განვითარებაში, ამ ნიშნით და რა კურსით აკეთებს სააკაშვილი ამ ორ ქალბატონ შორის არჩევანს? ასეთი განცხადება გააკეთა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაულსკიმ ნაციონალურ მოძრაობაში განვითარებულ მოვლენებზე. მისი თქმით, მიხელ სააკაშვილის მხრიდან იმპულსური გადაწყვეტილებების მიღება, თუნდაც იმპულსურად თმის ვარცხნილობის შეცვლა მოულოდნელი არ არის. ის თავს ყოველთვის აღმოსავლეთის ჯორჯ ვაშინგტონს უწოდებდა და მიაჩნდა, რომ მის მიმართ გამოხატული პოზიცია, რომ ის არის შუქურა დემოკრატიული სამყაროს ლიდერი და ასე შემდეგ, ეს მას რეალობაში აქვს გააზრებული საკუთარ თავთან მიმართებაში, დასძინა გიაბოსკიმ. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა პატიმრობაში მყოფმა მიხელ სააკაშვილმა კი განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 18 ივნისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი ფოთსა და სოხუმში 29 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში დღეს 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. მესტიაში ოდნავ მოიღრუბლება, მაგრამ არ იწვიმებს და 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში დღეს 31 გრადუსი მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ოზურგეთში 28 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ელჯექით. ცხინვალში 24 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. თელავში 25 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. ბორჯომში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. გუდაურში კი 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. და ბოლოს თბილისში დღეს 18 ივნის ხუთშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების გაკეთება.

0: 1 ივლისიდან სესხის აღების პირობები იცვლება. იზღუდება 1 მილიონ ლარამდე კრედიტის უცხოურ ვალუტაში გაცემა. უფრო კონკრეტულად, 2026 წლის 1 ივლისიდან სესხის გამცემი ორგანიზაციები 1 მილიონ ლარამდე მოცულობის სესხებსა და საბანკო კრედიტებს მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში გაცემენ. შესაბამისად, მოქალაქეები, რომლებსაც შემოსავალი ლარში აქვთ, 1 მილიონ ლარამდე სესხს უცხოურ ვალუტაში ვეღარ აიღებენ. აღსანიშნავია, რომ ახალი რეგულაციით ლარით გაცემულად არ ჩაითვლება ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული ან ინდექსირებული სესხი. ეროვნული ბანკის განმარტებით, შეზღუდვა არ გავრცელდება რამდენიმე გამონაკლის შემთხვევაზე, მათ შორის მაშინ, როდესაც სესხის გაცემის შედეგად სესხების ჯამური ვალდებულებები კონკრეტული გამსესხებლის მიმართ 1 მილიონ ლარს აჭარბებს. სესხებელი საქართველოს მოქალაქე არ არის ან საქართველოში არარეგისტრირებული იურიდიული პირია. სესხი სრულად არის უზრუნველყოფილი იმავე ვალუტაში არსებული ფულადი საახსრებით. აი, ესეც არის გამონაკლისი წესი. და კიდევ ერთი, სესხებელი სესხის მომსახურებისთვის საკამარის შემოსავალს სრულად იღებს შესაბამის უცხოურ ვალუტაში. არის კიდევ ერთი დაშვება, ხდება არსებული სესხის იმავე ვალუტაში რეფინანსირება ან რესტრუქტურიზაცია და არ იზრდება ვალდებულების მოცულობა. მნიშვნელოვანია, რომ ბრძანება ასევე ვრცელდება ფიზიკურ პირ თავმდებზე და გარკვეულ შემთხვევაში საბანკო გარანტიისა და აკრედიტების საფუძველზე წარმოშობილ ვალდებულებებზეც. ამასთან ძალადაკარგულად განუცხადდება ეროვნული ბანკის 2025 წლის 21 ივლისის ბრძანება, რომელიც 750,000 ლარამდე სესხების ლარში გაცემას არეგულირებდა. ახალი წესით აღნიშნული ზღვარი 750,000 ლარიდან 1 მილიონ ლარამდე იზრდება. დოკუმენტის მიხედვით, ახალი რეგულაცია ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთი მთავარ თემაზე. მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ გზების, ხიდების და გვირაბების უკეთესად მშენებლობა გადაწყვიტა, ბიზნესსა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის არაერთი შეხვედრა გაიმართა. მხარეები აღიარებდნენ, რომ ხარვეზებიცა და შეცდომებიც ორივე მხარეს მრავლად იყო. აღარაფერს ვამბობ დანაშაულებზე, რომლის გამოძიებითაც შესაბამისი სამართალ დავრცელებული უწყებები ამ დრომდე არიან დაკავებული. კერძო საჯარო სექტორს კი ერთობლივად უნდა გადაეწყვიტა, როგორ ეშენებინათ თუ შეეკეთებინათ სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტები ისე, რომ ორივე მხარე კმაყოფილი ყოფილიყო. რაღაც კონკრეტიკა უკვე გამოჩნდა, მაგალითად ტექნიკური რეგლამენტი, ფასთა ინდექსაციის ახალი მექანიზმი, სახელმწიფო კომპანია, რომელიც გზების მოვლა შენახვაზე და მისი ხარისხის კონტროლზე იქნება პასუხისმგებელი. გამართლდა თუ არა კერძო სექტორის მოლოდინები და რეალურად შეიცვლება თუ არა დღემდე არსებული მანკიერი პრაქტიკა. ფედრი ნიაური, იურისტი ნიაური და კომპანიის დამფუძნებელი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წყალმთის მიმართვით, მინერალური წყალი ბრომატის გარეშე, და დავიწყოთ იმით, თუ რა გვაქვს ამ მომენტისთვის ხელთ და როგორ ფიქრობთ, დანომსებული ცვლილებები რეალურად შეცვლის თუ არა იმ სურათს, რომელიც მანამდე ჰქონდა ქვეყანაში გზების მშენებლობასთან დაკავშირებით. ახლა შეფასება რაც მაყურებლისთვის მიმინდია, თუმცა ფაქტია, რომ ორივე მხარე, რომელიც აი ამ სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტების განხორციელებაში იყო ჩართული, ამბობს, რომ რადიკალურად არის შესაძლებელი მიდგომები იმისათვის, თუ გვინდა, რომ უსაფრთხო, ხარისხიანი და რაც მთავარია, არ ვიცი, ხანგრძლივ ექსპლუატაციაზე გათვლილი ინფრასტრუქტურა ქონდეს ქვეყანაში.
1: პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ცვლილებები, ჩვენ გვესმის გარკვეული ცვლილებები, მაგრამ ლოკალური ცვლილებები და ცვლილებები ალაგ-ალაგ. ეს არ არის სისტემური ცვლილება, გულისხმობ, ეს არ არის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ცვლილება, და ფიქრობ რომ ასეთი დამოკიდებულება უკვე თვალსაჩინოა რომ თითქოს და გზების და გვირაბების გამო უნდა მოხდეს მხოლოდ ესე თქვა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა.
0: იმედი უფრო დეტალურად აგვეხსენით და თანაც აი ჩვენთვის გასაგებ ენაზე
1: გას
0: გულისხმობთ ესეთ ლოკალურ თუ წერტილოვან ცვლილებებს.
1: დავიწყოთ მაშინ მივყვეთ აი ნაბიჯებს ხელისუფლების მხრიდან ნაბიჯებს და უფრო გასაგები გახდება. პირველ რიგში ჩვენ მოვისმინეთ გარკვეული ცვლილება თეთრ სიასთან მიმართებაში და ეს საკითხი მინელდა ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის ასეთი გამოთქმა ახალი ცოცხი კარგად გვის მინისტრმა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რაღაც და ანონსა, მაგრამ შედეგი ვერ გამოიღო. მათ შორის ეს ვადები გახანგრძლივდა, დაიწერა მომდევნო წლის 1 იანვრიდან შევა გარკვეული ესე ვთქვათ რეგულაციები და სინამდვილეში ესე ვთქვათ აღმოჩენილი კორუფციის საპირწონეთ იყო ეს თეთრი სიის ცვლილებები, მაგრამ კორუფცია ვერ დაამარცხა.
0: ბატონო, დავაზუსტებ რა, ისევ მაყურებლისთვის და ჩემთვის გასაგებელაზე, ანუ საუბარი ეგრეთ წოდებულ კეთილ სინდისიერ შემსრულებელ კომპანიებში, რომლებიც უნდა შესულიყვნენ ამ ეგრეთ წოდებულ თეთრ სიაში და ვისთანაც უფრო გამარტივებული გზით მოხდებოდა სახელმწიფო
1: საბანკო გარანტიების გაცემა. და ვიცით რომ საბანკო გარანტიების გაცემას ესე ვთქვა თანახლავს საბანკო გარანტია, რაც უზრუნველყოფილი ამა თუ იმ ქონებით და ამაში არაფერი შესაძლებელი ან რაიმე ესე ვთქვა კორუფციის საფუძველი აქ არასოდეს არ იდგა. უფრო მეტიც, კომპანიებს ასეთი ტიპის საბანკო გარანტიების აღებაზე საავანსო გარანტიის გულისხმობთ, შეიძლება თავად ამბობენ ხოლმე უარს, მიუხედავად იმისა, რომ თეციაში არიან, მაგრამ ბანკიდან ასეთი ტიპის გარანტიის მიღებასაც ჭირდება გარკვეული თანხა და რესურსი. ამიტომ აქ გარკვეული ვერც ციფრები, ვერც პოზიტივი, ვერც შედეგი ვერ დავინახეთ.
0: ერთს დავაზუსტებ, ანუ რადგან არსებობდა ასე თქო იდეა თუ ინიციატივა ეგრეთ წოდებული თეთრი სიის, არ ვიცი, შექმნის, ჩამოყალიბების, თუმცა ამბობენ რომ ამდენს არსებობდა არაოფიციალურად ასეთი, ეს იმას ნიშნავს, რომ თეთრი სიის საპირწონედ იარსებებდა ეგრეთ წოდებული შავი სია. ასე იყო თუ არა?
1: კი ბატონო, ასევე იარსებებდა შავი სია. ну пидаки тетриси საპირწონე არ არის, მაგრამ თუ დავახსნათ პირობითად კეთილ სინდისიერ ანუ ძალიან ესე ვთქვათ კვალიფიციურ კომპანიებს, რომელსაც სურვილი აქვს თეციაში იყვნენ, ეს არ არის ვალდებულება ან რაღაცა იდეა ფიქსი, არსებობს არაკეთილ სინდისიერ კომპანიები, რომლებიც წარიმართებიან შავსი.
0: დაიმართი რეესტრიც
1: გაკეთდა და არსებობდა. ახლა მეორე ინიციატივა ასეთი ნოუ-ჰაუ
0: არგუმენტი ბუდიში არგუმენტი არ ვიცი სამინისტრმა ვინმე პასუხისგებელმა პირმა არ დაასაბუთა, რატომ ვერ მოხერხდა ამდენი ხნის განმავლობაში ამ სიების გაკეთება.
1: ეს სიები არსებობდა და არსებობს. უბრალოდ თითქოს და ამკაცრებს რეგულაციას მინისტრი იმის გამო, რომ არ მოხდეს კორუფციული გარიგებები.
0: სწორედ ამას ახსენებს. სიები რომ ახლა რელევანტური ვერ იქნება ამ მოცემულობაში, ეს
1: უბრალოდ მე ახსენებინდა და მივალ აქამდე, რომ ეს არ არის კორუფციასთან კავშირში, იქნება კომპანია თეციაში თუ იქნება კომპანია შავსიაში. არანაირი მიზეშედეგობრივი კავშირი არ არის იმასთან, რომ სახელმწიფო ჩინოვნიკი კორუფცია თავისით არ ხდება, ხო? ანუ მიმწოდებელი არ მიდის და არ დარბის კაბინეტ და უჯრა, როგორც ჩვენ ეს საბჭოურ დროდან მეტალურად ესე ვთქვა წარმოგვიდგენია და დარბის და ფულს აძლევს ჩინოვნიკს.
0: აბა იქით ხდება ხოლმე.
1: რა თქმა უნდა, ჩინოვნიკი ითხოვს თანხას და ამას 100-დან 90 19.9% დამერწმუნება, რომ არავის ინიციატივა არ არის საკუთარი მოგების ხარჯზე, საკუთარი სახლი გაყიდოს და
0: მიმოპარჩინოს. ვიდრე კომპანიების თეთრ შავსიაზე საუბრებენ, ჯერ ჩინოვნიკების თეთრ შავსიაზე შეკნა.
1: და დავალ შემდგომ პლანომ იყოს ხელისუფლების ნაბიჯებზე. ანუ ამ შემთხვევაში უბრალოდ კორუფციის გადასაფავად ხდებოდა შერჩეული ქენისებისთვის ამ ნაბიჯების გადადგმა და ჩვენ მოვისმინეთ ეგრეთ წოდებული ბაზრის კვლევა, სადაც იმალება კორუფცია. მე გეტყვით აგერ кейს, ეს არის დიდი დიღმის ესე ვთქვათ ტრამვაის ხაზი, რომელიც მიმდინარეობს ტენდერი, იქ მონაწილეობს 4 კომპანია, ეს არის თურქული და აზერბაიჯანული თუ ჩინური კომპანია. სადაც ბაზრის მოკვლევის შედეგად გამოცხადდა ტენდერი 400,000 ლარად 400 მილიონ ლარად და ფასთა სხვაობა გამარჯვებულ კომპანიასა და გამოცხადებულ კომპანიას შორის არის 126 მილიონი ლარი.
0: ნაკლებია რა?
1: დიახ. შემოგვიწევს კითხვა.
0: დიახ.
1: რა არის ეს? ეს არის კორუფციული, ესე ვთქვათ, ნაბიჯი, ან ბაზრის არასწორი ბაზრის კვლევა. თუ მოსალოდნელი შედეგი რომ ვერ მივიღოთ სწორი შესკვლა, არ ვიცი ხარის
0: შეკეთება, ან თბილისის მუნიციპალიტეტმა ხელოვნურად გაზარდა აი ამ პროექტის ღირებულება 426 მილიონი ლარი.
1: მე გეტყვით ნამდვილ პასუხს.
0: აბა, თქვენც აინტერესოა.
1: ხელისუფლება ან ვერ ერკვევა, ან არ ერკვევა ამ საკითხებში შეგნებულად, იმიტომ რომ ბაზრის კვლევის დროს არც ერთი კომპანია რეალურად არ მიაწვდის ნამდვილ ფასს იმისთვის, რომ გაყიდოს თავისი კომერციული ფასი. რადგან არ არსებობს მდობა სახელმწიფოსთან და ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო სწორედის ჩინოვნიკი, ვინც ფულს ითხოვს ხოლმე, მიაწვდის მისთვის სასურველ კომპანიას ფასს იმისთვის, რომ დაიმარჯვოს კომპანიამ. ამიტომ მოადანაშაულებ ბიზნესს იმაში, რაც ბიზნესის საქმე არ არის. ამიტომ ეს ზღაპარი მეორე მითი, რომ ჩვენ ევროპაში ვართ პირველი ქვეყანა, რომელმაც ბაზრის კვლევა გააციფრა, იგზავნებოდა მეილებზე, ახლა არის უბრალოდ მოდული შექმნილი, სადაც კომპანიები კვლავ არ შედიან და არ მონაწილეობენ, იმიტომ რომ არ აქვს სახელმწიფო ნდობა და კვლავ არის ხვეწრა და მუდარა მეილებით და პრივატულად იმისთვის, რომ მიიღონ კომპანიებმა მონაწილეობა ბაზრის კვლევაში. ეს მეორე საკითხი. ახლა გადავიდეთ შავსიაზე, ეგრეთ წოდებულ შავსიაზე, ალბათ სახსენებელ შავსიაზე, იმიტომ რომ პრობლემა სხვა რამეშია. კომპანიები, რა თქმა უნდა, სარგებლობენ სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, იაფი ფულით, სერვისებით, მაგრამ მხოლოდ იმის იმედად, რომ ეგრეთ წოდებული ჩავარდნილი პროექტები, რასაც ვერ ეწევიან, ახალი გამარჯვებული პროექტის ხარჯზე ასრულებენ ძველ პროექტებს და გარკვეული პირამიდა აქვთ აწყობილი და სადღაც ბუნებრივია ეს პირამიდა წყდება და ასეთი კომპანიები შავსიაში უნდა აღმოჩნდეს.
0: ამას ვერ ამჩნევს ბოდის ვიხდი, ამას ვერ ამჩნევს სახელმწიფო, ანუ კომპანიებს ისი აქვთ გაწაფული
1: წერი აი ამ კონკრეტულ კითხვას დავსვავ, ვერ ამჩნევ თვითონ საბავშვო ბაღი რომ ვერ შენდებოდა და ერთი მიჩაბი რომ არისო დაწმული. ვერ ამჩნევით რკინიგზაში ამდენი ჯართი რომ იპარებოდა და არ ვიცი ვინმე ფერაძემ მშობელთა კრება ჩაატარა 10 წლის წინ და კომპანიები დააფუძნა და ჯარც თავისი მიმართულება მისცა და საბოლოო წერტილი ვინც ამ ჯარც იბარებდა მას ზუსტი წონა ჰქონდა. რაიმე სასწაული კი არ მოახდინა გამოძიება, რაიმე ნოუ-ჰაუ კი არ მოხდა, რაიმე კითხვარებში კი არ ამოიკითხა და ChatGPT-ში კი არ ამოიცნო ეს საკითხი. საბოლოო წერტილი, სადაც ეს ჯართი გროვდებოდა და იგზავნებოდა ექსპორტზე, ან დნებოდა საქართველოში, ნამდვილი წონა იდო ყოველთვის. უბრალოდ ეს ძაფი არავინ დაარღვია თავის დროზე, რადგან ვიცით, რომ კვირაში ორჯერ პრემიერი იცვლება, კვირაში სამჯერ სუსისუფოსი და მე მაქვს კითხვა ძალიან მაგარი ინსტიტუციური. აი მე მაგალითად პირობითად მე რომ არ დავასახელო ბიზნესები, ვიცი რაიმე кейსი კორუფციული. როგორ მიმართო სუსის ანტიკორუფციულ სამსახურს დამეხმარეთ შეკითხვით. ხომ არ გავებინები მე თვითონ გარკვეულ გაუგებრობაში და შარში კომპანიების სახელით კითხვით.
0: ამის გარანტია თქვენ არ არის.
1: ასეთი ინსტიტუციური დატმინება ბუნებრივია და ინსტიტუციური პირდაპირ ვთქვა, სიკვდილი ესე ვთქვა სამართალდამცავი ორგანოების ბუნებრივია იწვევს კატასტროფულ უნდობლობას და ძალიან ძნელია უნდობლობის რეჟიმში საუბრობდეთ საკითხებზე და ვადანაშაულებდე სახელმწიფოს და სახელმწიფო ვადანაშაულებდეს
0: მე. კი ბატონო, ეგრეთ წოდებულ სამშენებლო პირამიდებზე შავსიაზე საუბრობდით და გავაგზავნოთ.
1: გავაგზავნოთ შავსიასთან მიმართებაში. კომპანიებს არავის არ შტურს რომ შავსიაში აღმოჩნდეს. მაგრამ როდესაც თამაშის წესები შემოგვაქვს, მაშინ სახელმწიფომ უნდა დააწესოს ფორმალური ფიქცია, რა თქმა უნდა, როდესაც სახელმწიფო თვითნებურად წვიტავს ხელშეკრულებას. სად არის ორგანო, რომელიც დაადგენს სწორად შეწყვიტა თუ არა ეს ხელშეკრულება სახელმწიფო. ეს არ არის სასამართლო, ეს არ არის დავების საბჭო, ეს არ არის თვითონ შემსყიდველი, ეს არ არის საარბიტრაჟო სასამართლო, ეს არ არის სუსის ანტიკორუფციული სამსახური, ეს არ არის პროკურატურა და ეს არ არის მათ შორის არანაირი მორალური თუ ბუნებრივი სამართლით შექმნილი ინსტიტუციები ბიზნესებს შორის. ამიტომ ძალიან ბევრი кейსი, რომელიც საჯარო ბოლებს, სახელმწიფო წყვიტავს ხელშეკრულებას ისე, რომ მას საკომპანიებს უშვებს შავსიაში და აი აქ იწყება ის ორონტრიანი და ბორბალი, სადაც სასამართლო ამართლებს ბიზნესებს, მაგრამ სამი წლის მერე ეს ბიზნესი უკვე მკვდარია, მას აქვს უკვე ბევრი გადასახადი და ასეთი გამარჯვებული кейსი მას უკვე აღარ ჭირდება.
0: ხო, მაშინ არ ვიცი ხარ ამდენად სამართლიანია, რომ თუ ამ პრობლემების თავი და თავი არის სწორედ, მოდი კიდევ აი მსუბუქი ვიქნები და უდანაშაულობის პრეზუმფციას დავიცავ, სახელმწიფოს უსამართლო მიდგომა, მათ მიერ ახალი თამაშის წესების დადგენა, რამდენად მისაღები შეიძლება იყოს ბიზნესისთვის და აქვე რა
1: და ძალიან მარტივ გასაგებანაზე ვიტყვი. სახელმწიფოს ფუნქცია არის ადმინისტრირება, მაგრამ სახელმწიფო არ უნდა იყოს მოძალადე. მათ შორის მას შემდეგ, როდესაც ხელშეკრულება გაფორმდება. სულ აქვს 400 კომპანია შავსიაში. რეგისტრირებული კომპანიებით 0.6%-ია ეს ოდენობა. ანუ თუ კი გავავკაცრებთ კანონს და გავხდით ანუ სანქციას 1 წლის ნაცვლად 2 წლიანს, ჩვენ მივიღებთ 1.2%-ს კომპანიებისას და შედეგი რა იქნება? შედეგი იქნება 0. ანუ შედეგი იქნება ის, რომ ეს არაისახება არც ხარისხზე და არც კორუფციაზე. ანუ აქ თავარი არის სახელმწიფო კონტროლი, რომ გზადა გზა აკონტროლოს ხარისხი და გეგმა გრაფიკი, რა სამუშაოებსაც უკვეთავს. სახში რემონტი ხო გაგუკეთებ? რაიმე ხო მიყიდია მარკეტში? ზუსტად იგივეა, უბრალოდ განსხვავება არის მასშტაბებში და ფასსა და ღირებულებას შორის. როდესაც სახელმწიფო ცვლის 12-15 ცვლილებას ახდენს ხელშეკრულებაში და შემდგომ უკვე დარჩენილ 5%-ზე წვიტავს ხელშეკრულებას და იწყება უკვე დაჯარიმება, როგორც უზრუნველყოფის გარანტიის, ისე პირდასამტეხლოებით, ისე ვადაგადაცილებულ დღეებზე და ჯარიმის ოდენობა აღწევს სახელშეკრულებო ღირებულების 20-30%-ს, მაპატიეთ, მაგრამ უტრებებისთვის ამას ისდროჯობდა, როცა პროკურატურა პირდაპირ ეძახდა ბიზნეს და ეუბნებოდა, რომ უნდა მოიტანონ მილიონი და დამთავრდა. იმიტომ რომ ზუსტად იგივე სცენარია იმ განსხვავებით, რომ პროკურატურა არ ეძახის და ფინანსური პოლიცია, მაგრამ ეს კომპანია პრაქტიკულად ციფრებით ისეთად იბერება, რომ უბრალოდ უწევს დახუროს კომპანია და ელოდოს მოსალოდნელ სამართალ დამცავებს თავდასხმას.
0: ეს ცოტი მინდა რომ მაჩუკონ ანუ როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ცნობებს იმის შესახებ, რომ რაღაცა შემოდის ახალი ტექნიკური რეგლამენტი, რომ ზედნადების ხარჯების, გეგმური მოგების და სხვა დანარიცხების განსაზღვრის წესი განახლდა, აგერ გადავახტები და მოკლედ ინდექსაცია ხდება, აგერ სახელმწიფო კომპანია შეიქმნება, ამდენი ფული გამოიყოფა, ამდენი ტექნიკა ექნება, თვითონ მოვლა პატრონებას უზრუნველყოფენ და ასე შემდეგ. ეს ზღვაში წვეთია იმძირეულ ებთან ვისი საჭიროებაც
1: დგას. ბაში წვეთია, სწორი აქცენტია, მოკლედ შევეხები ამ საკითხსაც. ანუ ინდექსაცია გამოიცა რეგლამენტი, სადაც წერია რომ გეკუთვნით, მაგრამ არ გეკუთვნით ინდექსაცია. ანუ ეს არ ეხება გამარტივებულ შესყიდვებს, ეს არ ეხება ერთწლიან ხელშეკრულებებს და ეს არ ეხება კონტრაქტებს, სადაც ვადაგადაცილება არის ნებისმიერ დროს შეუძლია სახელმწიფომ ერთდღიანი ვადაგადაცილება დაუწესოს კომპანიას და მხოლოდ სასრულო კომპანიებს მიანიჭოს ეს ინდექსაცია. ამიტომ ასეთი თამაშის წესები უფრო მეტად დამაბნეველია, უფრო მეტად ტკივნეულია და თუ სურს სახელმწიფოს რომ აღმოფხვას კორუფცია მიიღოს ხარისხი, ძალიან მარტივ გამოსავალს თავაზობ. ერთი და იგივე შემსყიდველმა, ერთი და იგივე ტიპის შესყიდვებზე გამოაცხადოს ერთი და იგივე პირობებით. რა გახდა ამ ქვეყანაში, გაიღვიძოს შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარემ, გამოსცეს გარკვეული ესე ვთქვათ შაბლონის სტანდარტი, თუ რა პირობები უნდა იყოს ამ მომსახურებაზე, ლიფტების მომსახურებაზე, რა პირობები უნდა იყოს გზებზე და ასე შემდეგ და რაც შეეხება გზების მოვლა პატრონობას. Ну ეს არის ჩვეულებრივი საბჭოთა კავშირი. სახელმწიფო საწარმო, სადაც ტიპები იქნებიან ორიენტირებული ხელფასზე, ყველა ინიციატივა იქნება დასჯადი და თავის დროზე მოვლა პატრონობა იმიტომ ჩაიგდო შესყიდვებში, რომ კომპანიები ორიენტირებული ყოფილიყვნენ ხარისხზე, მეგზერეები. რადგან თავიანთი მოსავლელი გახდებოდა გზადაგზა ეს პროექტები. ახლა დაბრუნდებით უკან, როცა კომპანიების ხარისხი იქნება ნაკლები და მეულა პატრონობას გააგრძელებს საქართველოს საბჭოთა რომელიაცა ნომენკლატურა.
0: მადლობა ბადრინიაური იურისტი ნიაური და კომპანიის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამა რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით ლიბერტის კამპანიის შესახებ, რომელიც მიკრო და მცირე ბიზნესისთვის არის განკუთვნილი.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. ორი 23 80 09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავ გზავრობას. Recertel Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertel Gise-თან ერთად იწყება. ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყდებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саат Саат Суце. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твоми Джансахи Сховрабиствес.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеонарчуна Гулсим Шуйде.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. SM GD ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-20:00-ზე. კვირას კი 18:00-20:00-ზე. FM Gidi ძველით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში. მიკრო და მცირე ბიზნესი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალაა, ხოლო გაზაფხული ამ სექტორისთვის ტრადიციულად ყველაზე დატვირთული. ბოლო წლებში ლიბერტი აქტიურად აძლიერებს პოზიციებს მიკრო და მცირე ბიზნესის მიმართულებით და დღეს უკვე ბაზრის ერთ-ერთ წამყვან მოთამაშედ ითვლება. რამ განაპირობა ეს წარმატება, როგორი მუშაობა კამპანიამ გაზარდეს საქმე, რომელიც გიყვარს, ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ გაიცემაში ხათუნე ჭელიძე, ლიბერტის მიკრო და მცირე ბიზნესის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეა ჩვენთან. მოგესალმებით ქაუტანა ხათუნე, მადლობა გაიცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ, ბიზნეს და აგრო დაკავებების თვალსაზრისით, ანუ სეზონი ფაქტ

0: საგაზაფხულო სეზონი არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური თითქმის ყველა ბიზნეს მიმართულებისთვის, განსაკუთრებით აგრო სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის და ჩვენ შევძლებთ რომ ამ სეზონზე წარმატებით გაგვერთვია თავი იმ ბიზნესისთვის რაც ქონდა დასახული და ზოგადად შეგვიძლია შევაფასოთ წარმატებულად ეს სეზონი.
1: თვითონ ეს სლოგანი ხო, ძირითადად გზავნილი გაზარდა საქმე რომელიც გიყვარს. როგორ იმუშავა თვითონ ამ გზავნილმა და ეს ძალიან საინტერესო ამ გზავნილით რა ინფორმაციის მიტანა გსურდათ პოტენციურ მომხმარებლამდე მცირე და მიკრო ბიზნესის წარმოადგენლებამდე.
0: ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვაწარმოებთ მარკეტინგ კამპანიას სახელწოდებით გაზარდა შენი ბიზნესი. თუმცა 2026 წელს გადავწყვიტეთ, რომ ემოციური ფონი შეგვეტანა ცოტა აი ამ კამპანიაში და 2026 წელს ჩვენი მარკეტინგული კამპანიის მთავარი მესიჯი არის გაზარდა საქმე, რომელიც გიყვარს. რა გინდა და როგორ გეთქვა? ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყო საბედნიეროდ, რომელიც თავის საქმეს გულით და სიყვარულით აკეთებს. და აი ამ მომხმარებლებამდე გვინდოდა მივსულიყავით უფრო ახლოს, რომ პირველი როდესაც მათ დაჭირდებოდათ ფინანსური სექტორის მხარდაჭერა და დახმარება, ლიბერტის აი ეს კამპანია და ეს მესიჯი გახსენებოდათ. ძალიან წარმატებით იმუშავა ამ კამპანიამ. ჩვენ თვითონ გაზარდეს ფარგლებში 1000-ობით მცირე მეწარმე დააფინანსეთ და ამ სეზონის ეს წარმატებაც და მიზნების მიღწევაც ერთ-ერთ ნათელი დადასტურებაა ზუსტად კამპანიის.
1: ქართულ ხათუნა რა არის ისიც საინტერესო, ხო, ვინც ადევნებს ზოგადად 12-ს ლიბერტის საქმიანობას ამ საქართველოს ფინანსური სექტორის განვითარებით არის დაინტერესებული და ალბათ ასეთი ბევრი ამიტომ რომ დღემდე ყველაზე წარმატებული ეკონომიკის სექტორებს შორის არის საფინანსო ხო სექტორი. ბუნებრივია ეცოდინება რომ ლიბერტი არც ისე დიდი ხანია აი ამ რაც ამ სექტორის ზოგადად საკრედიტო ბაზარზე გამოჩნდა. თუმცა ძალიან მოკლე დროში შეძლო რომ მომხმარებლისთვის მათ მოთხოვნებზე გათვალისწინებული და მორგებული შეთავაზებები გაეკეთებინა და შესაბამისად შედეგმაც არ დააყოვნა და საკრედიტო ბაზრის მიმართულებით ლიბერტი დღეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ანგარიშგასაწევ მოთამაშედ ითვლება. ანუ როგორ გახდა შესაძლებელი აი ამ შედეგის მიღწევა ძალიან მოკლე დროში, იმიტომ რომ ვიცით რომ სხვა ფინანსური ინსტიტუტებს მრავალი წელი დაჭირდა ამ შედეგის მისაღწევად.
0: ძალიან დიდი მადლობა იმას, სწორი ხაზგასმები გააკეთეთ ნამდვილად. ჩვენ ლიბერტი ბანკმა 2020 წელს მოკლედ გადაწყვიტა, რომ ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებად ბიზნეს მიმართულება აერჩია და აი ჩვენი გუნდი სწორედ ამ დროს მოვიდა ლიბერტი ბანკში. პირველი რაც ჩავთვალეთ, რომ წარმატებისთვის იყო აუცილებელი, ეს იყო გუნდის ფორმირება. პროფესიონალი გუნდის ფორმირება, რომლებიც ორიენტირებული იქნებოდნენ საქმეზე და ამ პროფესიონალიზმი წლებთან ერთად რა თქმა უნდა აუცილებლად მოვიდოდა. ჩვენ ეს შევძლებთ დღეს 700-მდე თანამშრომელია მიკრო და მცირე ბიზნესის მიმართულებით ლიბერტიში დასაქმებული და ესენი არიან ნამდვილად საქმეზე შეყვარებული პროფესიონალი ადამიანები, რომელიც ყველა დაკისრებულ მოვალეობას პირნათა დასრულებენ. ასევე მნიშვნელოვანი იყო რომ ჩვენს მომხმარებლებს სერვისები ქონოდა ადეკვატური და ბაზრის ლიდერები ახსენეთ, კონკურენცია ყოველთვის იყო და განსაკუთრებით აქტიურდება ყოველ წელს, რომ აი პროცესების ოპტიმიზაცია გაგვეკეთებინა და პირველი რაც დავიწყეთ ამ დროს იყო მხარდაჭერის დეპარტამენტებთან ძალიან კონსტრუქციული მუშაობა. და დღეს მომსახურების სისწრაფით და ხარისხით ჩვენ ჩასახ კონკურენციაში ვართ ვინც ახსენეთ ბაზრის ლიდერებთან. 50000 ლარამდე სესხი უგირავნოთ. ჩვენ შეგვიძლია გავცეთ 1 საათი მინიმუმ და მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში და ეს ნამდვილად არის ერთ-ერთი ესეთ შედეგი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას თვათქო კონკურენტუნარიანი ვართ. ასე სერვისებთან ერთად რა თქმა უნდა ყველა პროდუქტი უნდა გქონოდა, რომ მომხმარებელი როდესაც მოვა ლიბერტიში მას სრულყოფილი მომსახურება მიიღო. აბსოლუტურად ყველა პროდუქტი რაც კი

0: მიკრო და მცირე მეწარმეებს აგროფერმერებს ჭირდება ლიბერტიში ისინი სარგებლობენ ამ პროდუქტებით, მათ შორის სადაზღვეო პროდუქტებით, ყველა ტიპის სადაზღვეო პროდუქტი შეგვიძლია მივყიდოთ ჩვენთან ამშრომლო სადაზღვეო კომპანიებთან და თვითონ კლიენტი მომხმარებელი ირჩევს, რომელი სადაზღვეო კომპანიით სურს სარგებლობა. და ხაზინა გავსა სახელმწიფო პროექტებსაც, ეს არის ოფის განვითარების სააგენტოს დაწარმოი საქართველოს პროგრამები, რომლებიც ყოველ წელს ფართოვდება, რაღაც სიახლეები შედის, ყველა პროექტში ვართ ჩართული და ბოლო წლებში ახალი პროექტები რაც შემოვიდა, პორტფელის მოცულობით ბაზრის ლიდერობა თვითლებით. და საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ აი ამ ჯანსაღი გუნდით ფორმირების შედეგად, პროცესების ოპტიმიზაციის, პროდუქტების დანერგვის შედეგად ის, რომ დღეს მიკრო მიმართულებით ბაზრის მესამე მოთამაშე ვართ.
1: კი, ნამდვილად გეთანხმებით, რომ სწორად შერჩეული გუნდი ხშირად კომპანიის წარმატების ან პირიქით წარუმატებლობის საწინდარია ხოლმე. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ ზოგადად მცირე და მიკრო ბიზნესის დაკრიტება ხასიათდება სეზონურობით, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ თქვენთან ძალიან მძლავრად არის წარმოდგენილი აგრო ფერმერების კომპონენტი, ანუ ერთი სეზონი ფაქტობრივად დასრულებულია, შეიკრა ხო საგაზაფხულო სამუშაოების, როდის დაიწყება უკვე მეორე უფრო აქტიური, უფრო ამასთან შედარებით არა, სხვა სეზონებთან შედარებით აქტიური დაკრიტების სეზონი და რა სიახლეებით ხდება?
0: ეხლა საგაზაფხულო სეზონი დასრულდა და ეხლა მოთხოვნილება უფრო ჩნდება ბაზარზე ამ დროს სამომხმარებლო მიზნებით ვით ფინანსურ მხარდაჭერაზე. ნებისმიერი ტიპის სამომხმარებლო მიზნით თუ დასჭერდება ფინანსური მხარდაჭერა, ეს იქნება დასვენებისთვის, ფინანსები, სწავლისთვის, სარემონტო სამუშაოებისთვის, ნივთების შესაძენად, თუ მომხმარებელს აქვს შემოსავლები ბიზნესიდან ან აგრომეურნეობიდან, ბიზნესში გულისხმობს წარმოებას, ვაჭრობას, მომსახურებას, ნებისმიერ აგრო მიმართულებას, მათ შეუძლია ესარგებლონ ლიბერტის და ზუსტად აი ახლა ეს სეზონია და ჩვენ ზადავართ და უკვე დავიწყეთ კიდეც გააქტიურება სამომხმარებლო მიზნებით გაცემულსაცხებზე.
1: ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, საინტერესო შეჯამება მოვისმინეთ და ანუ სიასევე იმ შესაძლებლობების, რომელიც უშუალოდ მათი საქმიანობის გაზრდის გარდა კიდევ მათ დამატებითი ბენეფიტების ასე ვთქვათ შესაძენად ეძლევათ, ხათუნა ჭაიძე ლიბერტის მიკრო და მცირე ბიზნესის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა, საქმე ეთერში უკვე დაგიბრუნდებათ მომავალ სამშაბათს. მე და თქვენ დღეს ერთმანეთს კიდევ ერთხელ ხვდებით ეთერში, ოღონდ ამჯერად უკვე რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსები.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 ივნისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 ევრო 3 ლარი და

0: 0809 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თითი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 63 63. ლიდერ

0: ინფორმაციას გაიცანი ინსტიტუციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
4: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: რადიო
7: 18 18 60.

0: დენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გამოგზავნეთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ცნობით ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი მის თხოვნას დათანხმდა და უკვე პარტიულ ორგანიზაციებს ხვდება. შესაბამის ფოტოს მიხელ სააკაშვილი ავრცელებს, როგორც სააკაშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს, თინა ბუკუჩავაც რჩება პარტიაში, როგორც ერთ-ერთი ლიდერი. პატიმრობაში მყოფმა მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის თქმით, პარტია არ მხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაში ამოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხელ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის ფეისბუქ პოსტი მოულოდნელი იყო მისთვის. ბოკუჩავას თქმით, მისთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არა თანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიიყვანა პარტია სადამდეც ახლა არის. როგორც ცნობილია, ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე თავმჯდომარედ თინა ბოკუჩავა 2024 წლის 8 ივლისს აირჩიეს. თინა ბოკუჩავას ორწლიანი მანდატი დაახლოებით ერთ თვეში ეწურება. არავის გადაყენება არ მიდის პარტიაში. მნიშვნელოვანია, რომ ანტიმიშა კამპანია არის ის ლუზერობის ფორმა, რომელმაც 14 წლის განმავლობაში მძიმე ვითარებაში ჩააგდო ოპოზიციური სპექტრი. არავის ურჩევ ანტიმიშას კამპანია შეუერთდეს. განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ პარტიაში მიმდინარე პროცესებზე. მისივე თქმით, არანაირი უთანხმოება არ არსებობს პარტიაში. იწყება პროცესი, ჩვენ გავდივართ ჩი და დემოკრატიის ტესტს. დარწმუნებული ვარ, პარტია ამ ტესტს ჩააბარებს. ჩვენი ლიდერები არიან პოლიტიკურ ტყვეობაში. მიხელ სააკაშვილი არის ამ პარტიის დამფუძნებელი და გამოკვეთილი ლიდერი. ლევან ხაბეშვილი პოლიტიკური ტყვეა. თბილისის ლიდერი ირაკლი ნადირაძე არის პოლიტიკური ტყვე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა, წინადადებები. რაც შეეხება თინა ბოკუჩავას განცხადებას, არ მივესალმებით ამ ტიპის განცხადებებს, თუმცა როდესაც ვსაუბრო თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებაზე, რა თქმა უნდა, მას აქვს ძალიან ბევრი გაკეთებული ამ პარტიისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას ეწევა საგარეო ასპარეზზე, რაც დასაფასებელია. დარწმუნებული ვარ, მის საქმიანობას დააფასებენ ჩვენი მხარდამჭერები წევრები. მივესალმები ნანუკა ჟორჟოლიანის შემოერთებას. მას განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ექნება, რომ ამ პროცესში პარტია გამოვიდეს უფრო ძლიერი, იყოს ეფექტური. ჩვენ ახალი ენერგია, სისხლი, ახალი ადამიანები გვჭირდება. ვაგრძელებთ ბრძოლას, რომ გავძლიერდეთ. პარტია გარდაიქმნას, მოხდეს მისი ტრანსფორმაცია, იყოს ინსტიტუციურად ძლიერი. სააკაშვილი აქ ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ეს კრიმინალური რეჟიმი დავამარცხოთ. ის იხდის ფას ამ ბრძოლისთვის, განაცხადა ფარულავა. როცა ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ერთი გასროლით ორი კურდღელი დაიჭიროს, რეალურად ყოველ ჯერზე ფეხებში ერტყამს ამ ტყვიას. ეს რეზოლუცია ზუსტად ამის გამოხატულება იყო. ასე გამოეხმაურა პალიტრის ეთერში თავისუფლების მოედნის წევრი ნიკა ხუმასურიძე ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ ანგარიშს. როგორც მან აღნიშნა, ევროპამ და ევროპულმა ინსტიტუტებმა ისწავლეს ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობა, მაგრამ აქვე არის ერთი ბეწვის ხიდი: უვიზო მიმოსვლის დაკარგვასთან დაკავშირებით. თურმე, შალვა პაპუაშვილს საერთოდ უნდა ისეთი ევროკავშირისგან ღირსეული შესვლა, სადაც ავტორიტარულ რეჟიმსაც დაამყარებს, ტროტუარზე ხალხსაც დაიჭერს, ევროპარლამენტარებსაც აგინებს და თან მაინც ევროკავშირის წევრი იქნება. ნიკოლოზ სამხარაძემ საერთოდ ცალ და ორ ფეხზე დგომით კი არა, მუხლის ჩოქით შეევედრა ლუქსემბურგს და დანარჩენ ქვეყნებს, რომ იქნებ ევროკომისიასთან დიალოგი როგორმე გაიხსნას. ქართული ოცნება ორ პირობის პარტია და შესაბამისად ორი პირით, ორი ურთიერთ განსხვავებული განცხადებებით ესაუბრება თავის ამომრჩეველს და ზინა ხომასურიძე. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებულის ნიკა გვარამიას განცხადებით მოსამართლე თამარ მახარუბლიძემ არ დააკმაყოფილა დაცვის ხარიშ უამდგომლობა, რომელიც დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას, როგორც აღნიშნულ პროცესში მონაწილე პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა შეეხებოდა, როგორც გვარამიამ განაცხადა მოსამართლემ შუამდგომლობის საპასუხოდ თქვა, რომ მას არ აქვს არანაირი წინაპირობა, რომ ეს უფლებამოსილება განახორციელოს. ამასთან გვარამიას თქმით გამორიცხულია, რომ მათ ელენე ხოშტარიას შეწყალების მოთხოვნით პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს მიმართონ. გვარამია ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არ დაკმაყოფილდება მოთხოვნა ელენე ხოშტარიას გათავისუფლების შესახებ, საპროტესტო აქციები დაიწყება. თეთრი წყაროს სასამართლოს მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუა ჯაჯის ფო ჯაჯის მიერ მისი მისამართით გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ მისი დამოუკიდებლობა და ხელშეუხებლობა დაცულია საქართველოს კონსტიტუციით და საერთაშორისო აქტებით. საუბარია ჯაჯის ფო ჯაჯის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვით არსებობს ძლიერი მინიშნებები, რომ მოსამართლე ხუჭუა პოლიტიკურად სენსიტიურ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების გამო გახდა ცილისწამებლური კამპანიის სამიზნე. როგორც ინტერპრეს ნიუსისთვის მიწოდებულ განცხადებაში მოსამართლე ამბობს, მის მიმართ გავრცელებულ ნებისმიერ ცრუ ინფორმაციაზე, იზოლაციასა და შევიწროებაზე მისი უარყოფითი პასუხი არის და იქნება სამართლიანი მართლმსაჯულების ჯეროვანი განხორციელება. მისივე თქმით, ის სამოსამართლო საქმიანობისას ექვემდებარება მხოლოდ კანონს და სამართალს, რითაც პირნათლად ასრულებს მის ვალდებულებას ქართული ხალხის წინაშე, ის მადლიერებას გამოხატავს ყურადღებისთვის და ქართული მართლმსაჯულების მიმართ გამოხატული მხარდაჭერისთვის. აქვე გეტყვით, ჯაჯის ფო ჯაჯის არის ნიდერლანდებში არსებული დამოუკიდებელი და არაპოლიტიკური ფონდი, რომელიც შექმნილია მოსამართლეების მიერ. მისი მთავარი მიზანია მხარი დაუჭიროს და დაიცვას მოსამართლეები მთელ მსოფლიოში, რომლებიც საკუთარი პროფესიული საქმიანობის გამო დევნის, დაპატიმრების, მუქარის, დამოუკიდებლობის შელახვის ან უსამართლოდ გათავისუფლების რისკის წინაშე დგანან. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 20.09 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ესპე, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ინდინაი მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა აზრის და უპირისპირდა და მეტოქე ანგარში 13-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ აჩის ჰეტრიკი შეუსრულა და მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამის სუპერვას კლუბმა აზრის პირველი გოლი 17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარის შორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარიში 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როაო კრუს ბურთის ფრობელმა დუბლი გაიფორმა. 76-16 წუთზე ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მესის მუნდიალობის ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 ოფრიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდოს შედეგი გააუმჯობესა. ასევე ლიონელმა თავის პირველი გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წლის წინ 17 ივნის სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩ 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. საფრანგეთის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიალზე მოქმედმა ვიცე-ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჯექსონის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენილოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-13 წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ კოლინსის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 76 წუთზე გაიხსნა. მაიკ კოლინსის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82 წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედლი ბარკოვამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკვეთა, თუმცა მალევე მბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით მბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანილი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის ის მეტოქე ერაყი იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიში 1-4 დამარცხა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს საგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29 წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირ ალ-ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 53 წუთზე ერაყელთა მცორების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76 წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის საგოლე პასი ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად ფიფას რეიტინგში 31-ე ადგილზეა, სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად სოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი ცნის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 0809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. Senna Auto-Certilichi.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: +16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
4: +16 18 78 60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება.
1: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
0: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანი ზონა.
1: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30:00.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 8 თეთრი, ირანის 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 67 თეთრი.

0: 20.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსი? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588888, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
6: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
9: ორი 18-18-18-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street, 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ახალამბოს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მიღებული რეზოლუციის მიზანია როგორმე საქართველოსი ეს ექსტრემისტული მიმართულების ოპოზიციის რესურსი შენარჩუნდეს, რომ არ დაეშალოთ. კონკრეტულად ამ მიზნით არის ეს მურიგი რეზოლუცია შექმნილი ივანიშვილის მიმართ. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავლოსკიმ ევროკავშირის ანგარიშს საუბრისას განაცხადა მისი თქმით, პოლიტიკური ასპექტები, რომელიც რეზოლუციაშია გამოხატული, უსამართლობის აპოგეა და მწვერვალია, ვინაიდან საქართველო ყველა სტატისტიკური მაჩვენებლით ევროპული ქვეყანა. დამასუსტებელ კითხვაზე ხომ არ ფიქრობს, რომ ამ რეზოლუციის შემდეგ შესაძლოა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ეცდება დაალოგოს ევროკავშირთან ურთიერთობები? ვოლსკი მაღნიშნა, რომ არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი, არამედ ქართული ოცნების მთელი გუნდის მოსაზრებით უნდა განვითარდეს ის პროცესი, რომელსაც ევროინტეგრაციის პროცესი ქვია. მაგრამ მოთხოვნები, რომელსაც გვიყენებენ, პრაქტიკულად შეუსრულებელი მისიის რაღაც შინაარსი საა. გეუბნებიან, რომ შენ ქვეყანაში უნდა დაუშვა ისეთი საკითხები, რომელიც ეხება მაგალითად შავი ფულის შემოდინებას. ჩვენ არ უშვებთ, მაგრამ თქვენ უნდა დაუშვათ, ვინაიდან ჩვენ ვიხდით ამ ფულს და როგორც გვინდა ქვეყანას ისე უნდა მოვეპოვოთ. ლგბტ პროპაგანდას დაშვებული უნდა იქნას და საერთო სტიგმატიზაცია არ უნდა ხდებოდეს ამ მიმართულებით, თუმცა არანაირი უფლების დარღვევა არ ხდება. სამედიცინო ჩარევაზე ალაპარაკი, ერთსქესიანთა ქორწინებაზეც არის ლაპარაკი, ეკონომიკური სანქციები უნდა დაუწესოთ რუსეთს, განმარტა ვოლსკი. ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია მურიგი ილუსტრაცია იმის, რაზე ჩვენ საუბრობთ. კიდევ ერთხელ გვაჩვენეს უსამართლო დამოკიდებულება. ასე შეაფასა ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ევროპარლამენტის მიერ მიღებული ანგარიში. მისი თქმით, ევროპარლამენტარების პოზიციები სიახლე არ არის და მათი მხრიდან შანტაჟი გრძელდება. სამი ტელევიზიის დასანქცირებას ითხოვენ. ფაქტობრივად პირდაპირ ამბობენ, რომ მხოლოდ ტევე პირველი და ფორმულა უნდა დარჩეს. არჩევნების ჩატარებას ისე ითხოვენ, როცა გაყალბების თაობაზე ერთი მტკიცებულება არ არსებობს. იქვე უთითებენ, რომ გარკვეული ჯგუფია, ვისაც შეზღუდვები არ უნდა შეეხოს, ვისაც სამოქალაქო საზოგადოებად მოიაზრებენ, ისინი კოლექტიური ლომჯარია, გიგაურები და კოლექტიური ნოდარ მელაძეები არიან. მათ ინტერესების გამტარებელი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, მათ მხარდასაჭერად ანტი სამთავრობო მიტინგებზე მინისტრებს აგზავნიდნენ, რევოლუციების დააგეგმვასა და დაფინანსებაში მონაწილეობდნენ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო ჯგუფი, ეს ის ჯგუფია, რომელიც მათ თავალებებს უსიტყვოდ შეასრულებს და საქართველოს პროქსი ქვეყანად გამოაყენებინებენ, როგორც უკრაინა გამოიყენეს. დროა სიმართლეს თვალი გაუსწორონ და რეალობა აღიქვან, რომ ჩვენ ვერც რევოლუციის მცდელობით და ვერც არჩევნებში ჩარევის გზით ქართული ოცნება ვერ დაამარცხეს, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. თანუკა შოშულიანი უძლიერესი პოლიტიკოსია, კარგი თავმჯდომარე იქნება, კარგი აქტივისტია და კარგ ლობიანებს აცხობდა. ლობიანების ცხობა დამაკნინებელი საერთოდ არ არის, პირიქით ვამბობ, რომ კარგ ლობიანებს აცხობდა, თუმცა კარგ ლობიანს რომ აკეთებ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პარტიის კარგი თავმჯდომარე იქნები, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა ნაციონალურ მოძრაობაში განვითარებულ მოვლენებზე. ქართული ოცნების წევრის თქმით, ნაციონალურ მოძრაობას განახლების არანაირი რესურსი არ აქვს, რადგან რადიკალ ლოიალურ ოპოზიციასთან გაკარება არავის სურს. ნაციონალურ მოძრაობასა და ალიანსში მძიმე მდგომარეობაა. ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რომ მოქალაქეებს მათ პრობლემებზე ყურადღება გადაატანინონ და კოლექტიური ნაცმოძრაობიდან ლელოსა და გახარიას პარტიის გამიჯვნა მოხდეს. თითქოს ისინი საკუთარ დღის წესრიგს დამოუკიდებლად აყალიბებენ და ერთი და იმავე ვერტიკალით არიმართებიან. ეს ისშანაფიქრია, რისი გაკეთებაც ადგილობრივ არჩევნებზე დაიწყეს და ამ პროცესს აგრძელებენ, განმარტა მაჯავარიანმა. გუშინ ბრიფინგის შემდეგ ჩემთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან, ჯერ არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა, არც მკურნალ ექიმთან ყოფილა შეხვედრა, მაგრამ დამპირდნენ, რომ იქნება. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია სოციალურ ქსელში წერს, ის ამბობს, რომ როგორც კი მკურნალობის რეალური გეგმა შედგება, საზოგადოებას აცნობებს. გარდა ამისა ხოშტარია წერს, რომ მისი ადვოკატი შოთა თუთმერიძე სრულიად უსამართლოდ გახდა რეჟიმის თავდასხმის მსხვერპლი. ახალი არ არის ამ რეჟიმის პირობებში, როდესაც სიმართლის მთქმელ ადამიანს თავს ესხმიან, მაგრამ მაინც გასაოცარია, რა ადვილად იტყუება ადამიანი, როდესაც თავის დაძვრენას ცდილობს. საცოდავი საყურებელია, ხაზ გასმით მინდა ვთქვა, რომ პასუხს ვაგებ ყველა სიტყვაზე, რომელიც შოთამ ბრიფინგზე თქვა. რეჟიმთან რაიმე დისკუსიაში შესვლის კი არანაირი სურვილი არ მაქვს, წერს ხოშტარია. ეს არის ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკის პირდაპირი განხორციელება, ყველაზე არაადამიანური სახე და არის წამება. ასე ხმაურება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაციას. ელენეს აქვს დიდი გული ლაკა, როცა მე კლინიკაში არ გადავყავდი, 2021-ში იშიმშილა და ჯანმრთელობა დაიზიანა. ახლა ელენეს ეპრობიან ისევე, როგორც მაშინ მე მეპყრობოდნენ, წერს სააკაშვილი სოციალურ ქსელში. ადვოკატმა შოთა თუთმერიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. როგორც მან აღნიშნა, ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაცნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისას ყავარჯენი სჭირდება. მოგვიანებით განცხადება გავრცელა სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა და განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ელენე ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება. რეგიონული ამბებით პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 16 საათზე.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თავისა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ბანკის პროგნოზის წარმომადგენელია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის. 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლი სარეცხი ხმელი 1 კილოგრამი და 500 გრამი, ბალანი და 99 დედრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოგვერძე samdabujuch zerdiligi.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxtermi-სგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxtermi-ს ფილიალებში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ას 16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16 006.
0: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს მინდა რომ ვისაუბროთ კორუფციაზე. ხა, მადაღებული თემაა. ყოველთვის, რა ვიცი, ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა დოზით არსებობს კორუფცია. ყველა ქვეყანა მისი დემოკრატიულობის ხარისხიდან გამომდინარე სხვადასხვანაირად ებრძვის აი ამ სახელმწიფო მანკიერ გამოვლინებას, თუმცა ის, რაც, რა ვიცი, ბოლო, მოდი ასე ვთქვათ, უხეშად ავიღოთ, ერთი წელია საქართველოში, არათუ ხდება ის რის შეხცახებაც საქართველოში ბოლო ერთი წელია ხდება ცნობილი ძალიან მძიმე ისეთ შედეგებს მიგვანიშნებს, რის შესახებაც ჯერ საჯარო ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ არსებობდა ყოველთვის და ახლაც არსებობს გონივრული ეჭვი. ერთ-ერთი ბოლო ასეთი კორუფციული სკანდალი, რომლის შესახებაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა შეგვატყობინა, ეხება კორუფციულ სქემებს, რომელიც იყო წლების განმავლობაში საქართველოს რკინიგზაში, სახელმწიფო უწყებაში, ორგანიზაციაში გამეფებული, რომელშიც რვა პირი იყო ჩართული, საიდანაც ორზე, მათ შორის დირექტორზე, ყოფილ დირექტორზე დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა, დანარჩენები კი თბილისში მოსაზრების განჩინების საფუძველზე დააკავეს. მოკლედ, ამ კორუფციული სქემის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მდგენელი არის შავი ლითონების, შეიძლება ასე ითქვას, ჩაბარება და ამაზე მილიონების, საერთო ჯამში 17 მილიონის შოვნის ფაქტი, თუმცა შესაძლებელია ამ ამბავს კიდევ უფრო ღრმად მივყავდეთ სხვა კორუფციულ სქემებამდე, რომელშიც ჩართული იყვან, რომელზეც სხვადასხვა მიზეზით თვალს ხუჭავდნენ სხვადასხვა მაღალი საშუალო თუ დაბალი რანგის მოხელეები. მოკლედ, შეგვიძლია თუ არა თამამად ვთქვათ, რომ საქართველო კორუფციაში იხრჩობა, აი ასე დავსვამდი საკითხს დღევანდელ გადაცემაში. 2017-1309 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვიერთით გადაცემის მსვლელობისას. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. გეტყვით, რომ სტუმარი გახლავთ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ბესიკ დონაძე. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადგან ეს არის, მე მგონი, ყველაზე ახალი ამბავი მსგავსი დიდი კორუფციული სქემის შესახებ, ჯერჯერობით არაფერი გაგვიგია, თუმცა ყველა მოლოდინი არსებობს და წინაპირობა იმისათვის, რომ ეს ამბები გაგრძელდეს. ანუ თუ გაგრძელდა ყველა კორუფციონერის გამოვლენა და შესაძლებლობის დაგვარად დაკავება, ხომ არ უნდა ველოდოთ, რომ წლის ბოლოს, მაგალითად, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა რომ არის ხოლმე, ხო, დაჯამებული თვეების, ძირითადად კვარტლების და მეორე უკვე წლიური, სადაც დანაშაული სახეობები არის ჩამოთვლილი და მე მგონი ხულიგნობა არის პირველ ადგილზე, არის კიდევ მკვლელობის მცდელობა და ასე შემდეგ, კორუფცია, ანუ სამხელეო დანაშაული შესაძლებელია ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, ყველაზე ხშირ დანაშაულთა სიაშიც მოხდეს.
6: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე ვესალმები რადიო პალატის მსმენელს. ქვეყანაში, სადაც არის კორუფცია, იქ არ არსებობს წარმატებული რეფორმა, იქ არ არსებობს წარმატებული პროექტი და ის ქვეყანა ვერ იქნება წარმატებული. ქვეყანა, რომელიც ფაქტობრივად სავაჭრო დახლზე არის გამოტანილი და იყიდება ყველაფერი ფულის სანაცვლოდ, შესაბამისად იმ ქვეყანას მომავალი არ აქვს. ჩვენ რაც არ უნდა პროექტები ვწეროთ, რაც არ უნდა რეფორმები ვატაროთ, როგორ დემოკრატიულ განვითარებაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ, მთავარი ამ ქვეყნის პრობლემა არის კორუფცია. იმიტომ რომ ის ყველაფერი ცუდი, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება, ამ ყველაფერს ამაგრებს კორუფციული სისტემა. რა თქმა უნდა, არსებობენ ქვეყნები, სადაც არის კორუფცია და რა თქმა უნდა, მთავრობები ებრძვიან კორუფციას. ხო, საქართველოში სხვა ვითარება არის. აქ კორუმპირებულ ჩინოვნიკებს კი არ ებრძვით ჩვენ. ჩვენ ებრძვით კორუფციულ სისტემას. ანუ თვითონ სახელმწიფო ძალაუფლების მქონე პირებმა შექმნეს სისტემა, სადაც პატიოსან ადამიანსაც უწევს კორუმპირებულ გარემოში მუშაობა. ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანები არანაირ სარგებელს არ იღებენ, მაგრამ სხვადასხვა სახით, შიშით, სამსახურიდან გაგდების, ასე ვთქვათ, შიშით, ასევე სხვადასხვა გარემოებებით ამ ადამიანებს უწევთ ამ სისტემის მორჩილება. ეს არის ძალიან ცუდი. საჯარო მოხელეები, რომლებიც დღეს მუშაობენ საჯარო სამსახურებში და მაგალითად ბოლო საქმე რო გამიხილოთ, ეს არის რკინიგზა. თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, რამდენი ათასი ადამიანი მუშაობს რკინიგზაში დაწყებული მილიანდაგეები მე ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ბევრი პატიოსანი ადამიანი მუშაობს რომელიც იმ ორ კაპიკ ხელფასელოდება და ამ დროს რკინიგზის დირექტორი ადამიანი რომელიც რკინიგზის განვითარებას უნდა უწყობდეს ხელს რკინიგზის დირექტორი რომელიც 2017 წლიდან 2025 წლამდე იყო თანამდებობაზე
5: და ალბათ ხელფასის სახით საკმაოდ სოლიდურ
6: დასამჯელოს იღებდა. ხელფასის სახით საკმაოდ სოლიდურ დასამჯელოს იღებდა და გეთანხმებით, ასევე რკინიგზის დირექტორი, მხოლოდ რკინიგზის დირექტორი არ იყო, ის ასევე იყო დაახლოებით 3 თუ 4 კომპანიის დირექტორი პარალელურად, რომელიც ასევე შექმნა რკინიგზამ, GR Transit, GR, მოკლედ რამდენიმე რკინიგზა, რამდენიმე შეპესი არის, რომელიც რკინიგზას ემსახურება და იმ შეპესეებშიც იყო ფერაძე დირექტორი. დღევანდელი მოცემულობით რაც სახელმწიფო საფრთხების სამსახურმა გითხრა არის ის რომ დაკავებულია დაახლოებით 7 ადამიანი აქედან ერთი არის თვითონ ფერაძე ამ ფერაძე დაკავებული არ არის ბრალი წაუყენას ასევე არის ინფრასტრუქტურაზე პასუხისმგებელი პირი და დანარჩენები არიან იმ კომპანიის
5: ხელმძღვანელები სქემა არის ნახეთ დავშოთ ისშოვეს ეს 17 მილიონი
6: ხო აი ეს შავ ლითონებზე რაც არის ეს არის ძალიან მარტივი რომ მათი დაფუძნებული კომპანიები შემოყავდათ და მათივე დაფუძნებულ კომპანიებს შემდეგ ამას აჭრევინებდნენ, წონას იტყუებოდნენ და ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცას საკეთებდნენ ფულის სანაცვლოდ, ოღონდ აქ არის თავარი რომ ის ადამიანები რომლებიც დოკუმენტაციაზე ხელის მომწერები არიან, მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა იცოდნენ ვინ იყო ხელშემწყობი ამ საქმეებში, ყველა სახელები და გვარები, მათ შორის ყველაზე დაბალი რგოლის თანამდებობრივად, ყველაზე დაბალი რგოლის თანამშრომლები რომლებიც საწყის დოკუმენტაციებს აწერენ ხელს. ეს არის რაღაცა საწყობიდან გატანა, შემოტანა, მიღება ჩაბარებები, ფორმაურები, ამ ყველაფერს აწერენ ხელს ქვედა და შუა რგოლის თანამშრომლები. შემდეგ უკვე ადის თანამდებობის პირები, მოადგილეები და შემდეგ უკვე დირექტორები, რომელთა ხელმოწერაც არის საფუძველი თანხის გადარიცხვის. ამ ადამიანებმა, რომლებმაც პირველად დოკუმენტაციას მოაწერეს ხელი, რომლებიც უკვე არის ფინანსებისთვის, ასე ვთქვათ, საჭირო დოკუმენტაცია, ამათმა უნდა ილაპარაკონ. მათაც მიიღეს სარგებელი, თუ ეს ადამიანები არიან იმ სისტემის მსხვერპლი, რა სისტემას ააწყო ფერაძემ რკინიგზაში. შავი ლითონების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კიდევ მათი ერთი კონკრეტული საქმე, ეს არის ლიანდაგების შედუღება, სადაც კილომეტრაჟი გაზარდეს, აი წარმოდგენაც კი რთულია, რომ ნახეთ აი რაღაცა ჯერ ხო ხარისხთან დაკავშირებით უკვე კითხვები ჩდება, ანუ კომპანიამ რომელმაც ხელი მოაწერა ეს ხო ურთიერთშეთანხმება არის ხო, ანუ მხოლოდ რკინიგზა ფულს რკინიგზაში ასე ვთქვათ ჩინოვნიკი ფულს ვერ გააკეთებს თუ მას არ აქვს ხელშეწყობა კომპანიიდან, ანუ პირდაპირ ფულს ხო ვერ ჩაირიცხავს, მან კომპანიას უნდა ჩაურიცხოს ეს ფული და შემდეგ კომპანიიდან უნდა მიიღოს უკანონო, ხო, აი რასაც ჩვენ ეძახით ატკაც, ეს არის ის უკანონო შემოსავალი და ეს ფული რა უნდა იყოს, ანუ ეს ფული უნდა იყოს ან ხარისხით ნაშოვნი ფული, ანუ ხარისხი გააკეთოს დაბალი და შესაბამისად ჩაწეროს რომ არის უფრო ასე ვთქვათ უფრო ზვირიანი მასალა
5: ეს შედუღებაზე ამას ვერ ის
6: ამას ვერ ის ამდენი შედუღება არის
5: იქნებოდა
6: საფრთხე მან კიდევ გამოსაკვლევია შესაძლებელია ბევრი საფრთხე იყოს და ესე რაღაც დაკონსერვებული იყოს ეს საფრთხე და სადღაც აუცილებლად
5: ასეთი არაკეთოს ამას ვერ მიდგომით ყველაფერი შესაძლებელია
6: ამიტომ ადგენდი რაღაც ძალიან მარტივად კილომეტრაჟი გაზარდეს რა რაღაცა 800-ის მაგივრად გავაკეთეთ 1200 კილომეტრი და ის დანარჩენი სხვაობა რაც იყო ეს ფული ამ ფულის გაყოფა მოხდა. ეხლა მაგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნახეთ, ვიღაც თანამშრომლები ხო დათანხმდნენ რომ 1200 გაკეთდა და სინამდვილეში მათმა ხო ისიან 800 გაკეთდა. ეს ადამიანები ხო ამონიტორინგებდნენ და ასე ვთქვათ
5: არ თანამშრომლები დათანხმდებოდნენ, იმიტომ რომ წინააღმდეგობა მათი სამსახურიდან გათავისუფლებას ნიშნავდა.
6: ამიტომ ნახეთ ჩვენ ქვეყანას არ ექნება მომავალი, როდესაც ესეთი მოწყვლადი საჯარო მოხელეები იქნებიან სამსახურებში. ანუ რამდენი ჩინოვნიკიც არ უნდა მოვიდეს სამსახურში, ყველა ჩინოვნიკს მიეხმარებიან ასე თქვა უკანონო საქმიანობაში და ფულის კეთებაში.
5: ნახეთ, პასუხისგებლობის გადატანა ეს მოქალაქეებზე, რიგით თანამშრომლებზე, აი ხშირად მაგალითად კერძო კომპანიებს საყვედურობენ ხოლმე.
6: არა, პირიქით თქვი ახლა ხალხობრივი. ნახეთ, მოქალაქეებმა პასუხისგებლობაზე ბევიძახი იმ პასუხისგებლობაზე, რომ მათმა უნდა თქვან ეხლა უკვე დამდგარ შედეგზე.
5: ეხლა მაინც
6: ხონდა თქვან, რომ ხმებისთვის იყოს მაგალითი. ესე უბრალოდ ქვეყანას ვერ ავაშენებთ, თუ ვიღაცამ რაღაცაზე პასუხისგებლობა არ აიღო. უპასუხისგებლობები ჩვენ ყავს თანამდებობებზე, რომლებმაც გადაწყვიტოს, რომ ფული იშოვოს. ოღონდ ის საჯარო მოხელე, რომლის ხელის მოწერა განაპირობებს ფულის შოვნას, ხო ცოტა მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოს ამას. წარმოიდგინეთ, თანამშრომელს, რომელსაც გავალებენ, რომ 800 კილომეტრის მაგვირად მან უნდა ჩაწერო 1200 კილომეტრი, რაღაცა პასუხისგებლობა ხო უნდა ქონდეს. ანუ რაღაცაზე ადამიანების სიცოცხლე არის მათ ხელში, ხო? ანუ რკინიგზაზე რამდენი ადამიანი გადაადგილდება და ადამიანების გადაადგილების გარდა ტვირთი გადადის და ქვეყნის ერთ-ერთი დოვლათი შემქმნელი არის რკინიგზა. და როდესაც თანამდებობაზე ხარ და უყურებ, რომ ყვილს აწერ ხელს და ამით ფულის მოპარვას უწყობ ხელს, ამით ჩვენს სიცოცხლის საფრთხეს ქმნი. ანუ როგორ შეიძლება, რომ პასუხისგებლობა არ გაგაჩნდეს? როგორ შეიძლება რამე გამართლებდეს?
5: ხო, მაგრამ აი როგორ ნაწილდება ეს
6: პასუხისგებლობა?
5: ნახეთ, ხოლმე შეიძლება არსებობდეს კორუფციული ცდუნება. არა თუ სახელმწიფო კომპანიაში, რომელიც წლები იყო ხათაშვილის წამგებიანი და აი ფინანსურ ზარალს სწორედ სახელმწიფო ბიუჯეტი უკომპენსირებდა რამდენადაც მახსოვს, რომელმაც ვერაფრით ვერ შეძლო გაემართა ინდონეზია ინფრასტრუქტურა, რომ აი შტადლერის სანაკებო მატარებელს მისი შესაძლებლობის შესაბამისად განევითარებინა სიჩქარე და დღეს ავტობუსი და სამაშტო ტაქსი არასწრებდეს თბილისი ბათუმის მატარებელს დანიშნულების ადგილამდე ჩასვლას დროში, ხო? ეხა გასაგებია, რატომ ვერ ხდებოდა თუნდაც აი ამ ინფრასტრუქტურის განვითარება და მორგება მგზავრზე, მორგებული მგზავრის ინტერესებზე და კომფორტზე მორგებული მოსაცდელი სივრცეების მოწყობა და მოკლედ ძალიან ბევრი რამ. მაგრამ მინდა ისე იმას დავუბრუნოთ, არა თუ სახელმწიფო კომპანიაში, ხო? საჯარო სამსახურებშიც ხედავთ, რომ არსებობს კორუფციის ცდუნება, მაგრამ ყოველს თავს ყავს თავისი მაკონტროლებელი. განსაკუთრებით როდესაც სახელმწიფო კომპანიაზე საუბრობთ, არსებობს სამეთვალყურეო საბჭო, რომელსაც ეს ყველაფერი უნდა ზედარგოზე თუ ვისაუბრებთ. არა მხოლოდ ქვედარგოზე, ვინც ჩართული იყო ნებსით ან უნებლიეთ, ცნობიერად ან გაუცნობიერებლად, ზემოდგომ უწყებებზე ვსაუბრობ. არსებობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, რომელსაც ეს უნდა შეემოწმებინა. ეხა არ ვიცი რა ხდება რკინიგზაში, მაგრამ იყო პერიოდი, როცა საპარტნიორო ფონდის ფლობელობაში იყო რამდენადაც ვიცი და მათაც უნდა შესაბამისი მონიტორინგი გაეწიათ ამ ყველაფერზე. ეს ამოდენი თვალი რეალურად არ აკონტროლებდა თუ თვალს ხუჭავდა?
6: ამ კითხვაზე არის ძალიან მარტივი პასუხი. ნახეთ, სახელმწიფომ და სახელმწიფო მაღალი თანამდებობის პირებმა შექმნეს კორუმპირებული სისტემა. კორუმპირებული სისტემა არის, როდესაც სახელმწიფო, ვისაც ეხება კონტროლი, არ ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს. ეს იქნება საპარტნიორო ფონდი, ეს იქნება ეკონომიკის სამინისტრო, იმიტომ რომ რკინიგზა სახელმწიფო კომპანია, ან კერძო კომპანია, ხო არის, სახელმწიფომ უნდა აკონტროლოს თავიდან ბოლომდე. ანუ მას თუ რაღაც თანხა დააკლდა მისი ფუნქციონირებისთვის, სახელმწიფო ბიუჯეტი ასუბსიდირებს ამ ყველაფერს, ანუ სახელმწიფო ასხავს ამაში ფულს. შესაბამისად, სადაც არის სახელმწიფო თანხები, იქ არის სახელმწიფოს კონტროლი. მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ დაშვებული იყო სისტემაში ფულის კეთება, არავინ არაფერს არ აკონტროლებდა. შესაბამისად, როდესაც შეიქმნა ესეთი სისტემა, რომ არ აკონტროლებს არავინ და იცი რომ უფროსი არ გაკონტროლებს, შემდეგ ქვედარგოლსაც უჩდება ცდუნება. შემდეგ, როდესაც იცის, რომ აქ 800 ჩაწერს ციფს თუ 1200, ამაზე მას არავინ პასუხს არ მოსთხოვს და პასუხისგებელიც არ იქნება არაფერზე, იმიტომ რომ ზუსტად იცის, რომ მისი ციფრის ჩაწერით მისმა ხელმძღვანელმა ვისი უფლებაც არის მისი დანიშნა და მოხსნა, ის იშოვის ფულს. შესაბამისად, როდესაც იცის დაბალი და შუაგოლის თანამშრომელმა, რომ ის ადამიანებიც კვაყოფილები არიან, არავინ ამათ არ აკონტროლებს, ამათი ქმედებებით ის ადამიანები ფულს შეულობენ, იმიტომ რომ იმათმა მისცეს ამის უფლება, ხელმძღვანელმა მისცეს, ანუ სისტემა იყო ესე, რომ არავინ არაფერზე პასუხისგებელი არ არის, იმიტომ რომ ფული ტრიალებს აი ამ პასუხისგებლობის მოხსნაში და შესაბამისად ყველა შეულობს ფულს და თუ ვინმე ფულს არ შეულობს, გამოვიდეს და თქვას, რომ მე ფულს არ შეულობდა, რაღაცა ეწოლის მსხვერპლივა დამაშინეს, სამსახურიდან გაგდებას გაგდებით მომუქრებოდნენ.
5: მაგრამ ამ შემთხვევაში ნდობა უნდა გქონდეს ერთი სამართალდამცავი უწყებების,
6: რა თქმა უნდა,
5: მეორე სასამართლო საგამოძიებო უწყებების და მესამე სასამართლო სისტემის და არ არსებობს ასეთი ნდობა დღეს პირდაპირ მითხრავ მაგალითად ერთ-ერთი კერძო სექტორის ბიზნესის წარმომადგენელმა, რომ თუ კი ვინმე მიცის კორუფციული სქემების შესახებ, იცის ბიზნესმა, იმიტომ რომ საჯარო მოხელეები ბიზნესის გარეშე, ან კერძო პირების გარეშე ამ კორუფციულ სქემებს დამოუკიდებლად უბრალოდ ვერ განახორციელებდნენ, მაგრამ ბიზნესი ვერ იღებს ხმას, იმიტომ რომ არ აქვს გარანტია, რომ იგივე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აღიარებით ჩვენებით მისი უფლებები იქნება დაცული.
6: ბიზნესი სწორად ეშინია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა საქართველოში პატიმარი ყავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეს. ამ ადამიანებმა, სხვა შორის ქვეყნის პრემიერი, ანუ ამ ადამიანებმა ქვეყანა გაყიდეს. აი ანუ აღარ არსებობს უბრალოდ ქვეყანაში სტრუქტურა, სადაც არ არის კორუფცია, უფრო ფიზიკურად არ არსებობს. როდესაც ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი თურქ ბიზნესმენს გაურიგდება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი სახელმწიფოს ბიზნესმენია, ნებისმიერი, თუნდაც ქართული, ბიზნეს გაურიგდება და რაღაც გარკვეულ ნებართვაში, ან რაღაც გარკვეულ რაღაც საქმის გარიგებაში, საბუთის დაჩქარებაში ფულს გამოართმევს, იქ დამთავრებული ამბავია, იმიტომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც უნდა აკონტროლოს კორუფცია. ეს არ არის ერთეული შემთხვევები. ერთეულ შემთხვევებში მარის, მოდესაც მაგალითად რომელიმე სამინისტროს ან რომელიმე საჯარო მოხელე გადაწყვეტს, რომ რაღაცა ვინმეს გაურიგდეს, რაღაც ისეთ კორუფციული სქემა გააკეთოს, ოღონდ სქემა არ იქნება, ეს იქნება რაღაცა ერთი რაღაცა ერთეული შემთხვევა, მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს კორუფციული სისტემა, სადაც ერთმანეთს იცავს ყველა სამინისტრო იქნება, მაკონტროლებელი, პრემიერი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და შესაბამისად იმაშიც მართალია ის ბიზნესმენი, რომელიც თქვენ გესაუბრათ, რომ ბიზნესის გარეშე სახელმწიფო ჩინოვნიკი ფულს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ესე პირდაპირ წავიდეს და ხაზინიდან ფული აიღოს, ესეთი რამე ფიზიკურად ვერ მოხდება. ანუ მას ჭირდება
5: ესი თვითონ საჯარო მოხელეები არიან, ასეთი კორუფციული შეთავაზების.
6: მას ჭირდება კომპანია, რომელ კომპანიაშიც ფულს გადარიცხავს და შემდეგ ის დაეთანხმება და მიიღებს.
5: მოდი ახლა რეკლამა გამოვაცხადოთ და რამდენიმე წუთში ისევ დაგებრუნდებით აი ამ რაღაცა მასშტაბური ელიტური, შეიძლება ასე ითქვას, კორუფციული სქემებით.
7: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები, დასამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.

0: ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შენ მარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. სპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: ჩვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
1: თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. კორუფციული სქემები არის დღევანდელი ჩვენი მთავარი თემა საუბრისა. 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. ბესიკ დონაძე კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერია ჩვენთან ერთად, ერთ-ერთი ბოლო ასეთი საქმე, რომლის შესახებაც გავიგეთ, უკავშირდება რკინიგზაში გამოფებულ კორუფციულ სქემას და ამ საქმეზე 8 პირი არის უკვე მიცემული პასუხისგებაში, მათ შორის რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ფილიალის ამჟამინდელი დირექტორი გიორგი მარუქაშვილი. კიდევ რა დონეზე შეიძლება იყოს გამჯდარი ეს კორუფციული მეტასტაზები ჩვენს ქვეყანაში? სწორედ ეს ისმის ხოლმე შეკითხვათ და აბსოლუტურად სამართლიანად, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა ჩვენ განუგეშებენ, არ აქვს მშლობა რომელი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში მყოფი, რომელი პოლიტიკური ძალა იბრალებს ხოლმე ამ კორუფციასთან ხმალაღმოღებულ ბრძოლას. მაგრამ ნუ ხშირად მოგუსმენია, რომ სამაგეროდ ჩვენ ავაშენეთ ქვეყანა, სადაც პოლიციელები არ იღებენ ქრთამს, სადაც მაგალითად რაღაცა იუსტიციის სახლში ცნობის მისაღებად არ გჭირდება საჯარო მოხელისთვის ფულის გადახდა, სადაც მაგალითად უმაღლეს სასწავლებელში გამოცდები ყოველგვარი ქრთამის გარეშე ბარდება. როგორც ხედავთ, კორუფციამ განიცადა მიგრაცია და უფრო მაღალ სახელისუფლებო ეშელონებში გადაინაცვლა, სადაც გაცილებით უფრო დიდი ფული კეთდება ამ კორუფციული სქემებით, ვიდრე თუნდაც მაშინ ეგრეთ წოდებული გაიშნიკებისა თუ უმაღლეს სასწავლებლებში მოკლედ კარგად დალაგებული კორუფციული სქემებით ხდებოდა. ბესიკ დონაძე კოალიცია ჩვენს ერთ-ერთი ლიდერია, როგორც უკვე გითხარით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სხვა შორის პატრონის წერენ, რომ აი იგივე რკინიგზასთან დაკავშირებით ახლა გაიგესო, რომ კორუფციული სქემით მოქმედებდა რკინიგზა, თუ ახლა დაკავების დრო დადგა, რომ რაღაცა სახელი არ გაუფუჭდეთ, ალბათ იგულისხმება მოქმედი ხელისუფლება, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ დაკავებების ავტორები.
2: ხო, აქ ძალიან მარტივი რამე არის, რომ კლანს ებრძვიან, იმიტომ რომ 2017 წლიდან იყო ეს ადამიანი თანამდებობაზე და ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის

0: ტიპური გადაწყვეტილება არის მათი, რომ ვიღაცა დაიჭირონ, ვიღაცა გაუშვან. ეხლა უბრალოდ საქართველოს არც ერთ მოქალაქეს არ სჯერა ის, რომ კობახიძემ გადაწყვიტა ღარიბაშვილის დაჭერა. ეხლა ეს ხო წარმოუდგენელი ამბავი, ან ლილუაშვილის დაჭერა, ან იმ ახობაძის თორსტები გვარი ხო, იმის დაჭერა სუსის მოადგილის, ან ეხლა ფერაძის, ხო? ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ივანიშვილის, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდი ამ ადამიანმა დაიწყო მისივე ერთგული ადამიანების დაკავება, ანუ ეჭვიანობის ნიადაგზე, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი ფული გაუჩნდათ, ან თვითონ ხო ივანიშვილმა იცის რა რისი უფლება მისცა ამ ადამიანებს, თან ხო ეს ადამიანი სხვადასხვა დონეზე ერთმანეთს აკონტროლებინებს, ერთმანეთზე კომპრომატებს, ამზადებინებს, ანუ სრული ქაოსი არის ქვეყანაში, იმის მოგერად რომ ქვეყნისთვის რამე კეთდებოდეს, ერთმანეთზე დევნა არის, ერთმანეთის ფულის თვლა არის, ერთმანეთის კომპრომატების მოძებნა არის.
1: ცუცა და უარეს შორის არჩევანი
0: გვაქვს, ანუ ვირჩიო ცუცა და უარეს შორის კარგი არჩევანი.
1: ეს მოცემულობა, ეს მოცემულობა, ეს სამშობა გს რატომ აკავებენ, ანუ რომ დააკავეს და არ მისცეს ამ ადამიანებს კიდევ აი ამ დანაშაულებრივი სქემის სქემით მოქმედების უფლება, ეს რა ვიცი, ცუდი რატოა?
0: არა, ცუდი არის, ნახეთ, ცუდი არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ხელისუფლებიდან წავიდნენ, იმიტომ რომ ესე იგი წარმოიდგინეთ, რაღაცა ზედაზღვარი აქვს დაწესებული ხელისუფლებას, რომ აი რაღაცა ზედაზღვარამდე თუ მიხვალ, ან იმ ზედაზღვარზე გადახვალ, მე იჭერს ხარ.
1: იმას კი ამბობ, რომ სწორია, სწორია, რომ ყველა კორუფციონერი წვრილი საშო
0: შეხედეთ რას ვიძახით, არ უნდა დაიჭიროს არუთქვამს არავის. ჩვენ ვიძახით, რომ ეს არ არის ის კორუფციული ბრძოლა, რასაც ქვეყანას, ანუ საქართველოს მოქალაქეებს ეუბნებიან, იმიტომ რომ სისტემა არის კორუმპირებული და შესაბამისად ერთი ადამიანის დაჭერა კორუფციაზე ეს არ ცვლის, როგორც ერთი მერცხალი ვერ მოყავს გაზაფხული, ისე
1: მეტავ ერთი იყოს, მე ჩამოთვალე.
0: აი ძალიან მარტივი რაღაცა ერთ შეკითხვას ავიწყო.
1: კი ბატონო,
0: საქართველოს მოქალაქეებმა და სხვათა შორის არც საქართველოს მოქალაქეებმა და არც ჩვენ, რომლებიც ასე ვთქვათ აქტიურად ჩართული ვართ და პირადად მე ფაქტობრივად რამდენი საქმეც გამოიძია სუსმა, ეხლა და თქვა რომ კორუმპირებულები არიანო, რამდენიმე წლის წინ საუბრობდი პირადად და Facebook-ზე მიდის ვიდეოები. დღემდე არავინ არ იცის კონკრეტული საქმე, რა საქმეზე ყავთ დაჭერილი ღარიბაშვილი.
1: კონკრეტულად შეკითხვა გუშინაც დამისვა ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა და რომელი კონკრეტული, ანუ თქვენ გულისხმობთ
0: 7 მილიონი ხო მოუჩინეს ხარში? საიდან?
1: უკანონო შემოსავლების ლეგალი, ანუ ბიზნესიდან ისე იერებდა შემოსავლებს, რომ ეს კანონიდან ალბათ ღვინის ქარხნიდან.
0: და ის ბიზნესი, რატო ის ბიზნესი როგორ მუშაობს დღეს? ანუ ნახეთ, ძალიან მარტივ რაღაცას ვიძახი. შეხედეთ, ღარიბაშვილმა უკანონო შემოსავლებით შექმნა ბიზნესი და იმ ბიზნესიდან იღებდა ფულს. და ის უკანონო შექმნილი ბიზნესი დღეს თუ ისევ ღარიბაშვილის შემოსავლის წყაროა. ეს რანაირად?
1: ხო, ეს არავის არ უთქობს, რომ უკანონო სახსრებით შექმნა და შესაბამისად უკანონო ბიზნესი
0: აქვს. ხო, ნახეთ, ძალიან ბევრი გაუმჭირვალობა არის. ღარიბაშვილი მფარველობდა ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, უკანონო ბიზნეს საქართველოში, რომელიც მან შექმნა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. გადავხედოთ ამ ადამიანების, ვინც დაკავებულები არიან და ვინც არ არიან დაკავებულები. გადავხედოთ მათ პირველ დეკლარაციებს და გადავხედოთ მათ ბოლო დეკლარაციებს. აი მაგალითად, ეხა ერთ-ერთი მაგალითი კიდე შეიძლება მოვიყვანოთ. სასტრაფოები რომ უკპარა ილია უდუშაურმა, ზოგადად ამ ძმებმა გაგძარცვეს, ძმებმა უდუშაურებმა. ანუ სასტრაფოები მოკპარა, ითანამშრომლა, ფული გადაიხადა 9 მილიონი და ზის ახლა სახლში. ანუ ეს არის კორუფციასთან ბრძოლა? ანუ მარტო ილია ღუდუშაური იყო გადამწყვეტი ამ საქმეში?
1: ჩვენ ხედავთ ღუდუშაურმა ჩვენება მისცა სხვაზე და
0: ზემოთ სად არის მერე კიდე? ის ვლადიმერი იყო, ძმები იმდოდი ხარი, ის თავდაცვა იყო, ეს ჯანდაცვა არის.
1: ოდიში შემიშვა,
0: ამის იქიც წავიდა. სად არის აზარაშვილი?
1: ამერია ის პარავდა და სად პარავდა?
0: სად არის აზარაშვილის პასუხისგებლობა? სად არის იმ კომპანიის პასუხისგებლობა, სადაც ეს ფული გადაირიცხა? ანუ სულში ხო გეუბნება, რომ ფული მეტი გადაიხადეს ბიუჯეტიდან და ვის გადაუხადეს? GT Motors გადაუხადეს.
1: სად არის
0: მისი პასუხისგებლობა?
1: მე აი არ მომერიდება ვიტყვი. ჩემთვის ეს არის გენიალური ადამიანი და გენიალური ბიზნესმენი. იმ თქვა რომ საქართველოსი არათუ საშოვნელიო. მოსაპარი თუ იყო ამდენი ფული წარმოდგენა არ მქონდა. ამ პატარა ქვეყანამ კიდევ რას გაუძლო და რას უძლებს?
0: ჩვენ მოგპარეს ეს ფული. ყველა ის თანხა, რა თანხაზეც ახლა არის საუბარი.

0: ეს ფული მოპარული არის ბიუჯეტიდან. ან წლების განმავლობაში 27 მილიარდი რო იყო იქიდან მოიპარეს, 24 მილიარდი რო იყო იქიდან მოიპარეს, ეხლა რო 32 მილიარდი აქედან იპარავენ. ანუ ჩვენს ფულს იპარავენ, ჩვენს სიმდიდრეს იპარავენ, იმას რასაც მე და თქვენ სახელმწიფო გადასახადებს ვიხდით, რომ ქვეყნის დოვლაც მოხმარდეს და ქვეყანა განვითარდეს, აქედან იპარავენ ფულს. იპარავენ სხვადასხვა სქემებით, არავის არ პარავენ. აი ესენი პარავენ ქართველ ხალხს, საქართველოს მოქალაქეები გაძარცვეს. ძალიან მარტივი არის. ანუ ფული ჰაერიდან ხო მოდის? ხო, ფულს აქ წარმოვაზობ.
1: ხო, აი მასშტაბები უნდა წარმოვდგენ, რატომ ეს იქნახეთ? აი
0: ეხლა
1: გეტყვით. ზეპირად შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ხო, თავდაცვა, ჯანდაცვა.
0: მოგეთქვით მარტივ რაღაცას ნახეთ. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ადამიანები ფულს იპარავდნენ. ქართული ოცნება რაც არის ხელისუფლებაში ჩაატარა 63 მილიარდი ლარის ელექტრონული ტენდერი და 13 მილიარდი ლარის გამარტივებული შესყიდვა.
1: ხო, მაგრამ ეს რას არნიშნავს, რომ ეს
0: ანუ მაგრამ მასშტაბს გეუბნებით
1: რა? ხელისუფლი
0: ცუთით? ერთ წუთს ახლა მივალთ ბოლომ. 13 მილიარდი ერთპირთან მოლაპარაკების ხელშეკრულება რო გააფორმა და 13 მილიარდმა გაიარა ქართული ოცნების ჩინოვნიკების ხელში. როგორ ფიქრობთ, რამე ზღვარი ექნებოდათ მოპარვის? ან 63 მილიარდის ტენდერი რო ჩაატარეს და ამ ტენდერების ძირითადი რაოდენობა მათთან დაკავშირებულ კომპანიებს, მათთან მათ მეგობრების კომპანიებს რომ გაუფორმეს ხელშეკრულებები, ეს ხო ბევრი ფაქტი არის ცნობილი.
1: აი თუმცა რატომ არის ასეთი მაღალი უთანასწორობა ჩვენს ქვეყანაში სოციალურ ფენებს შორის, როდესაც დიდრები კიდევ უფრო დიდრდებიან და ღარიბები კიდევ უფრო მეტად ღარიბდებიან.
0: ნახეთ, იმიტომ რომ ის ფული, რომელიც ჩვენ გადავიხადეთ ჩვენი კეთილდღეობისთვის, ჯერ იმ ფულიდან ხელფასის საღით 10000-ობით ლარი წაიღეს, მე 10000-ობით ლარი დაამატეს პრემია დანამატებით, მათი მანქანებით და კომფორტით, ეს რაც ბიუჯეტიდან წაიღეს და რაც დარჩა, მე ეხლა იმის მოპარვაც დაიწყეს. ამ ყველაფერს, რასაც ეს ადამიანები იპარავენ, იპარავენ ბიუჯეტიდან. თუ რამე სარგებლობენ, სარგებლობენ ბიუჯეტიდან. სუბსიდირების სახით, არ ვიცი, ვენახები აქვს და ყურძენ სახელმწიფო საბარებენ, შემდეგ ამ ჩაბარებული ყურძენის გამოხდაში კიდე ფულს იღებენ, ხო? ამ ბევრჯერ ვახსენე და ეხლაც ვახსენებ, რომ ღარიბაშვილს რო ბრალს უყენებდნენ, მის ცოლი ძმას 800000-იან ერთ-ერთთან მოლაპარაკებას უფორმებდა ღვინის სააგენტო, რომ ყურძენი გადაამუშავეს პირტად და შემდეგ შეინახეო, ხო? ანუ დანერგე მომავლიდან ფული მიაქვს, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამდიდრდა კოცები, რაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ანუ სხვანაირად ეს ადამიანები ფულს ვერ შოულობენ საქართველოს მოქალაქეების ხარჯზე. საქართველოს ბიუჯეტი მართალია სამყოფი არ არის, მაგრამ ცოტა ნამდვილად არ არის. თუ ბიუჯეტს დახარჯავ რაციონალურად, თუ ბიუჯეტს დახარჯავ მიზნობრივად და მოხმარდება იმ პრობლემებს, რა პრობლემებს დღეს გვაქვს ქვეყანაში, ასე თუ ისე საკმარისია ეს ბიუჯეტი და ქვეყანასაც დაეთყობა, ბიზნესსაც დაეთყობა და საქართველოს მოქალაქესაც დაეთყობა ჯიბეზე.
1: ანუ ნახეთ, მინდა და ჩამეთვალა ის უწყებები, აი ზეპირად რაც გვახსენდება, თავდაცვა, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა.
0: მეტი შემთხვევაში აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ბიუჯეტის 90% ხარჯავს ეს ორგანიზაციები,
1: თავდაცვა,
0: ჯანდაცვა და ყველაზე დიდი ხარჯავი ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არის.
1: ანუ სამართლებრივი საზომით თუ მივუდგებით, ხო? მაშინ გამოდის, რომ ყველა დასაჭერია და ძალიან დიდი ბოდიში და მე რომ ვარ ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქე და მხოლოდ ეს 14 წელი ავიღოთ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის თვიდან თვემდე, რა ვიცი, დღე-ღამეში სულ ცოტა 8 საათი მიწევს მუხოლს ჩაუხრელი მუშაობა იმისათვის, რომ როგორმე ღირსეულად გავიტანო თავი და არა თუ დამესიზმრება, აი ფიქრებშიც კი ვერ გავიულებ ისეთი დონის შესაძლებლობების ქონას, როგორც ამ ადამიანებისთვის ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომია. ჩემთვის რაში უნდა იყოს, როგორ უნდა დადგეს ჩემ შემთხვევაში სამართლიანობის საათი. აი სამართლიანობის აღდგენა როგორ უნდა მოხდეს? გავიგე რომ დაიჭირეს. გავიგე რომ ვიღაცას მიატანინეს და გამოუშვეს. ან ვიღაცას აღიარებითი ჩვენება მიიღეს ვიღაცისგან და და უფრო მძიმე დანაშაულისთვის ნაკლები წლები მიუსაჭეს, მაგრამ მე რომ ვარ საქართველოს მოსახლეობა და მოქალაქე და მილიარდობით ვარი რომ ამომაცალეს ჯიბიდან და ჩემს კეთილდღეობას რომ ხელი შეუშალეს, მე როგორ მივიღებ ამაზე სათანადო პასუხს?
0: პირველი ერთი არის ის, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ აუცილებლად უნდა დადგეს ყველა პასუხისგებლობის საკითხი და ის არალი რა ზარალიც ნახა ქვეყანამ აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს სახელმწიფო ბიუჯეტში თანხა. ყველაზე ცუდი რაც ქართულ მეოცნებამ გააკეთა, ფულს დააბრუნებ, ქონებას მოატანინებ, მაგრამ რაც დავკარგეთ და ვეღარაზროს უკანვე ვარ დავებრუნებთ, ეს არის დრო. ამ ადამიანებმა კარგად ცხოვრების და ბედნიერი ცხოვრების დრო წაგვართვეს. წაგვართვეს მათი გამდიდრებისთვის. ანუ ისინი რომ გამდიდრდნენ, ჩვენ წაგვართვეს ბედნიერი ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს სითვეული მოქალაქე დღეს თავს ვერ გზნობს ბედნიერად, იმიტომ რომ აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. ძალიან ბევრი პრობლემა, ადამიანები არიან, რომლებიც გამოკვების პრობლემა აქვთ და ეხლა ქართულმოსნებმა დაიწყო რომ რაღაცა ბალანსი გაასწოროს, ხო, რაღაც ხალხი ამოიღო.
1: 40000 მეტი უკვე პირველ ეტაპზე აი ამ სოციალური შემწევის მიღებული ამოშალეს
0: სიდა. ეს საკითხი ძალიან მარტივი, რომელზეც კითხვაზეც უნდა გაგვცნენ პასუხი. რა კრიტერიუმით მოხდა ამ ხალხის ამოღება სიიდან?
1: ართო ამოღება, ჯერ გაგვცნენ პასუხი, როგორ მოხდა იმ ადამიანების ჩასმა სიიდან.
0: მე
1: პირადად ვიცი კონკრეტული მაგალითები, ბატონებო, რომ ბიზნესმენები, მათი შვილები, მათ ჯერ ძალიან უხერხულია ადამიანი 10-მდე კომპანიას რომ ფლოპ და შენი შემოსავალი ყოველწლიური დაახლოებით მილიონი ლარის ფარგლებშია, ხო? აქ არ საუბრობთ რაღაცა დიდ მასშტაბურ კომპანიებზე და შენ მთელი ოჯახით რომ ხარ შემწეობის მიმღები იმის გამო რომ რომელიღაცა რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი შენი ნათესავია და ამის გამო მან მოახერხა და ეს თანხები, ну, აღარმეტე სიღრმეებში შესვლა,
0: ეს ყველაფერი მიმული იყო საარჩევნო საჭიროებებს და მათ პოლიტიკურ საჭიროებებს. წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანის ოჯახის შეფასება სიღარიბის ზღარსქვევით იყო თუ არ იყო დამოკიდებული იყო მერის წარმომადგენელზე მუნიციპალიტეტებში. და ეს მერის წარმომადგენელი იქიდან გამომდინარე, რამდენი ხმა ჭირდებოდა მას მოსაგებად, იმის მიხედვით ანაწილებდა სახელმწიფო ბიუჯეტს. მერის წარმომადგენელი, რომელსაც საერთოდ არანაირი შეხება არ უნდა ქონდეს სიღარიბის განსაზღვრასთან. ის არის მხოლოდ და მხოლოდ ამბის მიმტანი სოფელში და სოფლიდან ამბის ჩამტანი მერიაში, რომ გზა არის გაფუჭებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამისთვის არსებობს სოციალური მომსახურების სააგენტო, ამისთვის არსებობს ამ სააგენტოს თანამშრომლები. ეს 51000 თუ არის მსახურებდა ამ ბაზაში ყოფნას, მაშინ როგორ მოხდა ეს ადამიანები ამ სიაში? ვინ იყო ისე ვის ადამიანები, რომლებმაც ხელი შეუწყეს ამათ ბაზაში მოხვედრა? ამიტომ 1,100,000 დაახლოებით მომლოდინე რეჟიმში იყო, რომელსაც ჭირდებოდა სახელმწიფო დახმარება.
1: ვისაც რეალურად ჭირდებოდა, ის ვერ იღებდა და შეიძლება ძალიან მცირე
0: საერთოს
1: გამო ვერ ხვდებოდა აი ამ სოციალური შემწეობის მიმღებთა სიებში. ეს ადამიანები რეალურად არც იყენებდნენ ამ ფულს, უბრალოდ ანაბარზე ათავსებდნენ. გესმით რა შეიძლება?
0: ხო, აი ნახეთ, კორუფცია არ არის მარტო ქრთამის აღება და ფულის ხელიდან ხელში მიცემა. ეს არის კორუფცია, როდესაც ადამიანს არ ეკუთვნის და იღებს სახელმწიფო დახმარებას. კორუფცია, როდესაც საჯარო მოხელეს არ ეკუთვნის დანამატი და იღებს. კორუფცია, როდესაც არ ეკუთვნის ჯილდო და იღებს. პრემია რო არ ეკუთვნის და იღებს. რომ არ ეკუთვნის ავტომობილი მისი სამსახურებრივი და თანამდებობრივი სტატუსი არ აძლევს უფლებას, რომ ავტომობილი ხავდეს, მაგრამ მას ავტომობილი ემსახურება. ეს კორუფცია. დღეს ქართულ ოცნებაში ავტომობილის მომსახურება, როდესაც ავტომობილი ემსახურება, ეს გარკვეული ჯილდო არის მან. ქართულ ოცნებისთვის ეს არის ჯილდო,
1: ეს თუ
0: ავტომობილი დაუნიშნეს და ემსახურება, ის დააჯილდოვეს რაღაც გარკვეული, იმით, ანუ ესეთი სისტემა შექმნა, კორუმპირებული სისტემა შეგულისხმობ ამას. რატო არის კორუფცია ყველაზე რთულად გამოსაძიებელი, ხო იცით?
1: რატო?
0: ორი მხარე გამოფილია.
1: აჰა, ორი. ხო, ხო, საშორის აი ისე ბიზნესმენს დაესხები, მან თქვა რომ აი ხა არისო, აღარ არის ისე როგორც საბჭოთა დროს იყო, როდესაც თვითონ რა ვიცი მეწარმე თუ კერძო პირი ეძებოდა ისეთ ჩინოვნიკს, ვისთანაც ფულის სანაცვლოდ ან კეთილდღეობის სანაცვლოდ რაღაცა გარიგებას მიახდოდა. ახლა როგორც წესი თვითონ ჩინოვნიკები ეძებენ ისეთ ბიზნესებს, ვისთანაც ესეთ კორუფციულ სქემებს დაალაგებენ. მაგრამ რა არის ეცით, აი თქვენს გისმენთ და აქამდე რაც მინახავს და გამიგია, საბოლოო ჯამში ჩვენ მართლა ისეთი აუნაზღაურებელი და გამოუსწორებელი ზიანი მივიღეთ, რომ ერთი იქნება 100 თუ 1000 სხვადასხვა დროს პასუხისმგებელი პირი ამ ყველაფერზე. მე არ ვიცი, აი რა სიმძიმის პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს მათ შემთხვევაში.
0: ერთ პოდკასტში ვიყავი და ეს ერთი მაგალითი მოიყვანე, ისნის რაიონში შენდებოდა ბაღი. და როდესაც მივიდნენ ბაღის მშენებლობის დაწყებისას და დიდი ზარზეიმით აანონსეს, რომ აქ ბაღი უნდა აშენდეს, ინტერვიუ ჩაწერეს ქალბატონთან, რომელსაც რამდენიმე თვის ბავშვი ეჭირა ხელში. და მან თქვა, რომ ძალიან მიხარია ხან ბაღის მშენებლობა, იმიტომ რომ ჩემ შვილს ამ ბაღში ვატარებ.
1: ბავშვი გაიზარდა
0: სკოლაში. რამდენიმე წლის მერე ეს ადამიანი ჩაწერეს, რომელსაც იძახეს, რომ ჩემ შვილის სკოლაში ისე შევიდა, რომ ამ ბაღში საერთოდ არ უვლია. დრო მოგვპარა ამ ხელისუფლებამ, ამ უნაზღაურებელი. ზუსტად ამიტომ არის, რომ ვიძახით, რომ ეს ხელისუფლება რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეიცვალოს. სწრაფად შეცვლაში ამას გულისხმობთ, რომ ეს რომ კიდევ მეტი დრო არ წაგვართვა სამ ხელისუფლებამ. და კიდევ არის ეს, რომ ბიძინა ივანიშვილის აქ 6 მილიარდი, 6 მილიარდი კი არა, ყოველ წელს ჩვენი ფული 32 მილიარდი აქვს დასახარჯი და რასაც უნდა იმას აკეთებს, როგორც უნდა იმას აკეთებს. ამიტომ არის, რომ რაც უფრო დიდხანს დარჩება ხელისუფლებაში ქართული ოცნება, მით უფრო მეტ ჩვენი ბედნიერება უფრო ასე ვთქვათ.
1: კი ბატონო, და არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა შერჩეს, არ უნდა დავუშვათ ხოლმე, არ უნდა ვაპატიოთ არც ერთ ხელისუფლებას, აი ეს მანკიერი
0: თვისება,
1: კორუფციისა და მიდრეკილება, აუცილებლად საზოგადოებამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენს ფულს იპარავენ, ჩვენს საუკეთესო აწმყოსა და მომავალს იპარავენ. მადლობა ბესიკ დონეზე კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრის, ეს იყო ამ დროისთვის, თქვენ დრო პალიტრეს დაგიბრუნდებათ უკვე სამშაბათს.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას ამ მიმართებაში 18 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 8 თეთრი, ბირმანკა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 67 თეთრი. ორი 23 80 09. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. senaauto.gg. Strafe გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გიევით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თამის დღის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, აფიტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვებით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ივნისი, ავჭალა. 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Radio 2 18 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს დილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
5: Представими. Добычнут ткани дро. Да чем гадосрут гайбечнеба прессис курслебзе. Теории темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
3: Пресайми. Хобу самшао дрес. Аца-аца дат хутбицутзе.

0: ჰიპერპოპულაციის პროგრამის პარალელში სამცხე-ჯავახეთში პატრონიანი ძუ ძაღლების სტერილიზაციის და ჩიპირების პროცესი დაიწყო, რომლის მიზანია ძაღლების ჰიპერპოპულაციის ეფექტური მართვა და ცხოველების მიტოვების შემცირება. გამოცდა სამხრეთის კარიბჭის ცნობით, აღნიშნული პროცედურები ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრაციას მოიცავს. პროგრამით გათვალისწინებულ მანიპულაციებს ტენდერით გამოვლენილი ვეტერინარული დაწესებულებები განახორციელებენ. პროცედურები უკვე ჩატარდა ახალციხესა და ბორჯომში, დღეს ასპინძაში იგეგმება, ხოლკი ადიგენის მუნიციპალიტეტში.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: ჩეხი ბასათის ბოლოსი ახლებს პატიმრობაში მყოფმა მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა შორშოლიანი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ცნობით ჟურნალისტი შორშოლიანი მის თხოვნას დათანხმდა და უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებში. შესაბამის ფოტოს მიხელ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში არსებს. ნიკა ბარამიას განცხადებით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟი საქმის მოსამართლემ მათი შუამდგომლობა ელენე ხოშტარიას ჩამთვლელობის მდგომარეობის შესწავლის შესახებ არ დააკმაყოფილა. გვარამია ასევე ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არ დააკმაყოფილდება მოთხოვნა ელენე ხოშტარიას გათავისუფლების შესახებ, საპროტესტო აქციები დაიწყება. ნინო ლუგჩარიას განცხადებით, ტელეკომპანია იმედის წინააღმდეგ მან სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0809. Twitch დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერსილი სარეცხი ხმელი 1 კილოგრამი და 500 გრამი ბალარი და 90 დეტრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 დეტრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 95 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგგვერძე www.ch.gr.gr.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუცებს. გამოგონებს და ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

0: 6809.
1: იფრენე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არაფს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Пристаем. Добытьмут твой дро. Да чем гагоцрут райбечнеба прессис курцлебзе. Теории темеби. Нишмеуваний акцентеби. Сантересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
6: Пристаем. Ховыл самушао дрес. Аца-аца дат хутбицутсе. Гадмеор.

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. აბერსის კლინიკის დროით 16:20-ია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას ამ მიმართებაში 18 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 8 თეთრი ლირს, ევროკა 3 ლარი და 56 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 67 თეთრი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაუცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გეგმავ გზავრობას. Recertili GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertili GZ-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინგისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
4: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: ტვინის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე მე მარიამ ბუკიოვა გიყვებით ახალ ამბებს. რა თქმა უნდა ვრჩები ნაციონალურ მოძრაობაში, რა თქმა უნდა ვიბრძოლებ ბოლომდე. საქართველო გაიმარჯვებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში წერს. ბოკუჩავას მიაჩნია, რომ მისი გუშინდელი ბრიფინგის შემდეგ საჭირო ამის პარტიაში დარჩენილ საკითხზე გამარტება კიდევ ერთხელ გააკეთოს. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა პატიმრობაში მყოფ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟორიანი. სააკაშვილის თქმით, პარტია არ მხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაში ამოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის Facebook პოსტი მოულოდნელი იყო. ბოკუჩავას თქმით, მისთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსულმა და არა თანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. ქართულმა უცნობამ დაუყოვნებლივ უნდა იმოქმედოს და უზრუნველყოს, რომ ალინა ხოშტარია მიიღოს ის მკურნალობა, რომელიც სასწრაფოდ სჭირდება. ამის შესახებ ალდეს განცხადებაში ენათქვა. განცხადების მიხედვით, შესაბამისი დახმარების გარეშე არსებობს მისი ჯანმრთელობისთვის შეუქმნელი ზიანის მიყენების საფრთხე, რამაც შესაძლოა სიარულის უნარიც კი დააკარგვინოს. ლიბერალები მოვითხოვთ, გაეწიოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება პარტიას, დროას ლიდერს ალინა ხოშტარიას. თითქმის 10 თვიან უკანონო პატიმრობაში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწრაფად უარესდება, მაშინ როცა მას სათანადო სამედიცინო კურნალობაზე უარსეუბნებია. შესაბამისი დახმარების გარეშე არსებობს მისი ჯანმრთელობის შეუქმნელი ზიანის მიყენების საფრთხე, რამაც შესაძლოა სიარულის უნარიც კი დაგაკარგვინოს. ქართულმა უცნობამ დაუყოვნებლივ უნდა იმოქმედოს და უზრუნველყოს, რომ ალინა ხოშტარია მიიღოს ის მკურნალობა, რომელიც სასწრაფოდ სჭირდება, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც კოალიცია ცვლილებებისთვის ავრცელებს. ცნობისთვის, ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ალინა ხოშტარია ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. როგორც მან აღნიშნა, ალინა ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებას ყავერჯენი სჭირდება. მოგვიანებით განცხადება გავრცელა სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა და აღნიშნა, რომ ალინა ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა მათ შორის სამედიცინო სერვისით. ეს პროცესი გამოგონილი და შეთითხმულია და თითოეულ ამ პირებს მოწმეებს თავიანთი როლი აქვს. ძნელი ამ როლის შესრულებაც, რომ უდანაშაულო ადამიანს ხელი დაადო და მთელი ცხოვრება უნდა აიღო ამაზე პასუხისმგებლობა, ცხადია ამ ადამიანებს უჭირთ. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელუს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა, პროცესზე წარმოდგენილი მოწმეები დამაზუსტებელი შეკითხვების დროს იბნევიან. მოწმე პოლიციის მაღალჩინოსანი იყო, რომელმაც ფაქტ ფაქტობრივად არაფერი თქვა. საბოლოოდ არაფერს არ და ადასტურებს არც პიროვნებას, არც დროს და თარიღს. მოწოდებული უნდა ვიყოთ, რომ საზოგადოებაში დაპირისპირებები აღმოიფხროს, ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების ირგვლივ და მშვიდად უნდა შეხვდეთ ნებისმიერ გამოწვევას, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძე. დიდი შვიდეული სამიძე ევროპელებმა ტრამპს თავისი მავნე იდეებით გამოუტანეს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე მეორე უშაკოვმა განაცხადა. მისი თქმით ისინი ცდილობენ ტრამპი დაარწმუნონ, რომ პრო უკრაინული პოზიცია დაიკავო. სამიძე უკრაინის თემა აქტიურად განიხილებოდა. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ტრამპს თავი უსარგებლოდ მავნე იდეებით გამოუტანეს, განაცხადა უშაკოვმა. მისი თქმით ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლები ცდილობენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაარწმუნონ, ბრძოლის ველზე სიტუაცია უკრაინის შეიარაღებული ძალების სასარგებლოდ იცვლება. ეს სიმართლეს კატეგორიულად არ შეესაბამება. ისინი ცდილობენ ტრამპი დაარწმუნონ, რომ პრო უკრაინული პოზიცია დაიკავოს. ევროპელები მავნე გავლენას ახდენენ, მაგრამ ტრამპი ძლიერი პოლიტიკოსია და საკუთარი შეხედულებების ერთგულია, აღნიშნა უშაკოვ. ევროკავშირი ისრაელთან კონსტრუქციული ურთიერთობების ერთგული. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. კაია კალასი ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრ გიდეონ საარს გამოეხმაურა, რომელმაც მასთან კონტაქტები შეწყვეტის შესახებ განაცხადა. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდეონ საარმა კაია კალასთან კონტაქტების გაწყვეტის მიზეზად გამოცემის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დაასახელა, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა მექსიკაში ვიზიტისას ისრაელის სამხრეთ აფრიკის აპართეიდის რეჟიმს შეადარა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თავასა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სიტყვა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 80.09. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, ზემოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certified.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: დინამო საფრანგეთის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა არჟენტინას დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარში 3-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ არჟის ჰეტრიკი შეუსრულა და მიმდინარე საფრანგეთის ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამის სუპერვასკლომ არჟის პირველი გოლი მე-17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარიშორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარში 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-16 წუთზე როაოქროს ბურთის ფრობა მა დუბლი გაიფორმა. 76-16 წუთზე ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მესის მუნდიალების ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდუს შედეგი გააუმჯობესა. ასევე ლიონელმა თავის პირველ გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წლის წინ 17 ივნისს სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩ 22 ივნისს ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიაზე მოქმედმა ვიცე ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჩექსონის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენიოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-13 წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ ორლიშის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩინა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 66-ე წუთზე გაიხსნა. მაიკ ორლიშის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82-ე წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედლი ბარკოლამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკვეთა, თუმცა მალევე ბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით ბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანელი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის მეტოქე ერაყი იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნისს გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიშით 1-0 დამარცხდა. 29-ე წუთზე დავით ვოლფეს საგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29-ე წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირ ალ-ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 53-ე წუთზე ერაყელთა მცორების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76-ე წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის საგოლე პასი ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად ფიფას რეიტინგში 31-ე ადგილზეა, სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად სოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი თვლის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნისს გაიმართება.
3: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლეები.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად დაემგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
1: ინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ორი 18 18 18. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგასმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს ხუთშაბათია 18 ივნისი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
4: ევროკავშირთან დიალოგის აღდგენის მცდელობა წითელი ხაზებით და ბრიუსელის პასუხის მოლოდინი განსხვავებული განცხადებები ოცნებაში. დავიწყოთ ამ თემით და დავიწყოთ რეზონანსით. ქართული ოცნება ცდილობს ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის აღდგენის პროცესში შუამავლის როლი დააკისროს ლუქსემბურგს. მაგრამ ამავე დროს პარტიის შიგნით არ იკვეთება ერთიანი პოზიცია იმ შთაობაზე, მზად არის თუ არა ხელისუფლება კონკრეტულ დათმობებზე წავიდეს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებმაც საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობა კრიზისამდე მიიყვანა. შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულ საკითხზე ქართული ოცნების გზავნილი ორ მიმართულებად იყოფა. ერთი მხრივ პარტია ლუქსემბურგს სთხოვს ხელი შეუწყოს ევროკავშირთან დიალოგის განახლებასა და კომუნიკაციის არხების აღდგენას, მეორე მხრივ კი მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ცნობილ კანონებზე უკან დახევა არ იგეგმება. შესაბამისად, ანალიტიკოსთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების ამჟამინდელი პოზიცია უფრო დიალოგის აღდგენის სურვილს გამოხატავს, ვიდრე ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად პოლიტიკური დათმობებისთვის მზადყოფნას. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის გარეშე ევროინტეგრაციის პროცესი არ აღდგება. მათი შეფასებით, უნდა შესრულდეს ის მოთხოვნები, რომლებსაც ევროპელი პარტნიორები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ, პატიმრების გათავისუფლებიდან დაწყებული შემზღუდავი კანონების გაწვევით დასრულებული. როგორია პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა? პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საზოგადოებრივი ინტერესი მას შემდეგ გაიზარდა, რაც თავისმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ მდგომარეობა გაუარესებულია და დამატებით მეთვალყურეობას საჭიროებს. ამასთან სპეციალური პენიტენციური სამსახური საპირისპირო სამტკიცებს, რომ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სამედიცინო სერვისით შეუფერხებს ბლად სარგებლობს. ელენე ხოშტარია პოლიციამ მოგეხსენებათ 10 თვის წინ 2025 წლის 15 სექტემბერს დააკავა თბილისის მერის კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების ბრალდებით. თუთბერიძის განცხადებას დეზინფორმაცია უწოდა. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ ელენე ხოშტარია ნომერ მე-5 ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია. ყველა შესაბამისი პირობითა და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით. ამ განცხადების შემდეგ თუთბერიძემ პასუხის პასუხად აღნიშნა, რომ ხოშტარია არავითარი მოთხოვნის დაყენებას არ აპირებს და რამის თხოვნას, მან პენიტენციური სამსახურის ნათქვამს, რომ მორიგი კონსულტაცია დღესაც აქვს ჩანიშნული რევმატოლოგთან, ვირეშმაკული მანიპულაცია უწოდა და დასძინა, რომ ბრიფინგის გამო დაფაცურდნენ ახლა. სააკაშვილი ჟორჟოლიანს უჭერს მხარს. ბოკუჩავა კი გაკვირვებულია ნაცმოძრაობაში თავმჯდომარის არჩევნებისთვის სამზადისია, როგორც ჩანს. ახლა კი ეს თემა მინდა წარმოგიდგინოთ რეზონანსიდან. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მორიგი შიდა პოლიტიკური დებატები იწყება მიხეილ სააკაშვილი პარტიის სრულ რეფორმირებას ახალი ხელმძღვანელობის არჩევის აუცილებლობაზე საუბრობს და თავმჯდომარის პოსტზე ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას ასახელებს მაშინ როცა პარტიაში არ გამორიცხავენ ხელმძღვანელ პოზიციებზე დღეს მოქმედი პირებიც დარჩნენ არჩევნები სავარაუდოდ უახლოეს ორ თვეში გაიმართება ივლისში ყველა თანამდებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში ვადაუსრულდება ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს სააკაშვილი ფსონს ჟორჟოლიანზე დებს და როგორც ჩანს იმედოვნებს რომ ის რეფორმატორის როლს მოირგებს თინა ბოკუჩავასათვის რომელიც პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებს ეს პოსტი მოულოდნელი აღმოჩნდა და მას იმპულსურს უწოდებს სიმართლე გითხრათ ის პოსტი რომელიც მე სულ რამდენიმე წუთის წინ ბრიფინგამდე გზაში წავიკითხე მოულოდნელი იყო ჩემთვის უკიდურესად სამწუხაროა ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე სადაც ვართ განაცხადა ბოკუჩავამ ნაციონალური მოძრაობის ზოგი წევრი არ გამორიცხავს რომ თანამდებობა იმ პირმა დაიკავოს რომელიც დღესაც იკავებს მას რა თქმა უნდა კონსულტაციები მიმდინარეობს და განიხილება თეორიულად ვინ შეიძლება იყოს თავმჯდომარე თუმცა ეს იმას არნიშნავს რომ ნებისმიერ თანამდებობაზე მათ შორის არ შეიძლება რომ დაინიშნონ თუნდაც ის პირები რომლებიც დღესაც იკავებენ თანამდებობას იმიტომ რომ ქალბატონი თინა ბოკუჩავა ნამდვილად იმსახურებს ჩვენგან სათანადო პატივისცემას თავისი გაწეული ღვაწლის გამო ეს ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადება გახლდათ სხვა საკითხებითაც დავინტერესდეთ აქვე უკრაინის თავდაცვის შესაძლებლობის გაძლიერება და რუსეთის ეკონომიკაზე ზეწოლის გაზრდა დიდი შვიდეულის გადაწყვეტილებებისა და შეფასებების შესახებაც ვისაუბროთ დიდი შვიდეულის ლიდერებმა საფრანგეთში მიმდინარე სამიტის დასრულების შემდეგ დაადასტურეს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. ასევე შეთანხმდნენ, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე სანქციების გამკაცრების გზით, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სექტორში, ირანზე საუბრისას კი აღნიშნეს, რომ მას ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. დიდი შვიდეულის ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ ახალი იმპულსის მხარდასაჭერად საჭიროა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება, დამატებითი სისტემებისა და რაკეტების მიწოდების გაზრდაც. ბრიუსელი ერევნისთვის საგანგებო სავაჭრო შეღავათებს ამზადებს. რუსეთის მიერ სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირში ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებენ. ამის შესახებ Financial Times იწერს, ბრიტანული გამოცემა იუწყება, რომ ევროკავშირი სომხეთისათვის საგანგებო შეღავათებს ამზადებს, რათა ერევანმა შეძლოს რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვების ანაზღაურება. რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის შემცირების მცდელობად მოინათლა ეს ფაქტი უკვე ანალიტიკოსთა წრეებში. ასევე რეზონანსში გადაათვალიერეთ სხვა თემებიც ევროპარლამენტის განცხადება მოუწოდებთ ევროკავშირს გაყინოს ბიძინა ივანიშვილის აქტივები და ამ საკითხზე ითანამშრომლოს გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ლარი გაცილებით სწრაფად მყარდება ვიდრე მოსალოდნელი იყო ამ სიახლესაც გაეცნობით რეზონანსის ფურცლებზე მე კი გადავხედავ ახალ თაობასაც დასანქცირდნენ ოცნების ლიდერები მოსამართლეები პროკურორები ევროპარლამენტი მოუწოდებთ ევროკავშირს გაყინოს ივანიშვილის აქტივები რატომ დააჭერინა კობახიძემ ღარიბაშვილი და რატომ არის ეს თემა დღემდე აქტუალური? ქართული ოცნება სექტაა, როცა უჭირთ ივანიშვილს ასხამენ ხოტბას, თუ გვინდა ევროკავშირი, მათი მოთხოვნაც უნდა შესრულდეს. ინტერვიუ გია ხუხაშვილთან. ნაცმოძრაობის სინდრომი დღემდე მოქმედებს. ნანუკა ჟორჟოლიანი ნაციონალების თავმჯდომარე ხდება? ეს საკითხი აქაც აქტუალურია, რა თუნდა თქმა. 283 მაღალ ჩინოსანს მთავრობა პრემიებისა და დანამატების აღების უფლებას უკანონებს. ამ სიახლის შესახებ გაცნობით ინფორმაციას გაზეთში ახალი თაობა. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი არ დაივიწყოთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და სხვა ბევრი. ინტელექტუალური თავშესაქცევი. ახლა კი ვებგვერდების მასალებზე გადავერთოთ და წავიკითხოთ, რას კითხულობენ პოპულარულ საიტებზე. პალიტრა ვიდეო ჯიზე ვრცელდება ხანმოკლე ვიდეო და აქვე ტექსტიც ტრამპი ხელზე უჩვეულო ნიშნით შენიშნეს, რა წერს ამასთან დაკავშირებით უცხოური მედია. ტრამპი G7-ის, დიდი შვიდიანი შვიდეულის სამიტზე ხელზე ახალი ლაქით შენიშნეს, რამაც ინტერნეტში მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გარკვეული სპეკულაციები უკვე გამოიწვია. ინფორმაციას კი ამის თაობაზე Daily Mail-ი ავრცელებს და ეს მასალა შეგიძლიათ პალიტრა ვიდეო G-ზე იხილოთ. მე კი BPNG-ზე გადავინაცვლებ. Business Press News G-ვა უწყებს. სამეგრელოში 37.74 ჰექტარზე დაცული ტერიტორია ეგრისის ეროვნული პარკი შეიქმნა. ეგრისის ეროვნული პარკი კოლხეთის ბიოგეოგრაფიულ არეს მიეკუთვნება და გამოირჩევა უნიკალური ფლორითა და ფაუნით. ხელსაყრელი კლიმატური პირობების გამო ტერიტორიაზე შემორჩენილია უძველესი მცენარეული საფარი, რომელსაც კოლხური ფლორა ეწოდება. და ბოლოს ბომონდ ჯიზე რუბრიკაში მოდა გაიგეთ როგორია ზაფხულის საუფისე მოდა. აქ არის შემოთავაზებული 5 მეტატრენდული კომბინაცია,

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან

0: And I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Ларис курси. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროკის 3 ლარი და 8 თეთრი ლირს გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 67 თეთრი

0: 0809
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
6: 16-00-6 გადადგინ აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
0: ორი
7: 88-78-68. მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თავისა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: სულებები ნაციონალურ მოძრაობაში ჟურნალისტი ნანუკა ჟეჟელიანი მიხელ სააკაშვილის თხოვნით უკვე პარტიულ ორგანიზაციებს ხვდება, რასაც ხადავს თინა ბოგუჩა. ხელისუფლება ევროპარლამენტის მხრიდან უსამართლო დამოკიდებულებაზე საუბრობს, მართული გუნდი ევროპელი დეპუტატების ანკარის საფასებს და პოზიციებსა და გზავნილებში შანტაჟს ხედავს. ოპოზიცია ელენე ხუშტარიასთვის ძროული და ეფექტური მკურნალობის გაწევის საჭიროებაზე საუბრობს. ნინო ლომჯარი ამ ტელეკომპანია მედის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა ყოფილი სახალხო დამცველის, თუმცა აქ მოეხება მის წინააღმდეგ ცილის წამებლურ კამპანიას, თითქოს ქართველი ხალხის დასჯასა და ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის გაუქმებას ითხოვს. 18 ივნისიდან მდინარე არაგვის კალაპოტში წყლის ნაკადის მეტება მოსაოდნელი GDP აღნიშნულ პერიოდში მდინარე არაგვის კალაპოტიდან გადაადგილებისას მოსახლეობის განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუკიავა გიყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. სრულებები ნაციონალურ მოძრაობაში ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი მიხელ სააკაშვილის თხოვნით უკვე პარტიულ ორგანიზაციებს ხვდება. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება თინა ბოგუჩავა. მოქმედი თავმჯდომარე ამბობს, რომ კვლავ პარტიაშია და ბოლომდე იბრძოლებს. თავად ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ პარტიის ლიდერი პარტიის სრული რეფორმა და გადატვირთვა გარდაუვალია. პეტრანი პარტიელების მოსაზრებით მომავალი მათ ეკუთვნით, ვისაც ბრძოლა და რისკის გაღება შეუძლიათ და არა ვინ სტატუს კოს შენარჩუნებას ცდილობს. პარტიის შედარებით ახალი სახეები მიიჩნევენ, რომ პროცესი იქნება ტესტი, რათა ლიდერები პოლიტიკური ტყოლობიდან გათავისუფლდნენ. პროცესებს აკვირდება ხელისუფლება. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ მიხელ სააკაშვილის მხრიდან იმპულსური გადაწყვეტილებების მიღება მოულოდნელი არ არის. მართული გუნდის მოსაზრებით, მიხელ სააკაშვილი ბოგუჩავასა და ჟორჟოლიან შორის არჩევანს იმის მიხედვით აკეთებს, თუ რომელი მათგანი აჯობებს დესტრუქციისა და დესტაბილიზაციის განვითარებაში. ნინო დავითაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს.
4: პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში ძირეული ცვლილებები ანონსდება. როგორც ცნობილია, ივლისში ყველა თანამდებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში ვადა უმთავრდება. პარტიის ლიდერი მიხელ სააკაშვილი სიახლეების საჭიროებაზე უკვე რამდენიმე კვირაა საუბრობს. ექს-პრეზიდენტი ციხიდან გამოგზავნილ წერილებში გუნდის გაცოცხლებაზე წერს და საკუთარ კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანს ასახელებს. მესამე პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ სწორედ ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი იქნება ის, ვინც პარტიაში ახალ სიცოცხლეს შეიტანს და იმ გამოწვევებს უპასუხებს, რომელიც პარტიისთვის ასია საჭირო. მას აქვს გამოცდილება, ენერგია, ხედვა, რომ ამ გამოწვევას გაუმკლავდეს, ასე ახასიათებს სააკაშვილი ჟურნალისტს. ჟორჟოლიანს თავმჯდომარეობა არ სურს, თუმცა საკუთარ თავს კრიზის მენეჯერად ხედავს და სამუშაო პროცესებში აქტიურად ჩართვაზეც მზაობას ადასტურებს. ჟორჟოლიანი მიიჩნევს, რომ პარტიის მართვა ახალგაზრდებმა უნდა გადაიბარონ, ხოლო გამოცდილმა პოლიტიკოსებმა მათ მხარდაჭერა და გამოცდილება გაუზიარონ. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ცნობით კი ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი მის თხოვნას დათანხმდა და უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს. შესაბამის ფოტოს მიხელ სააკაშვილი ავრცელებს სოციალურ ქსელში, როგორც სააკაშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს, თიკა ბოკუჩავაც რჩება პარტიაში როგორც ერთ-ერთი ლიდერი. პოსტმა, სადაც მესამე პრეზიდენტი პარტიის თავმჯდომარედ თინა ბოკუჩავას ხედავდა, გააჩინა განცდა, რომ ბოკუჩავა პარტიას დატოვებდა, თუმცა ამოსაზრებების გასაქარწყლებლად პოლიტიკოსმა განმარტა, რომ არსად წასვლას არ აპირებს. პარტიის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილის პოსტი მისთვის მოულოდნელი იყო და აქვე დასცენს, რომ სწორედ ამგვარი იმპულსური გადაწყვეტილებების გამო პარტია ასეთ მდგომარეობაში.
5: რატომაა არ მიესალმებით ესეთი ტიპის განცხადებას, თუმცა პირველ რიგში მე როდესაც საუბრობ ჩემი თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას, თინათინ ბოკუჩავას განცხადებაზე, რა თქმა უნდა, ქალბატონ თინათინს არის ძალიან ბევრი ამ პარტიისთვის გაკეთებული, ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას ეწევა საგარეო ასპარეზზე. ეს არის დასაფასებელი, ჩვენ ვიმატებთ ახალ ადამიანებს, მათ შორის ისეთ პოპულარულ გამოჩენილ ფიგურას, როგორც არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ლიდერები არიან ტყვეობაში, ჩვენ ვიწყებთ პროცესს, რომელიც ინსტიტუციურად გააძლიერებს პარტიას.
6: მიშასთვისაც და ჩემთვისაც იდეალური იქნებოდა თინას თავმჯდომარეობით ნაციონალურ მოძრაობაში ჩემი ინტეგრაცია. როგორც უკვე ვთქვი, ჩემზე ჭკვიანია, ჩემზე გამოცდილი. მანიც ის ის, რაც მე არ ვიცი და მე შემიძლია. ვისი უნარებიც შეიძლება მას არ ქონდეს, იდეალური პარტნიორები ვიქნებოდით და სამწუხაროა, რომ ასე დავაგდა. ამ პარტიას ყავს მთავარი ლიდერი და ის მიხელ სააკაშვილია. ყავს ლევან ხაბეიშვილი, რომელმაც ბევრი იშრომა გუნდისთვის და საერთო საქმისთვის. ხაბე, რომ გარეთ ყოფილიყო ჩემი საჭიროება, არც კი არსებებდა ნაციონალურ მოძრაობაში. ტყვეობაშია ირაკლი ნადირაძე, რომელმაც წაგებულ ომში შესვლით მონობას თავგანწირვა ამჯობინა. მე რა შემიძლია გავაკეთო? პარტიას დაუბრუნო მიშას ტემპი, პრიორიტეტები, როცა მთავარი სახალხოობა იყო პოლიტიკას საყველფურო. მე ამ პარტიაში ჩემთავს მენეჯერად განვიხილა. იქნებ თავმჯდომარე, ასეთი შეიძლება იყოს. იქნებ პოლიტიკას ხალხის ბოლომდე მოჭერა აღარ სჭირდება. თუ პარტია ახლა კრიზისშია, იქნებ კრიზის მენეჯერი სჭირდება. ეს პარტია უნდა გადაიბარონ ახალგაზრდებმა. ვეტერანების ზურგს გაუმაგრებენ. პარტია დიდი მოლოდინით ხვდება სიახლეებს და მადლობა მათ სწორი და საქმიანი დამოკიდებულებებისთვის, რაც ამ დღეებში დავინახე. ამ საუკუნეში რაც უფრო შეშლილია იდეა, უფრო ეფექტურად მუშაობს, ხოდა იქნებ აქაც იმუშაოს.
4: ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპოზიციურ პარტიაში დაანონსებულ ცვლილებებს ირონიულად აფასებენ, აღნიშნავენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას განახლების არანაირი რესურსი არ აქვს, რადგან მათი სიტყვებით რადიკალურ ოპოზიციასთან გაკარება არავის სურს. ფიქრობენ, რომ დაანონსებული ცვლილებების მიზეზი ყურადღების გადატანის მცდელობა და იმგვარი დღის წესრიგის შექმნა, თითქოს პარტიები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლები არიან და ერთი ვერტიკალით არ იმართებიან. აქვე დასცემენ, რომ ეს იმ პროცესის გაგრძელებაა, რომელიც ადგილობრივ არჩევნებზე დაიწყო.
7: საკაშვილის მხრიდან იმპულსური გადაწყვეტილებების მიღება, თუნდაც იმპულსულად თმის ვარცხნილობის შეცვლა და ბევრი სხვა, ეს არ არის მოულოდნელი და ყველა მიცის, ვინც მას იცნობს. არ მიაჩნია სწორედ, რომ მისი ბანერი არ არის მოწინავე პოზიციაზე, როდესაც მიტინგს მართავენ, მათ შორის ამ ექსტრემისტული პროცესების განვითარების დროს. მიაჩნია, რომ ბოკუჩავამ ნაკლები ძალა გაიღო იმისათვის და ჟორჟელიას მეტი რესურსი გააჩნია.
8: ეს რომ 48 საათის წინ მეთქვა მე, რას მიპასუხებდა თინა ბოკუჩავა, ხო? რაღაც საშინელებებს იტყოდა, ხო, ჩემ ძმას, რა გაბედა, რა მხელად ყვილები თქვა და ასე შემდეგ. არადა ჩვენ ნამდვილი ხანია ამას ვამბობთ, ხო? რომ ეს მთელი პოლიტიკა, არა მხოლოდ მათი, მთელი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისა იყო იმპულსური, არათანმიმდევრული და რაც ყველაზე ცუდია, უცხოეთიდან მართული. და ყველა ეს ჩვენი ნათხები ბართდება.
4: რადიომ სპინოს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში განახლების საკითხზე მსჯელობა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის განცხადებებიდან დაიწყო, რომელშიც პარტიმრობაში მყოფი სააკაშვილი წერდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი დაეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანია. სააკაშვილის თქმით, პარტია არ მხოლოდ გასაცოცხლებელი, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე 2003 წელს იყო. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიას და ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის ფეისბუქ პოსტი მისთვის მოულოდნელი იყო. უცნობია, როგორ გაგრძელდება პროცესი, თუმცა ცნობილია, რომ პარტიას ივლისში საკადრო გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს.
3: ვინ დავითაძე გვერდდებოდა? ხელისუფლება ევროპარლამენტის მხრიდან უსამართლო დამოკიდებულებაზე საუბრობს. მართველი გუნდი ევროპელი დეპუტატების ანგარიშს აფასებს და პოზიციებსა და გზავნილებს შანტაჟს ხედავს. ქართულის ნებაში კვლავირწმუნებია, რომ სანქციები მათზე გავლენას ვერ მოახდენს და საქართველოს ეროვნული ინტერესების გამო პატრიოტულ საკითხებთან მიმართებაში ქცევის წესს არ შეცვლიან. ოპოზიცია ანგარიშის სიმწოვეზე საუბრობს და მართველ გუნდს კურსის შეცვლისკენ მოუწოდებს.
7: ეს რეზოლუციის სტანცელი ეკითხება, როგორც რევოლუციური სცენარის ერთ-ერთი სერიოზული ახალი მიმართულება, ვინაიდან ძველმა ვერცერთმა მიმართულებამ ვერ გაამართლა. უნდა დაისაჯოს ყველა ის, ვისაც არ უნდა დაუჯეროს მატაკოსის თუ კობილიუსის თუ იპნევიჩუანის მითითები. საზოგადოების დაპირისპირების სცენარი დღის წესრიგი და რა მოხსენია, ამაზე საუბრობდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრების ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის რუსთაველის პროსპექტზე.
9: შანტაჟის მუხარები ეს წნეხი ჩვეულებრივად გრძელდება. ბატონი ბიძინაივანიშვილი თავიდან იმყოფებოდა დე-ფაქტო სანქციების ქვეშ, შემდეგ უკვე დე-იურე სანქციების ქვეშ, თუმცა ყველა უნდა დარწმუნებულიყო ამდენი წლის განმავლობაში, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ვერც ბიძინაივანიშვილს და ვერც ქართული ესმების გუნდის ვერცერთ წევს ვერცერთი ნაბიჯით უკან ვერ დაახევინებენ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვას.
10: თუ იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული ისეთი, როგორიც შეუქცევადი იქნება, მე მიშველება არ ექნება რაღაც რას ვიზავს ბიძინა ივანიშვილი, ამიტომ უსმინოს საკუთარ ინტერესებს და არა მისი სამარცხვინო მარიანეტული მთავრობის ინტერესებს. ბუნებრივია, ყობახიძე სჭირდება ივანიშვილი აქ, გინდა დასანქცირებული, გინდა დაჯილდოვებული ივანიშვილი, თუ ამისთვის წირავს საკუთარ თავს და საკუთარ ოჯახს, რომ ყობახიძე იყოს პრემიერ-მინისტრი, მიეცა
11: ის რომ შეიძლება გარკვეულ სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებზე იყოს საუბარი რომ უფრო მეტად მოხდეს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ადამიანების რეჟიმთან დაკავშირებული ადამიანების სანქცირება ეს არის ცალკე საკითხი რაც შეეხება ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების დაყოფა სხვადასხვა ასე თქვა სეგმენტებში ჩვენთვის ეს არ არის მისაღები და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან კონკრეტულ მუშაობას ჩვენს პარტნიორთან იმაზე რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ შეუჩერდეთ უვიზო
12: მიღება. ჩვენს აზრით უახლოვდებით იმ ბოლო მომენტს, როდესაც ევროკავშირი საბოლოო ჯამში გადაწყვეტს რომ პასუხი უნდა აგოს იმან ვინც პასუხისმგებელია ხელისუფლების არსებობაზე ქვეყანაში. სამწუხაროდ ის იქნება ქართული ხალხი და ჩვენ ალბათ მოგვიწევს დავდგეთ ფაქტის წინაშე, როდესაც ყველაზე მტკივნეულს ქართული ხალხისთვის ეგრეთ წოდებულ ვიზა ლიბერალიზაციის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში გაუხდება.
13: ბატონობაში მყოფი ელენე ხოშტარიას ინფორმაციით გუშინ ბრიფინგის შემდეგ მას ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან დაეკონტაქტნენ. ხოშტარია ამბობს, რომ ჯერ კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა და არც კურნალ ექიმ შეხვედრია. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი წერს, რომ როგორც კი კურნალობის რეალური გეგმა შედგება, საზოგადოებას აცნობებს. ოპოზიცია ელენე ხოშტარიასთვის დროური და ეფექტური კურნალობის გაწევის საჭიროებაზე საუბრობს. ხელისუფლება კი ირწმუნება, რომ პატემრი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მათთვის მნიშვნელოვანია და დროის ლიდერს მათზე დიდი გულშემატკივარი არ ყავს.
14: ძალიან წუხვა რომ ჩემს გამო ღირსეული ადვოკატი ჩვენთვის ყოველთვის საამაყო ადამიანი შოთა თუთბერიძე მორიგჯერზე სრულიად უსამართლოდ გახდა რეჟიმის თავდასხმის მსხვერპლი. რა თქმა უნდა ახალი არ არის ამ რეჟიმის პირობებში, როდესაც სიმართლის მთქმელ ადამიანს თავს ესხმიან, მაგრამ მაინც გასაოცარია თუ რა ადვილად იტყუება ადამიანი, როდესაც თავის დაძვრენას ცდილობს. საცოდავი საყურებელია. ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ პასუხს ვაგებ ყველა სიტყვაზე რომელიც შოთამ ბრიფინგზე თქვა. რეჟიმთან რაიმე დისკუსიაში შესვლის კი არანაირი როლი არ მაქვს და ბოლოს მეგობრებო როგორც გუშინ შეგატყობინეთ ბრიფინგის შემდეგ ჩემთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან ჯერ არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა არც მკურნალ ექიმთან ყოფილა შეხვედრა მაგრამ დამპირდნენ რომ იქნება როგორც კი მკურნალობის რეალური გეგმა შედგება რა თქმა უნდა საზოგადოებას ვაცნობებ
10: სერიოზული პრობლემები არის და ჭირდება მას სერიოზული მკურნალობა მათ შორის ეს მკურნალობა რომელიც ერენა საქართველოს ცადა არაერთხელ და სამწუხაროდ აქ ვერ მოხერხდა ვერც წესერა დიაგნოზი დასმა და ვერც კურნალობის ჩატარება. ელენეს აქვს დანიშნულება თურქი ექიმისგან და ეს დანიშნულება არის შესრულებელი. ამ დანიშნულებაში წერია კონკრეტული მედიკამენტები, როდის და რადგან უნდა მიიღოს. ეს მედიკამენტები არ უნდა შეატანინონ ელენეს ოჯახს, შიგნით ოჯახობლებს და ეს მედიკამენტები უნდა მიიღოს. ან თვითონ ციხემ უნდა იყიდოს ეს მედიკამენტები და უნდა მისცეს იმ დანიშნულების მიხედვით როგორც არის დანიშნული. თქვა არაკეთებს რაღაც ისწრებს ყვებიან, ამის კონსულტაცია ჩაუტარდა იმის კონსულტაცია, არავის არ აინტერესებს კონსულტაციები. არავის არ აინტერესებს მიშოვე რაც არის არის თურქი ექიმის დანიშნულება და ეს დანიშნულება უნდა
15: თუ ზომები არ იქნება მიღებული, ჩვენ ორშაბათიდან ვიფიქრებთ როგორ უნდა მოვიქცეთ, უფრო სწორედ ნაფიქრი გვაქვს ეს, ელენე უნდა გათავისუფლდეს. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, ის რომ ელენე არაფერს არ ითხოვს, ეს მხოლოდ მისი უპირატესობაა, მაგრამ ეს არ აძლევს უფლებას არავის რომ ის მიიყვანოს ჯანმრთელობის უკიდურეს და შეუქმნელად დაზიანებას და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოსწორება შეუძლებელია ციხის პირობებში.
7: პოსტერი ეკითხებს რომ თუ სააკაშვილმა მოსეზურ შეიძლება მის მიმართ იქნეს რეტიკულატღება გამოჩენილი 40 თუ 50 ექიმი გამოვიდა თქვა რომ სააკაშვილი მოწამლულია და უკვე მკვდარია ფაქტიურად მისი სუნი აუვიდა უკვე გვამის ადამიანებმა თავის ჯანმრთელობა თავის სცენარს დაუკავშირეს მე არ ვიცი ხა ელენეს როგორი მოსაზრება აქ ამ სააკაშვილმა ფაქტიურად სააკაშვილმა თავის ჯანმრთელობა დააწმუნეს რომ გარკვეულ პოლიტიკურ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს გატოვავლებ პარალელს, იმიტომ რომ პარალელს რომ ზუსტი პარალელი ერთი გუნდია, ერთი ჯგუფია.
10: როგორ ფიქრობთ ახლა? მისი ჯანმრთელობის საკითხით ხელისუფლება უფრო არის დაინტერესებული თუ მისი ახლობლები და პარტია? მას რო რამე დაემართოს? თქვენ წარმოგიდგენიათ რა ხელა კრახი იქნება ეს ხელისუფლების თუ ის? ასე რომ მას ჩვენზე დიდი გულშემატკივარი ახლა არ აქვს, არაფერს არ დააკლებს.
13: ეგრეთწოდებული საბოტაჟი საქმეზე დღევანდელი პროცესი მტკიცებულებათა გამოკლებითა და მოწმეების გამოკითხვით გაგრძელდა. ხრომაზე პარლამენტის წარმომადგენელი გამოიკითხა, რომელსაც პროკურორის ინფორმაციით სასამართლოს პარლამენტის ფუნქციონირების შეფერხებასთან დაკავშირებით უნდა მიეწოდებინა ინფორმაცია. ბრალდებული პოლიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ამ საქმის წარმობა და პოლიტიკური დევნა და პროცესი მოგონილი და შეთითხმულია.
16: საქმეში არის არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერები, საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაცია, მათი მოწოდებების შესახებ, ასევე უშუალოდ არაერთი გამომძიების მოწოდებული ინფორმაცია მათი ძალადობრივი მოქმედების შესახებ, ასევე ფარული საგამოძიებო მოქმედებები. თანასხმაზე დაიკითხება 7 პირი, ერთ-ერთი მათგანი პარლამენტის წარმომადგენელი, რომელიც დეტალურად მოგვაწვდის ინფორმაციას პარლამენტის ფუნქციონირების შეწყვეტასთან დაკავშირებით და ასევე მიყენებულ ბზენთან დაკავშირებით. ასევე დაიკითხება გამომძიებელი საგამოძიებო მოქმედების უშუალოდ პარტიების ოფისების ჩხრეკასთან დაკავშირებით.
17: ამ უსამართლობას და ზეწოლას უნდა უპასუხოთ სიმშვიდით, ერთიანობით, რწმენით და ეს უნდა იყოს ჩვენი პასუხი აი ამ დევნაზე და ამ უსამართლობაზე, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით. მას ჩვენ უნდა შევეგებოთ და უნდა დაუპირისპიროთ, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, სიმშვიდე, რწმენა და საზოგადოებას აუცილებელია მოუწოდოთ ერთიანობისკენ, გადალახვისკენ, წინააღმდეგობების, განსხვავების და ეს არის ჩემი აზრით გამოსავალი ამ ძალიან რთულ ვითარებიდან.
18: ჩვენ წინადადებაზე და იმის წინადადებაზე მოვითხოვეთ, რომ გახსნან, ვითხეს არაო, მერე მოვითხოვეთ, რომ გახსნან მარტო მედიისთვის, მაინც ვითხეს არაო, ბოლოს მოვითხოვეთ, რომ გახსნან თუნდაც მარტო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და ვითხეს არაო. არგუმენტი რატომ ძგონი არაო, არის ის, რომ შეიძლება დიპკორპუსმა მედიამ დარბაზში დეგოში მოაწყოს. ამ ყველაფერს არაფერი საერთო არ აქვს იმ ბრალთან, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რო ადამიანები არიან ამ შემთხვევაში ბრალდებული, წაყენებული. მათ შორის მასალებში არის სრული გაუგებრობა, კაც მარტის რაცხრია 45 ტონია, ვინ ვის მიესადაგება ეს ყველაფერი, ვის არ ჩადებული. ამიტომ რამე განსაკუთრებით არ დღესარული.
13: საქართველოს ევროპული ორბიტის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ტელეკომპანია იმედ სასამართლოში უჩივის. ყოფილი სახალხო დამცველის ინფორმაციით საქმე ეხება ტელეკომპანიისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ განშღარებულ ინფორმაციას, თითქოს ის ქართველი ხალხის დაიჯესა და ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის გავოქმებას ითხოვს. მისი თქმით, ხელისუფლება ცდილობს სხვას დააბრალოს ის, რომ შესაძლოა უვიზო მიმოსვლას საფრთხე შეექმნას.
19: ტელეკომპანია იმედის წინააღმდეგ სასამართლოში საჩვენი შევიტანე. საქმე ეხება ტელეკომპანიის და ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ ჩვენ წინააღმდეგ აგორებულ ფართომასშტაბიან ცვლილისმწამებლურ კამპანიას, თითქოს და ქართული ხალხის დასჯას და ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის გაუქმებას ვითხოვ. ეს საქმე ეხება იმასაც, თუ როგორ ცდილობს ხელისუფლება სხვებს გადააბრალოს პასუხისგებლობა საკუთარი პოლიტიკის შედეგებზე. ეს საარჩევნო შევიტანე არა მხოლოდ როგორც დეзинფორმაციის სამიზნემ, არამედ როგორც ორი შვილის დედამ და ამ ქვეყნის მოქალაქემ. მინდა რომ საქართველოსი ყველა ბავშვს ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ ისწავლონ ევროპისა და ამერიკის საუკეთესო უნივერსიტეტებში, თავისუფლად იმოგზაურონ, მიიღონ ხარისხიანი განათლება და იცხოვრონ ქვეყანაში, რომელიც დემოკრატიულ და უსაფრთხო სამყაროს განეკუთვნება. ჩემსა და ჩემ ცვლილისმწამებლებს შორის სწორედ აქ გადის მთავარი ზღვარი. მათ ევროპა ხარისხიანი განათლება, თავისუფალი გადაადგილება მხოლოდ საკუთარი შვილებისთვის უნდათ. დანარჩენ მოქალაქეებს კი ტყუილს, სიძულვილს და უპერსპექტიობას თავაზობენ. ხელისუფლებაში, სინამდვილეში აღარ ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ შეინარჩუნონ უვიზო მიმოსვლა, ისინი ფიქრობენ მხოლოდ იმაზე, თუ ვის გადააბრალონ მისი დაკარგვა. ეს არის კამპანია საკუთარი თავის გადასარჩენად და არა საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროპასთან თავისუფალი მიმოსვლის გადასარჩენად.
13: 18 ივნისიდან მდინარე არაგვის კალაპოტში წყლის ნაკადის მატება მოსაოდნელი ჯივიპი აღნიშნულ პერიოდში მდინარე არაგვის კალაპოთთან გადაადგილებისას მოსახლეობას განსაკუთრებული საფრთხელისგან მოუწოდებს კომპანიის ინფორმაციით წყალუხვების დროს კაშკლის მდგრადობისა და უსაფრთხოების ნორმების უზრუნველყოფის მიზნით ჟინვალის წყალსაცავის საექსპლუატაციო პირობები მკაცრად კონტროლდება დოკუმენტით.
2: ისთა ვარიანტები ზუსტად 6-ზე.
13: ილა პოდნასკაში რუსეთის მოქალაქის მგალობაში ეჭვმიტანელი დამოკავებულია, ის საქართველოს პასპორტს იყენებს. ამის შესახებ ინფორმაციას პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დუნია ტუსკი ავრცელებს. ლუბლინის პოლიციამ და შიდა უსაფრთხოების სააგენტომ ილა პოდნასკაში რუსეთის მოქალაქის მგალობაში ეჭვმიტანელი დააკავა, ის საქართველოს პასპორტს იყენებს, წერს ტუსკი პლატფორმა X-ზე. ტუსკის თქმით, პოლონეთის უსაფრთხოების სამსახურები მგალობის დამკვეთის დასადგენად მუშაობენ. ცნობისთვის, საქმე რამდენიმე დღის წინ პოლონეთში ილა პოდნასკაში რუსეთის მოქალაქის 4 წლის მამაკაცის მკვლელობას ახება რუს მხატვარსა და სატირიკოს ფსევდონიმით ცნობილ სემიან სკრეპცისკს თავდასხმამა საცხოვრებელ კორპუსთან რამდენჯერმე ისრულა. პოლონური მედიის ინფორმაციით, სკრეპეცკი საკუთარ ნამუშევრებში რუსეთის ხელისუფლებას, მათ შორის ვლადიმერ პუტინს ხშირად აკრიტიკებდა. თუ უკრაინა დაიწვევა, მოსკოვიც დაიწვევა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინის პასუხი სრულად სამართლიანია. თუ პუტინს ომის გაგრძელება სურს და მისი დასრულება არ სურს, მაშინ ჩვენ ამის მშვიდად არ დავალოდებით. ჩვენ ამას ვუპასუხებთ. მათ ლავრას დაარტყეს, მე ვთქვი, რომ ჩვენ პასუხს მოუზამდებით, მოგამზადებით და თქვენ ამას ხედავთ. ჩვენ ეს ომი არ გსურს და რა თქმა უნდა არ გსურს, რომ ტრის გამო უკრაინან დაიწოს, მაგრამ თუ უკრაინა დაიწოვა, მაშინ თქვენი მოსკოვიც დაიწოვა, განაცხადა ზელენსკი. მისი თქმით, ომის დასრულების მიზნით რუსეთის ეწოლა უნდა გაიზარდოს. სხვადასხვა სახის ეწოლას გულისხმობს არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ პარტნიორების სანქციებსაც მოიცავს, მათ შორის ენერგეტიკაზე, ჩრდილოვან ფლოტზე, ნავთობზე, გაზზე, საბანკო სისტემასა და თავდაცვის ინდუსტრიაზე, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტი. მოსკოვის ოლქში დრონები თავდასხმის შედეგად 16 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას რუსული მედია აგვსელებს. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვოროვიოვმა განაცხადა, რომ დაშავებულებს შორის ორი ბავშვია. ბოლო მონაცემებით, მოსკოვის ოლქში დრონები თავდასხმის შედეგად 16 ადამიანი დაშავდა. შეგახსენებთ, გასულ ღამეს მოსკოვის ოლქზე დრონებით მასშტაბური თავდასხმა განხორციელდა. დრონებით იერიშის შედეგად მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას ხანძარი გაუჩინა, ასევე დაზიანდა საცხოვრებელი კორპუსები და ასობით ფრენა გადაიდო ან გაუქმდა. მოსკოვზე დრონები თავდასხმა დაადასტურა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც. ღამე ჩვენ შორს მანძილზე მოქმედება სანქციებმა კიდევ ერთხელ მიაღწია მოსკოვის ოლქს. მიმდინარე კვირაში უკვე მეორედ მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დარტყმა განხორციელდა. სამიზნე ობიექტებზე დარტყმები განხორციელდა როსტოვის ოლქსა და უკრაინის დრონებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. სრულიად სამართლიანი პასუხია დაწერა ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში. დიდი შვედეული სამიზე ევროპელებმა ტრამპს თავი მავნე ირებით გამოუტენეს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა განაცხადა. მისი თქმით, ისინი ცდილობენ ტრამპი დაარწმუნონ, რომ პროუკრაინული პოზიცია დაიკავოს. სამიზე უკრაინის თემა აქტიურად განიხილებოდა. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ტრამპს თავი უსარგებლო და მავნე ირებით გამოუტენეს, განაცხადა უშაკოვმა. მისი თქმით, ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლები ცდილობენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაარწმუნონ, რომ ბრძოლის ველზე სიტუაცია უკრაინის შეიარაღებული ძალების სასარგებლოდ იცვლება. ეს სიმართლეს კატეგორიულად არ შეისაბამება. ისინი ცდილობენ ტრამპი დაარწმუნონ, რომ პროუკრაინული პოზიცია დაიკავოს. ევროპელები მავნე გავლენას ახდენენ, მაგრამ ტრამპი ძლიერი პოლიტიკოსია და საკუთარი შეხედულებების ერთგულია, აღნიშნა უშაკოვმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 80.09
1: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერსილის სარეცხე ხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 99 დედრი. ერგოლი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი, 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგუერძე 3W.CH.DELIGI. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. გული ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555 5688. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: მეტი თვითი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გამოცდილებას განაცხადეს ინსტიტუციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: რეკლამა 2-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება Matrica-ში.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნე გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
5: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსოვთ, რომ შეგვიძლია Facebook-ზეც გვყურებთ, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. როგორც იცით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობა საპრობლემოში ძალიან არის გავარესებული და ამ თემასთან დაკავშირებით ფრეს ბევრი განცხადება გაკეთდა, მათ შორის ალდემ გააკეთა განცხადება ქართულოცება დაუყოვნებლივ უნდა იმოქმედოს და უზრუნველყოს, რომ ელენე ხოშტარია მიიღოს ის კურნალობა, რომელიც სასწრაფოდ სჭირდებაო. დღეს ასევე თვითონ ელენე ხოშტარიამ გააგრძელა განცხადება, მან თქვა გუშინ ბრიფინგის შემდეგ ჩემთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან, ჯერ არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ გადა და არც კონალეკითა ყოფილა შეხვედრა, მაგრამ დაპირდნენ რომ იქნებაო. დაწერა ქალბატონმა ელენემ, ის ასევე აღნიშნავს, რომ როგორც კი კონალობის რეალური გეგმა შედგება საზოგადოებას აცნობებს. გარდა ამისა, ხოშტარია წერს, რომ მისი ადვოკატი შოთა ხუთველი სრულად უსამართლოდ გახდა რეჟიმის თავდასხმის მსხვერპლი. კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერები ამბობენ, რომ თუ არ მიხედავს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობას, ხელისუფლება შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს აქციები მათი მხრიდან. პარალელურად კი სასამართლოში იმართება ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე, როგორც ცეზით ამ თემასთან დაკავშირებით ბრალი აქვს თითქმის ყველა პოლიტიკურ ლიდერს, აკენებული მიხეილ სააკაშვილის, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაგილში ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამკვა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს, აი ყველას ერთად ასამართლებენ ამ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე. თუმცა მუხლები სხვადასხვა აქვთ ყველას წარდგენილ, მაგალითად გიორგი ვაშაძეს და ზურაგილში ჯაფარიძეს ბრალი სისხლის სამართლის 318 მუხლის პირველი ნაწილი და 319 მუხლით ედებათ, რაც საბოტაჟს და უცხო ქვეყნისთვის ტრულ საქმიანობაში დახმარებას გულისხმობს. აღნიშნული სასჯელი სახე და ზონა 7-დან 15 წამდე თავისუფლების აღკვეთაა გათვალისწინებული. ელენე ხოშტარიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318, 319 და ასე 321 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილი, რაც საბოტაჟის აღნიშნულ დანაშაულებისთვის მატერიალურ რესურსის მიწოდებას და უცხო ქვეყნისთვის ტრულ საქმიანობაში დახმარებას გულისხმობს. ასეთი ძიმე მუხლებია ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, მამკვა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლის პირველი ნაწილი წაედგინათ, რაც საბოტაჟს გულისხმობს და მიხეილ სააკაშვილის ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 318-17 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას გულისხმობს. ყველა ძიმე მუხლია 7-დან 15-მდე, 8-დან და ასე შემდეგ. მოკლედ ასეთი არ არის რაღაც ერთწლიანი ან ორწლიანი, საკმაოდ ძიმე მუხლებია, როგორც ისინი ბოლო დროს დააჩქარა ხელისუფლება ამ საქმეების გამოძიება. თაზო დათუნაშვილი არის ჩვენი პირველი სტუმარი, სწორედ ძლიერ საქართველოს ლელოს აღმასრულებელი მდივანი, რომელსაც მე ვესალმები. გამარჯობა თაზო.
6: გამარჯობა.
5: მე ჯერ დავიწყოთ ელენეს ამბით. ხო, რას ფიქრობ ამ თემასთან დაკავშირებით? ხელისუფლება ამბობს, რომ იქო რაღაც უნდა ჩვენ WhatsApp ყურადღებას მის ჯანმრთელობას.
6: მოგესალმებით, მე მიუსალმებ ჩვენს მაყურებელს, მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. პირველ რიგში სულ აბსურდია ლაპარაკი იმაზე, როგორ აქცევს პენდენციულ სამსახური შესაბამისად ამ რაიმე დაავადებისა, ყურადღებას ელენე ხოშტარიას ან ნებისმიერ სხვა პატიმარს ჩვენ შეგვიძლია დავაკითხოთ საქართველოს სახალხო დამცველის დასკვნები ყოველი წლებები, სადაც ძალიან ნათლად წერია, რომ ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს ავადმყოფ პატიმრების მოვლის ხარისხი და დონე პენდენციურ სამსახურში. ეს ერთი. მეორე, ეს არის მოროტი ცინიზმი ამ ჭრილში, ამ საკითხის გამოყვანის, აი უბინძურესი სრული ადამიანური დეგრადაცია რამის ლაპარაკი. პირველ რიგში, სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, ჩემი და ჩემი პარტიის სახელით, სხვა ჩვენ განცხადებას გამოვაქვეყნეთ ელენეს განთავისუფლებასთან დაკავშირებით, ათოშის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და მოვითხოვთ მის დამყონებლივ განთავისუფლებას, ამის სუგველზე იყოს პირდაპირ და სრული პასუხისგებლობის ვამბობ, რომ არავინ ამ ქვეყანაში, არც ერთ ამ ქვეყნის დასახლებულ პუნქტში ან დაუსახლებელ ადგილას არ უნდა დაისაჯოს და ციხეში ჩაიგდეს, ციხით დაისაჯოს რაიმე ბანერზე ან პლაკატზე
5: წარწერილი დაკარგა. ყველას დაავიწყე.
6: შუა წხევი და
5: ზელენე ხოშტარი.
6: ყველა და არ არის და
5: ხოშტარი. კალაძის პლაკატზე ფლომასტერს გაკეთა წარწერა.
6: სრულად
5: რამის გამოზის ადამიანი წელზე ნახევარად მოშილი თუ
6: წარწერებს ზელი კი წელზე ნახევარი ხალხო ადამიანი ციხეში უნდა იჭდეს იმისთვის რომ წარწერა გაკეთა ბანერზე. პირდაპირ შეურაცხყოფა კი არა წხეულა კრულა რომ დაწეროს ადამიანმა რაიმე ბანერზე ნებისმიერ ბანერზე არავინ ამისთვის ციხეში არ უნდა ჩაჯდეს. არა
5: ეს არის რუსული ოცნება დააწერე როგორც მახსოვს.
6: რუსული ოცნება ხო არაფერია. ეს არ არის არც დემოკრატიის, არ არადემოკრატიის, ეს უბრალოდ ცივილიზებულობის საკითხია, ხო? ერი, რომელსაც აქვს თავისი ამბანი, მოსახლეობის უმრავლესობას ამ ამბანის კითხვა შეუძლია, რომელიც საკუთარ თავს ეძახის ცივილიზებულს, რომელიც საკუთარ თავს ქრისტიანად მოიაზრებს, ასეთ სახელმწიფოში წარმოუდგენი შეუძლებელია რომ ადამიანი დასაჯო ასეთ რამის გამო ციხით. ეს ერთ მეორე ის რაც ხდება ელენეხოშტარისთან დაკავშირებით თლიანად თავიდან ბოლომდე არის სახელმწიფოებრიობის პერვერსია სრული და უბრალოდ აი ჩვეულებრივი ადამიანის დეგრადირება შუა საუკუნეების მონღოლეთის საგამოძიებო ჯგუფებამდე. რატო? იმიტომ რომ ერთი შენ ამბობ რომ ადამიანს აშკარად უარსდება ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შეუქცევად პროცესი არის ეს დაავადებები ჭირს და ამ ყველაფერმა შეიძლება მიიყვანოს მუდმივ დაზიანებამდე ანუ ბოდიში ამ ტერმინისთვის ინვალიდობამდე ადამიანი. ეს ერთი. მეორე, ამაზე საპირისპიროდ აი რაღაცა ყოველდღე გათახსირებულმა კაცმა რომელსაც გულში უსვენდა პირდაპირ უთხრა, იმიტომ რომ სხვა სიტყვები შეუძლებელია რამე სხვა ეპიზოდებში მოიხსენო ადამიანს, რომელიც ამბობს რომ ჩემ ბრალი კი არ არის ეს რომ დაავადება კი არ დაუმჯობესდა, ქრონიკული დაავადებით შემოიყვანეს. ანუ ხვდებით რაღაცა სად არის სიბინძურე, ასრულებს თუ ქრონიკული დაავადება ჭირდა. სასამართლომ ქრონიკული დაავადებით ადამიანი გაუშვა ციხეში მერამ ბანერზე წარწერის დატანის გამო. ანუ ამას გეუბნება, ანუ ყველგან ცინიზმი, აი ყველაფერში არის უბოროტესი, უგახწნილესი ცინიზმი. ამაზე ქილიკი გავთავებენ, ამაზე ვაპარაკი, რომ თავის ბრალია. ეს არის, ანუ თურმე სახელმწიფოს ფუნქციები არა აქვს ადამიანებზე დამოკიდებული არც სამართლის განხორციელება და სამართლებრივი პროცესის სწორად გატარება. ამიტომ რაღაც განთავისუფლების გარდა რა თქმა უნდა სხვა გზა არ არსებობს. რატო? მარტივი მიზეზის გამო. იმიტომ კი არა, რომ ელენე ხოშტარია პირველ რიგში. იმიტომ კი არა, რომ მას ქრონიკული დაავადება აქვს. იმიტომ, რომ ადამიანი საქართველოში ციხეში 2026 წელს ბანერზე დატანის წარწერის გამო არ უნდა იჯდეს. წერტილი.
5: ხო, ну სამართლაც აუცილებლად დღეს გამოვიდა ეს, რა ქვია, შარმანაშვილი მე მგონი და თავად უნდადაო თუ ბოლსკი აღარ მახსოვს ერთ-ერთი ამორიდან, თავად უნდადაო რომ ციხეში მოხვედრილიყო, რაღაც განი შარმანაშვილი ან
6: თემი შარმანაშვილი არის
5: კეთავს წარწერა.
6: უბინძურესი არარაობა. აი თემი შარმანაშვილი არის ეს კაგების აგენტი, უბინძურესი არარაობა, რომლის ადგილიც არის სამშობლოს ღალატისთვის საქართველოს ციხეში და არა საქართველოს პარლამენტში.
5: ხო, მაგრამ თავადუნდა რასწიშავს, ხა ადამიანს შეიძლება თავის მოკლა უნდა დებს და უნდა მოაღლევინო თავი.
6: არა, თემი შარმანაშვილი
5: თავადუნდა ციხეში რასწიშავს, შენ ხო უნდა სახელმწიფო ხარ და უნდა იჩედო ხა, რომ ბანერზე წარწერის აკეთების გამო ადამიანს ციხეში უნდა ჩასვა. თორმას შეიძლება რაღაცას თავის მოკლა უნდა დოს და რაოდენობა და ნები მოიწევას
6: თავი. თემი შარმანაშვილის დამპალი პირიდან გალაფერი ამოვა საერთოდ რასაც ჩაძახებენ, ამიტომ საერთოდ საინტერესო მარტივი ამბავა თემი შარმანაშვილი ცხოველი. ეს ადამიანი არ არის, ასე ადამიანები არ აზროვნება. ასე აზროვნება ცხოველები, ანუ ისე ცხოველი და ადამიანობის საკითხია. ელემენტარული ადამიანობის კიდევ სხვა დემოკრატია კონსტიტუცია ყველაფერი გვეძიგავთ. ადამიანობის საკითხია. 21 საუკუნეში შუა საუკუნეების დროინდელი რაღაცა დანაშაული და ბანერზე რაღაცა დატანა შეიძლება შუა საუკუნეებში ყოფილიყო დანაშაულმა. როგორ შეიძლება ცივილიზებულ სამყაროში დღეს 21 საუკუნეში 26 წელს ადამიანი წელსაც ნახევრად ციხეში ჩააგდო პირდაპირ უთქო იმისთვის რომ რაღაც ბანერზე რაღაცა დაწერა. რაც არ უნდა დაეწერა, რის ბანერზეც არ უნდა დაეწერა. ამიტომ მე ამას უხსნელი მე რა ჩვენ მაყურებლებს რომელიც არიან ადამიანები, თემი შარმანაშვილი და სხვა ცხოველები, ეს რა ვიცი, ბიოლოგიის ჟანრია და ჩვენ არ გახდით.
5: ხო, თუმცა ასე თქვა რომ ჩვენზე დიდი გულშემატკივრა ელენეს არ ყავს, მას რამე დაემართოსო ჩვენ არ ვაწავსო პირველ რიგში და ამიტომ
6: ისეთი ბიოლოგი არის რომ აკილაზე არ ლაპარაკი ვის რა აწყობს. ნუ რა ვიცი, რა უნდა
5: იყოს და აკლებს.
6: თემი შარმანაშვილი მაგალმა ღმერთმა განსაჯოს მომავალში. ასიტლის მე არაფერს არ ვუსურებ, მაგრამ
5: იმ დაწერნობს და რაც მაინტერესებს, კიდე ეს არის საბოტაჟის საქმე, რაზეც ვისაუბრეთ. პირველ რიგში დღევანდელი სხვა მასალა გითხრათ, ხო, მორგის სხვა გამართი ხეს და რაღაც საოცრები ხდებოდა, როგორც გავიგე.
6: აბსურდის თეატრი მე რა, ეს არის აგრეთვე აი რაღაც ეჟენ იუნესკოს მარტორქათ ადამიანის გადაქცევის ამბავი, არ ვიცი, გოდოს მელოდიიში. ეს არის ყველა რაღაც აბსურდზე რაც დაწერილა და გინახავს, ამ ყველაფერზე ბევრად უფრო უშნო სანახავე არ არის, იმიტომ რომ მარტო მიზეზის გამო აქ ადამიანების ბედი წყდება, ეს არ არის სასაცილო, აქ წყდება ერთის კონკრეტულად ადამიანი მთელი საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის, რაღაც მთელი ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის ლიდერების ბედი კონკრეტულ ადამიანებს და ამავდროულად წყდება ბედი საქართველოს როგორც სახელმწიფოს. იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის აი აბსოლუტურ აბსურდზე. მაგალითად დღეს ერთი დაკითხული მოწმე იყო, ის არ აქვია ტექნიკური სტაფი პარლამენტის, რომელიც ამბობდა რომ კონდიციონერები დაზიანდა. აი აბსურდი, რა შუაშია, კაც ხალხს აბატა ბრალად ედება, შენ ჩამოთვალე უმძიმესი სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაულებები. არა მარტივია რომ უმძიმეს დანაშაულებები სახელმწიფოებრივი წყობილების წინაშე და მოიყვანეს დღეს პირველი მოწმე იყო პარლამენტის თანამშრომელი, რომელიც ამბობდა რომ ამ დღეებში კონდიციონერები დაგვიზიანდაო
5: აქციების
6: დროს. აი ეს მე გამოვიდა ეს არ აქვია მოწმე პოლიციელი, რომ ხელს ადებს თავის ჩვენებაში, ხელს ადებს აი აბსოლუტურ ყველა ლიდერს, რომ ისინი

0: ხო, შეუძლებელი ამბობს, რომ აქციაზე მე ხა მე და შენ რაც აქციაზე გვიმრია და რაც აქციაზე ხვდებით ერთმანეთს, რა ვიცი, 5 მეტრის რადიუსში ვერას ლაპარაკობს, ოდეს მე გიცდია მაინც რომ გაგერჩია აქციაზე. სულ ორას კაცები აქცია იყოს. აი ამ დისტანციით ვერას ლაპარაკობს, გაგიგია.
1: ხო, აგიგია. ხო, ვერ გაიგია. ხო, დღეებს
0: ის ამბობს, რომ
1: საუბარია დეკემბერზე. დეკემბერზე ლაპარაკობს. 2025-ში თელი ამბები ხო?
0: აი, დიდი ამბავია, რა რაღაცა 100,000 კაციანი მიტინგი, სადაც დარბევა მიდის თანდარალებურად და ამან გაიგო, ვერა დაინახა. იმედი ვიქნებ
1: ყველა ერთად.
0: იგი ყველა ერთად ეს ხალხი ერთად მე არ მინახავს. ხო, აი, სული პასუხი გმოგიტყდა, მაგრამ ეს ხალხი ერთად მე რამოდენიმე ჯერ უკვე სწორებში დაახლა. სამსახიობო და აქციაზე ერთად ამდგა.
1: არა, ეხლა აი გავიგე ვიღაცებზე რო ეთქვა სხვებზე, კიდე ეხლა თაგავდა ხაზარაძეზე და ბადრი ჯაფარიზე.
0: არა, თან
1: ბადრი ჯაფარიზე უნდა წარმოედგინა, რომ ხალხს მოუწოდოს პარლამენტში შეჭრისკენ.
0: იქ ხო რაღაცები არა, ბადრი ჯაფარიზე მიმიკითა ჩვენებს, აი სამ კაც ჩვენებს, მაგრამ დაწერილი ბლაკმეს მასალებში არა. მიმიკებით ჩვენებს ბადრი ჯაფარიძე ვიღაცებზე. ანუ ეს არის დიდი აბსურდის თეატრი, რომელიც მიზანს ერთადერთი არის, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდეს ბერკეტის ზემოქმედების თავის პოლიტიკურ კონკურენტებზე. ბიძინა ივანიშვილის ეს პირადი ფეტიშის ამბავია, პირადი ფეტიშია ეს და არაფერი სხვა, ხო? აი ციკლი მიდიოდა ჩვეულებრივად. ეს ივანიშვილს ჰქონდა გადაწყვეტა ესე გაიგუძა და გაწყვეტილი ჰქონდა თვეში ერთი პროცესი ყოფილიყო. ივანიშვილი გაბრაზდა რაღაცეებზე, კობახიძეზე, ევროპაზე, სამყაროზე, ღმერთზე, ყველაფერზე გაბრაზდა და გადაწყვეტილი კურაჟ სამ პროცესი იქნება. მიზანი რა არის, მეკითხები, რატო ნახცებულება უნდა აღსრულდეს სწრაფად? აი აბსურდში ვარ, ნახცებულება აღსრულდეს სწრაფად. ან უჩვენებები, რომლებსაც საფუძველი არ აქვს. დასმენები პირდაპირ თქვა, ხო, რაღაცა ანონიმკის ჟანრში დაწერილი ტექსტები, ვიღაცა შაქარაშვილების, ვიღაცა კაკაბაძეების, ვიღაცაო და ძალიან კარგად ვიცით, რაჯიშის ხალხიც არის. ეს ხალხი იძახს, აი ესენი ბრიუსელში დადიან, იქ საქართველოს საბუტაჟით იყვნენ და რა იცი, ოჯახაშენებული იქნებ, ვიღაც სამკურნალოდ იყო იმ ბრიუსელში.
1: არ მოხლეს მაშინ ბიზნესმენების გასასამართლებელია, იმიტომ რომ როცა ოპოზიციაში იყო, ბრიუსელშიც აგზავნიდა წერილებს, ვაშინგტონშიც აგზავნიდა წერილებს. კონგრესში დაგზავნიდა ხალხს, რუსელში დაგზავნიდა ხალხს და წინა ხელისუფლებაზე რაებს ამბობდნენ. იქ ეტარმოსადგენია ხა მაშველი პოზიცია და ეხა გვეუბნებია რომ თუ შენ იგივე საკეთებ,
0: ამ
1: ხელისუფლებაზე ეს საბოტაჟი არის ქვეყნის წინააღმდეგ.
0: ხო, ანუ ეს არის სისტემა, სადაც ერთ კაცზე არის აწყობილი აბსოლუტურად მთელი სახელმწიფოები მანქანა. ქვეყანა სადაც სამართლის კანონის უზენაესობა და სამართლებრივი სამართალწარმოება კი არა, არაფერი არ არსებობს. ანუ ხოლმე არავინ ადამიანი არა, აი რატო ახსენე ეს შედევრი ეჟენ იონესკოს, როდესაც ყველა ადამიანი ხო რაღაცა ერთგვარად ეს არის. და დისტოპია, ყველა ადამიანი მას მარტორქად გადაიქცევა ამ პიესის, ნუ ყველა მარტორქა ხდება. აი მარტორქებად გადაქცეული ადამიანები, მარტორქა მოსამართლის ადგილას, მარტორქა პროკურორის ადგილას, მარტორქა მოწმის ადგილას. იქ გეტყვი მე რა მაქვე, სახელები და გვარები არ უცნობს, მაგრამ კონკრეტული მოწმეები არიან, რომლებიც ამ საქმეზეც მოწმე არიან. სინდისის პატიმრების საქმეზეც მოწმეები არიან. კიდე რაღაც, ანუ პროფესიონალი მოწმეა, პროფესიონალი მატყუარა მოწმეები. ანუ ყველა ფიქსურს საქმეზე და ყველა ანუ როგორიც შეიძლება, აი ბიჯანის საქმეა, სინდისის პატიმრების საქმეზე მოწმეა, ამათ საქმეზეც მოწმეა. ანუ დადებ ცალი წარი
1: იქაზე და აქაზე.
0: ხოდან არის. ყველა ის საქმე შეიძლება მოწმეა.
1: ანუ ისა სამსახურია ესეთ
0: მოწმეა. ესეთია, აი პროფესიონალი მოწმეა,
1: პროფესიონალი
0: მოწმეა. აი და მის საქმე არის, რომელიც არ ვიცი ადმინისტრაციის ისკენს, მაგრამ მის საქმეა მოწმეობა თიაროს ამათ პროცესებზე. აი ეს სამწუხაროდ გაშვია ჩრდილოეთ კორეაზე ვაპარაკოთ, სადაც ალბათ ძალიან მალე ვიზიტს განახორციელებენ და იტყვიან რომ უდიდესი ძმობა ქართველებსა და ჩრდილოეთ კორეელებს შორის დაიწყო. აი ამაში უცხოა.
1: ხო, მაგრამ ეს საქმე როცა აღძრეს ეს აბოტაჟი ხო დაიწყეს, მე სამქონდა წამოგვიდა რომ ნანიშვილს უნდა რაღაც იყოს ესე ჩამოკიდებული, დამოკლეს
0: მახლობელი
1: და შესაბამისად რაღაც ზოგიერთ მოძრაობა არ გააკეთონ ასე.
0: ეხლა შენ
1: პოლიტიკოსებად, ეხლა როგორ დააჩქარა ეს პროცესები, ანუ დაჭერას აპირებს
0: ამ ხალხს. არა, მე გონია რომ ის არ ვიცი, დაჭერას აპირებს მერტყა
1: არ ახლა გავარო ყველა პოლიტიკური ვიდეო და ჩასვა 7 წლით, 10 წლით,
0: 12 წლით,
1: მის თავზე ხოშტარია, წელიწად დახევდია და 7 წლით უნდა ჩასვან და ასე შემდეგ.
0: რაღაცა ყველის ვაჭრის დონეზე დაყვანილი პოლიტიკა არის ეს სინამდვილეში. მას გონია რომ ესა რაღაცა ინსტრუმენტები ის არის, იცით რა შეასაქმე, როდესაც ქვეყანას მართავენ აი რაღაცა რუსეთის შემთხვევაში ეს ნათელი დასანახი არის, რომ იქაურობას მართავს გენერლის ფორმაში გამოწყობილი ფაქტიურად რუსეთი მწვავე დიქტატორი, რომელიც რომელსაც გვერდს უშვენებს, თუ ასე შეიძლება ითქვას, დიდი მანქანა, ჭკვიანი მანქანა, ნატიფი მანქანა 400-იანი იმპერიის ტოტალური მართველობის მოდელით. აქ ჩვენ გვყავს კაცი, რომელიც შიშთესავს, რომელიც ყველას ეშინია პრემიერ-მინისტრს, ამ ქვეყნის წახწახამდე ეშინია, ისე ეშინია.

0: რომ რაღაცას რო ის კაცი გადაიღება, მაგრამ დილით უნდა დადგეს და მუხლებზე დაჩოქილმა თქვას რა დედიკაცია ბიძინა და ამაზე ჩაატარებს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა. ამდენი შიშალი დათასილი და თან ნუ აი ეს თვალსაჩინო პოლიტიკური, არათუ პოლიტიკური, უბრალოდ ცხოვრებისა და თვალსაჩინო ძალიან ვიწრო და მწირია ჩემი აზრით განმარტებების გამო. ეხლა აი ამ ყველაფერში პრობლემა არის, რომ ეს კაცი აი ოპერირებს ესე, გონია მართლა, მე მართლა უცხოთ და დაწმული ამ კაცს გონ აი ძალიანებს ვაპარაკებს აი გლობალურ პარტიაზე დიპ სტეიტებს აქვს ხერხი. კონსპირაციის თეორიის ჯერა, როგორც ყველა ისე თქო მოწყვა ადამიანს, ვისაც ცოტა წიგნი წაუკითხავს, მასაც ჯერა იმისი, რასაც ვაპარაკობს. ჯერა ამის ალბათ და
1: ამაში არის შეიძლება.
0: აი ამებში თამაშობს, რა ეხა ამებს ეს უნდა მაწუხებს მოუჭა და მე რაღაცას ესე დავაპარაკებან. სული ნიველირება რეალობისა. სული აცნება იმისა თუ როგორ მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესი დავათასავლოთ ცივილიზებულ სამყაროში. რეზოლუციას მიიღებენ, მე აქ ვიღაცას დავიჭე. ამერიკას ჩემზე ცუციტყვია, ციხეში ვიღაცას ვაწამებ. აი ეს დამოკიდებულება შუა საუკუნეების მონღოლეთიდან ამოსული რაღაცა აი მოდელი მართლობის. აი პუტინს ხომ ამასთან შედარებით ნატიფი და ელეგანტური გეგონება.
1: ამ ვითარებაში როგორ წარმოგიდგენია პოლიტიკური პროცესის გაგრძელება?
0: ამ
1: მიტოვაშკარ პარტია, რომელიც ახალ არჩევნების მომხრე ხართ და ასე შემდეგ და აი ვითარებაში რაც აღწერეთ ახლა აბსურდი ხო პოლიტიკური აბსურდის თეატრის ცნობილი წარმომადგენლის მეშვეობითაც აღწერეთ ეს პროცესი და შესაბამისად ამ თუ არჩევნ აბსურდში ცხოვრობთ, ამ აბსურდში როგორ წარმოგიდგენიათ პოლიტიკური პროცესის გაგრძელება?
0: შეიძლება რაც უპირისპირდება სულფასოვნად და რაც ყოველთვის იმარჯვებს აბსურდზე, ეს არის საღი აზრი. ეს არის საღი აზრი და წმენა იმისა და ცოდნა იმისა, რომ ეს არის ქვეყანა, რომლის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, დამთრგუნა უმრავლესობა, ხედავს საქართველოს განვითარების გზას ქრისტიანულ ცივილიზებულ ევროპულ დასავლურ სამყაროსთან ერთად. ეს არის ერთი მთავარი იარაღი. თუ მეორე, რომ ეს საზოგადოება ამ საზოგადოებას აბსოლუტური უმრავლესობას აგრეთვე დავანახოთ, რომ ეს ყველაფერი რაც ახლა ცხოვრობთ, არის სრული ანტაგონიზმი იმისა, რასაც თემი საქართველო ითხოვს და რისთვისაც თემი საქართველო ითვის და სადაც ხედავს თავშულების მომავალს. ბრძოლა იმისთვის, რომ საღმა აზმა გაიმარჯოს. ეგ არის პოლიტიკური პროცესი, რთულია. პოლიტიკური პროცესი არის დღეს აბსურდის თეატრი, მაგრამ ამ პოლიტიკური
1: პროცესი აზმა გეუბნება თუ არა, ზედმეტად თუ გატოკდებით, დაგიჭერთ. ვისაც მომიდება, იმას დავიჭერ.
0: ბატონო, სანამ სული
1: ამ სიტუაციაში ახტეს.
0: სანამ პირში სული გვიდგას, მანამდე უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ საღმა აზმა გაიმარჯოს. საქართველოს მოქალაქე ეს აბსოლუტური უმრავლესობა გაიმარჯოს ამ ერთ ხუნდაზე. რაღაცაც აი იცი რა მგონია, რა სადგავი მოჯობთ მე რა, და უნდა განახო ეს ფოტო. აი აქ, მგონი შენც ჰქონდა დღეს Facebook-ზე დაწერილი. აი ამაზე ასეთ აბსურდზე, როდესაც ლაპარაკობ უკრაინამ ყველა მსხვილი დაბომბვა დაიწყო რუსეთში, სხვაჩვენს ყველა ამ ქვეყნის პატრიოტს უოცავ რუსული სამხედრო მანქანის განადგურებას და მეორეა მიწასთან გასწორებას პუტინის რეჟიმის.
1: ეს არის
0: იმედის ქარდი, რომელიც ამოსულა უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში დრონებით ყველაზე მასშტაბური შეტევა განახორციელა მთელ სამყაროში. აი ამ ნიუსზე ფოტო და აფეთქებული ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ამა თუ
1: დავთვლით
0: ფოტო რუსი სამხედროსი, რომელიც ანათებს იმას, რა ქვია, დრონების დასანახავად ანათებს ანტისაჰაერო დარტყმისთვის იმას, რა ქვია, რუსის ჯარისკაცის ფოტო უდევს. და ეხა ბეტმენს არიძახებს ეს კაცი ბეტმენის ფილმებით, მაგრამ რუსი
1: ჯარისკაცის
0: კარდი, იმედმილების
1: კარდი, აფეთქებული ქარხანაც კი არ დადო.
0: აფეთქებული ქარხანა არ დადო, მაგრამ ამის დადება ხო მოუწია, ამის თქმა ხო მოუწია უკვე და აგებს, შეხედა რა სადარი ჩემი იმედი და აბსურდზე გამარჯვების გზას ადარ, იმიტომ რომ აბსურდი იყო აი ბაშარ ალ-ასადის მართლობა, მაგრამ ბაშარ ალ-ასადის მართლობა ჩამოიშალა
1: ომდაჭერაში.
0: Ну ის თავისი ფერი აქვს ახლო აღმოსავლეთს. აბსურდის მართლობა იყო ევროკავშირის ქვეყანაში, ევროკავშირის განვითარებულ ინდუსტრიულ ქვეყანაში ვიქტორ ორბანის მართლობა. ეს ხო აბსურდი, ბოლო 3-4 წელი განსაკუთრებით, მაგრამ ეს ხო აბსურდი, მაგრამ არჩევნებზე დიდმა ტალღამ საზოგადოებისა დათრგუნა და გადაუარა ვიქტორ ორბანის აბსურდს. ამის ნიჯერავე. საქართველო არ არის ახლო აღმოსავლეთი, ივანიშვილი კი გეუბნება, თუ საქართველო ახლო აღმოსავლეთია და ირანთან ახლოს უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენთვის საქართველო არ არის აღმოსავლეთ ევროპა, ისეთივე როგორც არის ორბანის უნგრეთი. მე ვიცი, რომ საქართველოს აბსოლუტური უმრავლესობა წინააღმდეგია რუსეთთან და ირანთან ძმაკაცობის, ჩინეთთან ჩახუტების, იმიტომ კი არა, რომ ჩინეთი ვინმეს არ უყვარს ან ჩინეთთან ვაჭრობისა არ სიმინდეს არ ესმის. არა, უბრალოდ ჩინეთის ნაერ კომუნისტური მართლობა აქ არავის არ უნდა და ამიტომ მე ვიცი რომ ყველა საქართველოს მოქალაქეს უნდა რომ მას კონდეს ისეთი საშუალო ხელფასი როგორც არის საშუალო ქვეყნებში ევროპის კავშირის ისეთი პენსია როგორც არის საშუალო ქვეყნებში ევროპის კავშირის ამიტომ ვიცი რომ აბსურდზე გამარჯვების შანსი არის მანამ სანამ აი ეს წმენა არსებობს და ადამიანების ეს განსხვავება იქ უნდა ეს რომ დაიკარგოს და ყველა მარტორქად გადაიქცეს გეტყვი რომ ხო მაშინ არ არის იმედი მაგრამ არ არის მადლობა ღმერთს ყველა მარტორქად გადაქცეული დღევანდელი სასამართლოსი დღევანდელი პროკურატურის დღევანდელი პარლამენტით ეს ამ ქვეყანაში უმრავლესობა რენ ადამიანები საღად მოაზროვნე ადამიანები. ამიტომ მე ყოველთვის მჯერა რომ როგორც ადამიანი ყოველთვის გამარჯვებს მარტოქაზე ინტელექტით, ისე ყოველთვის საღიაზრი გამარჯვებს აბსურდზე, ამიტომ ვიცი რომ ურბანიზმი არის სწორი გზა. ვიცი რა გზაზეც ახლა სერბეთი დგება, სხვა შორის ის კაცი ახლა უჩიჩი აქ იყო ხო, ცოტა ხნის წინ და ამ ისინი კიდე ეფლიქტავდნენ, ახლა ბოლოს უთათ ციკლის. მაგრამ იმან იცის რომ ну ещё прохлоса сербети еврокавширтан а политикуру толсац да географиюри როგორც ეს კონცეფციის ყველაზე საძაგელ გამონათლებლებს გონიათ რომ შორს თუ ვართ ჩვენ არა ვართ ევროპა ა ისინი უკვახოს არიან ახლა ევროპის ძალები და მკაცრად იცის რომ უბრალოდ რაღაც ტალღაში ჯოჯო ხეთო ტალღაში მოყვება და დავიწევი როგორც ეძახს ან როგორც თავისუფლდება აი ყველა ეს კერა აბსურდისგან ისე ესეც აბსურდისგან თავისუფლდება ბელორუსი ვინმე თუ ნახა გუში ბელორუსის პრეზიდენტის უცხოელი პრეზიდენტის გამოსვლა კაც გამოდის და ბოდიში ხვდეს ყველაფერი რა ზაუგი მიქონს იმაზე რა ქვია ზელენსკიზე იქნება მაპატიოსო აი ამ ტექსტით გამოდის ანუ რაღაცები ლაგდება თავის ადგილას ტრამპი ჩავიდა ევიანში საფრანგეთში და თქვა რომ უკრაინის ომი უნდა დასრულდეს ისე რომ რუსეთმა დათმოს პოზიციები ანუ ყველაფერი მაინც აბსურდის გამონათებების მერე ყველაფერი მაინც სწორ გზაზე დგება და აუცილებლად საქართველოს თავზე მზე ამოვა აღმოსავლეთით და მერე ჩავა დასავლეთით ჩრდილოეთით მზე
1: ეს მოვაბედიო და კარგი ლამაზი სიტყვებია თაზუმარ კონკრეტულად
0: რა არის კარგი ლამაზი სიტყვა მადლობა
1: კონკრეტულად რა გაქვთვა რა ანუ გეგმა რომელთა წარმოგიდგენიათ ამ აბსურდში როგორ უნდა ოპერირებდეთ
0: ნუ ამ აბსურდის ნაწილი ვიქნებოდი რომ მე თქვა რომ კი ეხა გაწერილი გეგმა გვაქვს დღეულად მეყოლით არა არასდროს გაწერილი გეგმა ამას უნდა დაუპირისპირდა მთელი არსები მთელი ძალი მთელი ენერგია და ამას ვაკეთებ ოღონდ აი შენ აღწა ჩერება ხსენ ამას უნდა გამოეხმაურო სანამ ამ ქვეყანაში არჩევნები იქნება კი ყველა არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიიღო სანამ ამ ქვეყანაში არჩევნები იქნება ყველა არჩევნებში არ არის აი მან წერტილში არა ვარ ჯერ ეს კაცი ყველაფერს მიეკაჩება თავისი ფსიქო ემოციური მდგომარეობისკენ ივან შუზგულის ხმობ მაგრამ არ არის ასეთი მარტივი გადასაკაჩი ეს საზოგადოება ასეთი მარტივი გადასაკაჩი არ არის და პოლიტიკოსებს ჩვენ მერე არ მინდა ვინმეს ბრძოლა დავაკნინო აბსოლუტურად ყოველ ბრძოლას იმ ადამიანებისას რომელ მარშზე ჩვენ ყოველ შაბათს დავდივართ ხოლმე შეზნამეც და იმ ადამიანებს რომელიც ყოველდღურად დგას მათ ბრძოლას მოუდეს პატივსაცემ და ეს არის აქტივისტების ბრძოლა იმ ხალხის რომელიც ამ ფორმით უნდა ებრძოდეს აბსურდში მეორე პოლიტიკოსი ლელოზილის საქართველოს არის პოლიტიკური პარტია და ჩვენ ვართ კოალიციაში სხვა პოლიტიკურ პარტიასთან მოქალაქეთთან ერთად ჩვენი ბრძოლის გზა არის პოლიტიკური ბრძოლის გზა მესმის აბსურდულ ვითარებაში მაგრამ პოლიტიკური ბრძოლის გზა და ჩვენ ამ გზას მიიღებით ჩვენ გათავისებული გვაქვს არ გვაქვს პრობლემა საკუთარ არც პროფესიასთან და არც საქმესთან და ამ გზას მიყვარით ყველამ თავისი გზით უნდა იბრძოლოს როგორც ჟურნალისტებმა უნდა დათმონ თავისუფალი სიტყვა ისე აქტივისტებმა უნდა დათმონ აქტივიზმი ასევე მგონია რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა არ უნდა მოინდომონ და გადაიქცნენ სხვა რაღაცებად როდესაც ის არ არის თორე ესეც გავს ხოლმე მარტორქად ტრანსფორმაციის პროცესს და არ არის ეს ლამაზი სანახავე ყველა უნდა გავითავსოთ ვინ ვინა ვართ რაც პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პროცესი თუნდაც დავამარცხოთ ივანიშვილი ქვეყნის შიგნით პირველ რიგში და 90% და მათ შორის ქვეყნის გარეთაც.
1: გასაგებია. მადლობა დიდი გადაცემაში თუმცა.
0: მადლობა თქვენ
1: თავზე დათუნაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ლეოძლიერ საქართველოს წარმომადგენელი. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში გვეწოდა თავისუფლების მოედნის პოლიტიკური მდივანი ირაკლი ქობალია და მასთან უკვე ევროპარლამენტის წვავი ანგარიშზე ვისაუბრებთ და ზოგადად საქართველოს ურთიერთობებზე ევროკავშირთან.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5633 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: Strafa gamarchet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso taris kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis dros gamqenebisas gaisan instruksias kvilis kivilenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat mirtet hekims
6: sheidzine coca cola da fanta qviteli tavsakhurit da chaerte gatamashebashi chamotirti aplikatsia sheiqvane kodi da daagrovo biletebi moige kias avtomobili სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
10: რეკლამა 2:18:18:70.
11: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
10: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
12: ავერსის კლინიკის დროით 19:00.
10: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
13: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
13: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: გარშე რომელიც აკეთებს, წვავე იყო, საქართველოსთან დაკავშირებით რამდენიმე ციტატას წაგიკითხავთ, ხოლო მოუწოდებთ წევრ ქვეყნებს თავი შეიკავონ საქართველოს ეროვნულ შეხვედრებისგან, ვიდრე რეპრესიებს აგრძელებს, ვინარჩუნებს პოზიციას პარლამენტისა და მისი დანიშნული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობის არაღიარების შესახებ, წერია ამ ანგარიში. ასევე წერია მოუწოდებთ ევროკავშირის გაყინოს ბიზნესმენების აქტივები და ამ საკითხზე თანამშრომლობას გაერთიანებულ სამეფოსა და აშშ-თან, ხას უსვამთ ოცების ლიდერების მოსამართლეების პროკურორების სანქციების მნიშვნელობასო, ამ პირდაპირ არის სანქციები მოწყობილი. უთხოვ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ყველაფერის უპირობო გათავისუფლებას, სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ირაკლი ხარებაშვილის დაბატონებაც, რა თქმა. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელება შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო რეჟიმის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რაზეც სრული პასუხისმგებლობა ქართველებს დაეკისრებაო. მოკლედ აი ასეთი მწვავე ციტატა მეორეა ამ ანგარიში, თუმცა ქართველებს ხდება ტრადიციულად ამ ანგარიშს ევროპარლამენტს უყურებს აგდებით და ამბობს, რომ ეს არის რაღაც ფარატინა ქაღალდი, ან რომ უსამართლო დამოკიდებულება, მაგალითად ლევან მაჭავარიანმა თქვა ასეთი რამ ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია მეორე ილუსტრაციაა იმის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. კიდევ ერთხელ გვაჩვენეს უსამართლო დამოკიდებულებაო. შარვანაშვილი ამბობს, თუ კიდევ ვერ მიხვდეთ, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესების გამო ჩვენ არ შევიცვლით არანაირ ქცევის წეს პატრიოტულ საკითხებთან მიმართებაში, კარგად ყოფილა მათი საქმე. მაგრამ იგივე რიტორიკა რაღაც ცუც ფრთხოვებს თურმე სანაცვლოდ. ირაკლი ქობალი არის ჩვენი სტუმარი თავისუფლების მოედნის პოლიტიკური მდივანი. მოგესალმებით,
14: მოგესალმებით.
1: მაგრამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის შეიძლება აქეთ ხალხ ოპოზიციაშიც ვერ გაუჩნდეს ეს კითხვა, რომ ეს რეზოლუცია ბევრი ვინახავს და ეს კი არის ძალიან მწვავე, მაგრამ შედეგი რა შეიძლება იყოს ამის და მნიშვნელობა რა არის ამის.
14: პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ ევროპარლამენტი არის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ევროკავშირის სისტემაში. ეს არის ქართული ოცნების ელვარი მცდელობა, რომ საპირისპიროში და არწმუნოს ადამიანები საქართველოში, რომ თითქოს ევროპარლამენტარებს გავლენა არ აქვთ ევროკავშირის პოლიტიკაზე, ეს ასე ნამდვილად არ არის. ევროკავშირში არის სამი ცენტრალური ინსტიტუტი და ამ სამიდან ერთ-ერთი არის ევროპარლამენტი და ის არის ერთ-ერთი ასევე განსაზღვრელი პოლიტიკის და საგარეო პოლიტიკის, რომელსაც შემდეგ უკვე აწარმოებენ სხვა ორგანოები ევროკავშირის შიგნით. ეს რეზოლუცია განსხვავდება სხვა წინამორბედი რეზოლუციისგან უფრო ხისტი გზავნილებით და იმენით, რომელსაც ის იყენებს. როგორც ჩანს, ევროკავშირში უკვე საბოლოოდ გაიაზრეს, რომ ეს რბილი მიდგომა, კომპრომისების გზა ქართულ ეცნობასთან არამართლებს და დრო მოვიდა უფრო ხისტი ზომების, უფრო გადამჭრელი ზომების და მოქმედების და ხშირად ისმის ამ კონტექსტში საუბარი სანქციებზე, პერსონალურ სანქციებზე, რომელიც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან სისტემის წარმმართველი პირები, ან ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობენ იმ უსამართლობაში და ძალადობაში, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება საქართველოში. საერთოდ ორი ძირითადი ინსტრუმენტი აქვს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში. ერთი არის დადებითი, მეორე არის უარყოფითი. დადებითი არის გაფართოება და მოლაპარაკებები გაწევრიანების მიმართულებით. ეს არის ყველაზე ხელით ინსტრუმენტი, რომელსაც საქართველო არის ჩამოცილებული და ეს ასევე არის ერთ-ერთი გზავნილი ამ რეზოლუციის, რომ დე იურე საქართველო რჩება ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნად, მაგრამ ფაქტობრივად ის აღარ არის გაწევრების პროცესის მონაწილე. ამას მიუთითებს ის დინამიკაც, რომელიც არის სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებაში, რასაც ასევე მოკლებულია რა თქმა უნდა საქართველო. და მეორე ინსტრუმენტი, რომელიც აქვს უფრო ეს უარყოფითი ხასიათის, ეს არის სანქციების ინსტრუმენტი და ამ რეჟიმში ელაპარაკებიან ქართულ ოცნებას, ამ მართულ ჯგუფს საქართველოში, იმიტომ რომ არ განიხილავენ მათ ლეგიტიმურ წარმომადგენლად ქართული ხალხის. ასე საუბრებიან ბელარუსის მართველებს და ასე საუბრებიან იმ ქვეყნებს, სადაც ლეგიტიმაცია დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამიტომ ამ კონტექსში რა თქმა უნდა საუბარი ზედმეტია დაახლოებაზე, ევროკავშირთან გაწევრიანების პროცედურაზე და ამ მიმართულებით არანაირი პერსპექტივა ამ კონტექსში აღარ არსებობს. არის საპირისპირო რეალობა, რომლის კულმინაციაც და ნეგატიური დასასრული იქნება უვიზო რეჟიმის დაკარგვა, თუ ყველაფერი ასე
1: გაწევს. ზამბეანტ რეალური საფრთხეა,
14: რეალური საფრთხეა, იმიტომ რომ უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირთან აქვს პოლიტიკური და ტექნიკური საფუძვლები და ეს ორივე შემადგენელი მოიკოჭლებს ჩვენს რეალობაში. ტექნიკურ ნაწილში არის საუბარი, ხო, მიგრანტების რაოდენობასთან, თავშესაფრის მოთხოვნის რაოდენობასთან და დარღვევებთან და ამ მხრივაც არ არის ახალი ველოვითარება, იმიტომ რომ უამრავი საქართველოს მოქალაქე ტოვებს ჩვენს ქვეყანას ეკონომიკური მიზეზებით პირველ რიგში, ასევე შესაძლოა პოლიტიკური მიზეზებით და ამ მხრივაც არის პრობლემური ვითარება და რა თქმა უნდა ფუნდამენტურ ნაწილში, ღირებულებით ნაწილში, სრულაცენაშია ქართული ოცნება ევროკავშირის ღირებულებებთან და ესეც არის საფუძველი ვიზო მიმოსვლის შეჩერების. ამის კალენდარი, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ტოვებს
1: რაღაც აი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კავშირში არა ვიზებთან, ის უკვე ქართულ ოცნებას, იმიტომ ჩვენ აქ ტექნიკურად ვასრულებთ სხვა ყველაფერს, სხვა დავალებას.
14: შეიძლება ქართულ ოცნებას სურს, რომ შეათავსოს ისეთი მოცემულობები, რომლებიც არ არის შეთავსებადი, მაგრამ რეალურ სამყაროში ეს ასე არ არის. ვიზო მიმოსვლა არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ის ასევე ემყარება იმ წარმოდგენას, რომ ის ქვეყნები, რომელთანაც ევროკავშირს აქვს ვიზო მიმოსვლა, იზიარებენ იმ ფუნდამენტურ პრინციპებს, ასე დგას თვითონ ევროკავშირი. ევროკავშირს არ შემოაქვს ვიზო მიმოსვლა ირანთან მაგალითად და თურქმენეთთან და ასე შემდეგ, ხო? ღირებულებითი და პოლიტიკური კომპონენტი აქ არის უდაო და ქართული ოცნება ამას არ აკმაყოფილებს. ამიტომ როდესაც მოვა შესაბამისი დრო, როდესაც ევროკომისია მოანგარებს ამ ანგარიშს, ანგარიში დიდი ალბათობით იქნება ძალიან კრიტიკული, ეს შექმნის საფუძველს იმისთვის, რომ ნეგატიური გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული, რაც დიდი იმედი მაქვს, რომ არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ დააზიანებს უამრავ ქართულ ოჯახს.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ხო, ქართული ხალხი რატომ დაისაჯონოს ხელისუფლების გამო, მეც ჩვენთვისაც ცოტა ის არის უცნაური ამბავი, თუმცა მესმის, ხო, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება წარმოადგენს დღეს ქართულ ხალხს. მაგრამ უფრო ეფექტური იქნება თუ არა, ვთქვათ, ეს პირდაპირი სანქციები, კონკრეტული სანქციები უფრო სწორად აღმასრულებელ ხელისუფლების წევრებზე იქნება, ივანიშვილზე თუ სხვებზე. იქ საუბარი იყო ტელევიზიების ნახსენებია, ხო, პროპაგანდისტული მედიები მოხდა ამ ჩამონათვალში. აქამდე ვიცით, რომ ორბანი ბლოკავდა ამას. ეხა უფრო მეტი შანსი არის, რომ შეიძლება მაინც იყოს რაღაც პრობლემები.
14: ყველა იმიტომ რომ ეს პანაკი, რომლის ლიდერი და მეთაურიც იყო ვიქტორ ორბანი, არის დასუსტებული. ის მიმდევრები, რომლებიც ყავდა მას, ასევე ბევრად ნაკლებად გავლენიანები გახდნენ და ისინი ესეთ ინდივიდუალურ რეჟიმში არ ცდილობენ იგივე პოლიტიკის გაგრძელებას, იმიტომ რომ აქ ამის ნეგატიური ეფექტები კიდევ უფრო მძიმე ასატანი იქნება ცალკეული პატარა სახელმწიფოებისთვის. ამიტომ, ხო, ეს ერთსულოვნება ევროკავშირის შიგნით გაზრდილია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ხისტი მეთოდები უნდა მიიღონ. საერთოდ, როდესაც კი საუბრობენ საქართველოზე, ევროკავშირის სხვადასხვა ფორმატებში და დერეფნებში, აუცილებლად გაიგონებს საუბარ სანქციებზე. იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ ეს არის ერთ-ერთი ლეგიტიმური საშუალება გავლენის მოხდენის ვითარებაზე, რომელიც არის საქართველოში და ეს დგას, რა თქმა უნდა, იმ ფუნდამენტურ დაშვებაზე, რომ მათი აზრით მართველი ჯგუფი არის არალეგიტიმური და ეს არ გამოხატავს ქართველი ხალხის უმრავლესობის მებას. ანუ ეს არის ამის საფუძველში და რა კი ეს ასეა. შემდეგ უკვე ბუნებრივია, რომ ეს შეიძლება გაკეთდეს ამისთვის მათი მიერ.
1: ხო, ასე პირდაპირ მოხდა, ხო, ეს ჩანაწერ ვინ არის ჩუმებს არაღიარების პოლიტიკას, ხო?
14: უძინესი
1: არჩევნებიდან არა ორი წელი გადიკავა მალე და ხელისუფლებას არ აღიარებს ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი ევროკავშირი, ასე გამოდის, ხო?
14: ასე გამოდის, როგორ წარმოგვიდგენია, რომ ისინი ხმას მიცემენ საქართველოს ხუთ მიღებას, ხო, ეს შეუძლებელია.
1: ხო, ამ ფონზე ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს ხელისუფლების რიგი წარმოადგენლების რაღაც განცხადებები ლუქსემბურგში, რომ ზადარიან თქოს დაიწყონ რაღაც მოლაპარაკებები ევროკავშირ და ლუქსემბურგს თხოვეთ, რომ გვიშვანდობლოსო. ბატონ ნიკოლოზ სამხარაძე ამბობდა, ამდენად რეალური შეიძლება იყოს ეს, ხო, გახსენეს რა ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონზეც სადვარ თვილაპარაკოთ, თუ თვითონ გამჭვირვალების კანონზე ეძახიან. ეს არის რაღაც, თქვათ, შექმნა, ასე თქვათ, ფონის, რომ თითქოს ახლა ჩვენ კონსტრუქციულები ვართ, თუ შეიძლება რაღაც რეალურ დათვალაზე წავიდეს ოცნება. ანუ რა თამაშ ოცნება თქვენი
14: გარდა. ამას ამბობს სამხარაძე და საგარეო მინისტრის მოადგილე, მაგრამ საპირისპიროს ამბობს ალბათ პაპუაშვილი და სხვა პარლამენტარი, რომელიც ასევე ქართული ოცნების სახელით საუბრობს. მიდით და გაიგეთ, ისინი სხვადასხვა ენებით, სხვადასხვა გზავნილებს, ხო, უშვებენ, ხო, აუდიტორიისთვის, რაც ასევე მიუთითებს იმას, რომ წყობრი პოლიტიკა მათ უბრალოდ არ გააჩნიათ. რეალურად ამისგან არაფერი არ დგას, არაფერი არ მიუთითებს იმას, რომ ქართული ოცნება რეალურად მზად არის, რომ სისტემური ტრანსფორმაცია მოახდინოს და სისტემური გადატვირთვა მოახდინოს და მხოლოდ ეს იქნებოდა დამაჯერებელი წინაპირობა ევროკავშირის თვის რაიმე პოლიტიკის ცვლილება რომ მოახდინონ, იმიტომ რომ მათთვის ქართული ოცნების იმიჯი არის განადგურებული. ამიტომ ეს ფასადური ცვლები რეალურად უპერსპექტივო არის ამ სურათში და ეს ქართულმა უცნობამაც იცის. ამიტომ ესეთი გზავნილები არის როგორც წესი შიდა აუდიტორიისთვის, შიდა მოხმარებისთვის, იმის რომ უფრო მეტ ადამიანს აუბნიონ თავგზა. არაფერი არ მოასწავებს იმას, რომ ქართული ოცნება ზნეს იცვლის. ან ამ კანონებს უკან წაიღებს, რომელიც მიიღო. რეალურად ამაზე არც ევროკავშირში არ საუბრობს ამ ქვეყნებთან და არც ერთი მათგანი, მათ შორის ლუქსემბურგი, არ არის მზად იმისთვის, რომ უშუამდგომლოს ქართულ ოცნებას რაღაც ახალი დიალოგის დამოწყებისთვის ევროკავშირთან. ეს არის მორიგი ბლეფი მათი შესრულებით.
1: ხო, მაგრამ მაშინ რა გზა შეიძლება დაადგეს ქართული ოცნება ავითარებაში, ანუ წავა ბოლომდე ესკალაციაზე?
14: ეხა ორი გზა არის. ერთი, რომ გაწევონ დრო მაქსიმალურად ის, რასაც აქამდე აკეთებდნენ, ეს ჩანს მათ მოქმედებებში ქვეყნის შიგნით, ხო, სხვადასხვა ავითარებაში, სხვადასხვა კრიზისების დროს როგორ აკეთებენ ამას და მხოლოდ შეიძლება ბოლო მომენტში რაღაც ტაქტიკური უკან დახევა გააკეთონ, იქნებოდა ეს რაღაც პროპორციული სისტემის ჩაშლა და რუსული კანონის პირველი მცდელობა თუ ბევრი სხვა მაგალითი არსებობს ამისი, იმისთვის რომ მოიგონ, ძალები მოიკრიბონ და შემდეგ გააგრძელონ ის, რასაც აკეთებდნენ აქამდე. ანუ ეს გზა, რომელსაც ასევე აგრძელებენ ამ შერეული გზავნილებით, რაღაც მცდელობებით, გადატვირთვებით, დიალოგებით და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს უკან მოუსვლობის ზღვარი გადალახულია ევროკავშირთან მიმართებაში და ევრო პელები ბევრად ესეთი კაფეები და პრინციპულები არიან ამ ხრივ და რეალურად არ არის მნიშვნელოვანი აქტორი ევროკავშირის შიგნით, რომელიც საპირისპირო აზრზე იქნებოდა. ნუ ასეთები იყვნენ ორბანი და მსგავსი მართველები, მაგრამ არა მეინსტრიმული ძალები ევროპის შიგნით. ხო, ანუ ეს არის ერთი გზა, რომელსაც გააგრძელებენ და ტაქტიკა, და მეორე არის სრული იზოლაცია და ჩაკეტვა. როდესაც ეს ტაქტიკა უკვე ამოწურავს თავის თავს, რჩება უკვე ან უნდა წახვიდე კომპრომისზე ისეთზე, რომელიც შეიცავს ძალაუფლების დაკარგვის რისკებს, ან ბოლომდე ჩაიკეტო და გახდა ცენტრალური აზიის ყაიდის ესეთი ჩამორჩენილი
1: ასოციაციის ამბავს თქვენი.
14: საერთოდ სიღარიბე და ავტორიტარიზმი არის პირდაპირ კორელაციაში, ამას მიუთითებს ის ცოდნა, რომელიც დაგროვდა აწლეულების და უფრო მეტის მანძილზე. შეიძლება იყოს ქვეყანა ღარიბი, პატარა და ჩაკეტილი იზოლაციაში დანარჩენ სამყაროსგან, მოწყვეტილი პროგრეს, მოწყვეტილი იმ შესაძლებლობებს, რასაც იძლევა ეს თავისუფალი ინტეგრაცია დემოკრატიულ სამყაროსთან და გააგრძელონ რას თქმაში მიმართ, რომ არსებობს ესეთი მაგალითები, რატომაც არა. აი რას ნიშნავს, რესურსები აქვს თუ არა? რესურსები ექნება თუ კი ჩვენ ხმას არ ამოვიღებთ და მას არ შევცვლით. ეს არის ერთადერთი რეალური ოფცია, რომელიც დარჩა. თუ კი ადამიანები ამ ქვეყანას დატოვებენ და ბოლომდე დაკარგავენ იმედს, რომ ცვლილება შეუძლებელია, ისინი ნამდვილად მოახერხებენ ამ მიზნის შესრულებას იმ წილი რესურსებით, რომელიც ამ ქვეყანაში არის.
1: ხო, მაგრამ ეს რომ დაბრუნდეს, ასე ვთქვათ, ეს ბრძოლის უნარიანობა, ამისთვის რა უნდა გააკეთონ პოლიტიკურმა პარტიებმა? თქვენც პოლიტიკური პარტია ხართ, ხო? ხო, თავისუფლების მოედანი, რეგიონში დადიხართ, ხვდებით ხალხს და ამ თემაზე რა დამოკიდებულება აქვს მოსახლეობას? თქვენი შეხვედრები და რაშთები შეიძლება გრჩებათ? ისინი კვლავ არიან რაღაც, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ევროკავშირთან ურთიერთობას თუ ამ პროპაგანდამ გადატეხა მათში ეს რაღაც ევროპისკენ სწრაფის სურვილი?
14: პრაქტიკულად ვერ შეხვდებით ადამიანს. რა თქმა უნდა, გამონაკლისები არსებობს, მაგრამ ასეთი გამონაკლისები წესადასტურებს ხოლმე. ანუ ვერ შეხვდებით ადამიანს, რომელიც კმაყოფილია ვითარებით, რომელიც ქვეყანაშია, რომელსაც აქვს განცდა, რომ ამ ქვეყანას მართავს ისეთი ხალხი, რომელიც ზრუნავს ადამიანებზე და რომელიც საერთოდ მოქმედებს ეროვნული ინტერესებით. ეს საყოველთაო სკეპტიციზმი, ინდიფერენტულობა ხშირ შემთხვევაში, ესეთი დამოკიდებულება, რომ აი მაინც არაფერი ეშველება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ხმა, ჩვენ არ გვაქვს ბეკეტები, რომ მოახდინოთ გავლენა შედეგებზე, რომელიც საბოლოო ჯამში დგება, ეს აპათია. ამას იგრძნობთ აუცილებლად, უკმაყოფილებას, ასევე ბრას და დაკვეთას ცვლილებაზე ამავდროულად. კი, შეიძლება ადამიანები ხშირ შემთხვევაში არიან დეზორიენტირებული, ესე ვთქვა, ძიებაში პასუხების და ეს პასუხები დიდი ხნის მანძილზე არ ჩანდა. და ეს არის შედეგი მიზანმიმართული პოლიტიკის, ხო, იმ თვითმართველობის მოშლის, ადგილობრივი პოლიტიკის არარსებობის, მუდმივი პოლარიზაციის, იმედგაცრუების, ცუდი ლიდერობის, რაც გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ, ხო, ბოლო აწლეულების მანძილზე ამ ყველაფრის შედეგია ეს აპათია და დამოკიდებულება ასევე სისტემაზე. იქნება ეს მცირედი სოციალური შემოსავლები, რომელიც დასაქმების პროგრამით იქნება თუ სხვა ტიპის ბენეფიტები, რაც არსებობს, ამაზე არიან ადამიანები დამოკიდებული, არიან მოწყვადები და ეს ასევე ართულებს მათ გააქტიურებას პოლიტიკურ როლზე. მაგრამ ეს გარდატეხა უნდა მოხდეს. ამისთვის ნიადაგი არსებობს. უნდა ვირწმუნოთ საკუთარი ძალების, უნდა დავირაზმოთ, მეტი ორგანიზება გჭირდება, მეტი დარაზმვა ერთიანი ხედვის გარშემო და გარღვევა ამ უიმედობის და უპერსპექტივობის, რომელშიც იძირება ჩვენი ქვეყანა და ამას ემსახურება ეს რეგიონული კამპანია, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ახალი ტიპის ლიდერობა არის ყველაფერთან ერთად საჭირო. ძველი ყაიდის ლიდერები
1: გულისხმობს ეს.
14: გულისხმობთ ისეთი ტიპის ლიდერებს, რომლებსაც შეიძლება არ აქვს აბსოლუტური ლეგიტიმაცია, მათ არჩევენ 97%-იანი მხარდაჭერი და შემდეგ ყველა პასუხს კითხვაზე არელიან მათგან. ხომ შეიძლება ჩვენც ვიყოთ ევროპული ყაიდის მართვის სისტემის კონე ქვეყანა, სადაც დროებით შეზღუდულად მართვის სადავეებს მივანდობთ ადამიანებს, რომელსაც გამოვარჩევთ კომპეტენციით და ღირებულებებით. რომელიც ჩამოართვებთ ამ სადავეებს, როდესაც მათი ვადა ხელისუფლებაში ყოფნის ამოიწურება და არ ექნებათ მათ ეს უზომო ლეგიტიმაცია. შესაძლოა ასევე ჩვენ უნდა ვისწავლოთ თანამშრომლობა ერთმანეთთან და მიიღება თქვით ისეთი ჯგუფების პოლიტიკურ თანაცხოვრებას გულისხმობ, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში არ ვეთანხმებით. ასეთია მათ შორის ასევე ევროპული ტრადიციაც. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი დანიშნულების წერტილი არის ევროპა და ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ევროპული ყაიდის სახელმწიფო, აი ეს პრინციპები, ეს ღირებულებები თუ ეს ტრადიციები, რაც იქ არის შექმნილი, ისინი უნდა გავაცოცხლოთ, ხო, და ისინი უნდა გავხადოთ ქმედითი ჩვენთან. საბოლოო ჯამში ხო ეგ არის მიზანი, რომ ჩვენ ვიყოთ თავისუფალი დემოკრატიული ძლიერი საზოგადოება და ეგ არის გასაღები, სხვა გზა არ არის. სხვა ვერანი გააკეთებს ამას ჩვენს ნაცვლად.
0: ხო, ეს ყველაფერი მესმის, არ ვიცი რა საინტერესოა, რამდენად ესმის ეს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ყოველ დროს ესე შეიძლება შეიქმნა და თითქოს ყოველას აკეთ მხარეს, ოპოზიციის მხარეს, ისინი ვერ ხედავენ ალტერნატივას. ხო, კი, ხელისუფლება არ მოსწონთ, მაგრამ ბევრი კითხულობს, რომ უკაი გაუშვით ესენი, ვინ მოდის მაშინ და ამ კითხვაზე თქვენი ალიანსი პასუხს რამდენად იძლევა, თუნდაც იმ ფონზე, რაც დაპირისპირებასაც ხედავთ ახლა, ხო, ამ ალიანსში.
14: მე პირველ რიგში ვსაუბრობ თავისუფლების მოედნის სახელით,
0: ხო, ეს რაღაც ალიანსში ხარ.
14: კი ბატონო, ჩვენი ეს კამპანია, რომელსაც ვაწარმოებთ უწყვეტად ხორცეულდება, ხო, ეს ჩვენი გუნდის მიერ და ამ პროცესს ვაგრძელებთ და ჩვენ ვართ საერთოდ ძალა, რომელიც არის ძალიან ახალი. მიუხედავად იმისა, რომ სამი ცდელობა ჰქონდა ფორმალური რეგისტრაციის, ამასაც დიდი დრო დაჭირდა და სულ რამდენიმე თვეს მოითვლის, ხო, ეს ორგანიზაცია როგორც პარტია და ამ ვითარებაში, როდესაც ჩვენს უკან არ დგას ოლიგარქი ან დიპ სტეიტი ან რაიმე მსგავსი, იმას რომ გარღვევა მოახდინო იმისთვის, რომ შექმნა, ხო, ეს საფუძველი, რის შემდეგაც ადამიანები მოქცემენ დობის მანდას, დრო ჭირდება, ეს არ ხდება კვირებში და თვეებში, ეს შეუძლებელია. აი უნგრეთზე ხშირად საუბრობენ ხოლმე და უნგრეთშიც ორი წელი დაჭირდა თემა პროექტის რეალიზებას, ბევრად უფრო მყარი
0: მაგალითად მატერიალი. ხა ორი წელი კი დაგვჭა არჩევნებამდე და წესით უკვე უნდა იყოს ხო რაღაც გზა გამოკვეთილი.
14: ჩვენც ამისთვის ვიხწვით. მაგას ვაკეთებ ზუსტად.
0: ხო, მაგრამ ვეკითხეთ, რომ რადგან ალიანსი შეიქმნა, რაღაც თქოს იყო იმედი, რომ ამ ალიანსი წარმოდგებოდა როგორც ალტერნატივა. და ეს ამდენად რეალურია ამ ფონზე, რაც ხდება ალიანსში.
14: ეს პირველ რიგში არის დამოკიდებული ალიანსის წევრ ჯგუფებზე და პარტიებზე. ჩვენთვის, თავისუფლების მოედნისთვის, ოპოზიციის ალიანსი არის მრავალპარტიული შეთანხმება. ეს არის საარჩევნო ბლოკი და ეს არასოდეს ყოფილა საარჩევნო ბლოკი. ხო, ეს არის მრავალპარტიული შეთანხმება, რომელიც ორ ძირითად საყრდენზე დგას. ეს არის ეთიკის კოდექსი, ანუ ეს თავშეკავება უსაფუძვლო ბრალდებებისგან და ერთმანეთის ლანძღვისგან, რაც ასეთი ჩვეული მოვლენაა ქართული პოლიტიკისთვის და გადახედეთ, როგორ იცავს თავისუფლების მოედანი ამავალდებულებას. მე ვფიქრობ, რომ აქ კითხვის ნიშნები არ არის. იგივე ხება სტრატეგიულ ნაწილს ამ შეთანხმების, იმას, რომ დემოკრატიული ცვლილება უნდა მოხდეს, იმას, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში და ჩვენ უნდა ვიყოთ თავისუფალი საზოგადოება და ჩვენი ყოველდღიური მოქმედებით ვამტკიცებთ, რომ ერთგული ვართ ამ ვალდებულებებში და ეს პროცესი გრძელდება.
0: კი ბატონო, მთავარია ისე არ გაიაროს ამ ორმა წელმა, რომ ისე პროცესი იყოს და არაფერი გამოიკვეთოს და დასრულდეს და 2028 წელს მალე მოვალოთ და აკეთე თავისუფალი საშიშროება ეს არის.
14: ძალიან დიდია საშიშროება ამ შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება იქნება დამანგრეველი ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და მათ შორის იმ საერთაშორისო პოლიტიკის თვალსაზრისით ცხადია, რომ შესაძლებლობის ფანჯერა საბოლოოდ დაიხურება ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით და ის როდის გაიღება შემდგომ უკვე ღმერთმა უთხრის. ამიტომ შესაძლოა ეს იყოს ჩვენი ბოლო რეალური შანსი ცვლილების.
1: გასაგებია. მადლობა დიდი გასაღებაში მონაწილეობისთვის. ირაკლი ქობალია თავისუფლების მოედნის პოლიტიკური მდივანი. ოჩვენი სტუმარი. ასეთ იყო გადაცემა რეზიუმე. მე ხვალ ამბობ გემშვიდობებით.
15: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან.

0: 0 2 23 80 09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესი ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამის იარაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავნობას? Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegistan-თან ერთად იწყება.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა არჟირს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარში 13-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ არჟის ჰეტ-ტრიკი შეუსრულა და მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამის სუპერბოლის კლუბმა არჟირს პირველი გოლი 17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარის შორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარში 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როაოქროს ბურთის ფლობელმა დუბლი გაიფორმა. 71-16 წუთზე ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მესის მუნდიალების ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 ოფრიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდუს შედეგი გააუმჯობესა. ასევე ლიონელმა თავის პირველ გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წლის წინ 17 ივნის სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩს 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. საფრანგეთის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიალზე მოქმედმა ვიცე-ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჯექსონის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენიოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-ე წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ ოლისის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 76-ე წუთზე გაიხსნა. მაიკ ოლისის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82-ე წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედლი ბარკოვამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკვეთა, თუმცა მალევე მბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით მბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანელი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის ეს მეტოქე ერაყი იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიში 1-4 დამარცხდა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს საგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29 წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირ ალ-ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 53 წუთზე ერაყელთა მცორების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76 წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის საგოლე პასი ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად ფიფას რეიტინგში 31-ე ადგილზეა, სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად სოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი ცნის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება.
3: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: სპორტის სიახლე.

0: 15 semiauto.g Pinkremi, unikalori, damatemianebeli da aghdgeni sazhoaleba. Gaqzuhebt psoriazi, kanis simshrali da damsqdari kuslebi, nakhetkebi da tsqulebi gaqt. Gamoiqenit Pinkremi, dghishi orjer da gatavisubdit kanis problemebisgan.
1: Charta Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 211. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 8 თეთრი, გრივანკა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 67 თეთრი.

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ბერსილი სარეცხი ფხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. ბერბოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერძე samda.ch.gr.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skype-ის აპლიკაციით

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми, добутьмут თქვენი дро, да ჩვენ გაგაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристаеми, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათ და ხუთშაბათ 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალობებს 20:00-ზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ურეკში სხვის დინებამ 4 ადამიანი წაიღო, მაშველებმა 4-ვე მათგანი წყლიდან ამოიყვანეს, თუმცა ერთის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. კერძოდ, ერთ-ერთი დაზარალებული კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო და მას ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა დახმარებას უწევდა, მაგრამ მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. არსებული ინფორმაციით გარდაცვლილი 21 წლის ბიჭია. გადარჩენილი სამი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კონკრეტული დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ასევე არსებული ინფორმაციით მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებით აპირებს, რომ შეხვდეს ყველა რეგიონის წარმომადგენელს, ხოლო მათი სურვილები და ხედვები მიხეილ სააკაშვილამდე მიიტანოს. მისი თქმით, ამის შემდგომ გადაწყდება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობისთვის მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანია თუ სხვა პირი. ამასთან, როგორც ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, პარტიაში ყველაზე კარგ თავმჯდომარედ ლევან ხაბეიშვილს თვლიან. როცა გინდა პრიორიტეტი იყოს სოფელი და რეგიონი, რაიონულმა ორგანიზაციებმა უნდა თქვან, ვის ხედავენ თავის ქალად, კაცად, გინდ მენეჯერი ერქვას და გინდ თავმჯდომარე. საინტერესოა, ეს ხალხი ვის ხედავს კანდიდატად, ჩამოფრინდი თუ არა მიშას თხოვნით, აეროპორტიდან პირდაპირ აჭარაში წავედი და რეგიონის პარტიის წარმომადგენლებს შეხვდი. შეხვდები ყველა რეგიონის წარმომადგენელს და მიშამდე მივიტან მათ სურვილებს და ხედვებს, განაწერს ნანუკა ჟორჟოლიანი სოციალურ ქსელში. ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა აცხადებს, რომ ვადის ამოწურვის შემდგომ რჩება ნაციონალურ მოძრაობაში და ბოლომდე იბრძოლებს. ბოკუჩავას მიაჩნია, რომ მისი გუშინდელი ბრიფინგის შემდეგ საჭიროა მის პარტიაში დარჩენის საკითხზე განმარტება კიდევ ერთხელ გააკეთოს. ჟურნალისტების ზარებიდან გამომდინარე, საჭიროდ ჩავთვალე კიდევ ერთხელ მკაფიოდ განვმარტო ის, რაც გუშინდელი ბრიფინგის დასასრულს ვთქვი. რა თქმა უნდა, რჩები ნაციონალურ მოძრაობაში და რა თქმა უნდა, ვიბრძოლებ ბოლომდე. საქართველო გაიმარჯვებს, წერს თინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა, პატიმრობაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის თქმით, პარტია არა მხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე 2003 წელს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან გუშინ ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის ფეისბუქ პოსტი მოულოდნელი იყო მისთვის. ბოკუჩავას თქმით, მისთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არა თანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. ევროპარლამენტის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციას უსამართლო დამოკიდებულებად აფასებს ქართული ოცნება. ქართული ოცნების წევრის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით, ევროპარლამენტარების პოზიციების სიახლე არ არის და მათი მხრიდან შანტაჟი გრძელდება. დროა სიმართლის თვალი გაუსწორონ და რეალობა აღიქვან, რომ ვერც რევოლუციის მცდელობით და ვერც არჩევნებში ჩარევის გზით ქართული ოცნება ვერ დაამარცხეს, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. პარლამენტის ვიცესპიკერის გია ვოლსკის განცხადებით, პოლიტიკური ასპექტები, რომელიც რეზოლუციაშია გამოხატული, უსამართლობის აპოგეა და მწვერვალია, ვინაიდან საქართველო ყველა სტატისტიკური მაჩვენებლით ევროპული ქვეყანაა, ამბობს გია ვოლსკი. დამაზუსტებელ კითხვაზე, ხომ არ ფიქრობს, რომ რეზოლუციის შემდგომ შესაძლოა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ეცდება დაალაგოს ევროკავშირთან ურთიერთობები, ვოლსკი აღნიშნა, რომ არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი, არამედ ქართული ოცნების მთელი გუნდის მოსაზრებით უნდა განვითარდეს ის პროცესი, რომელსაც ევროინტეგრაციის პროცესი ჰქვია. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში 436 ხმით 125-ის წინააღმდეგ გუში მიიღო. დოკუმენტი საკმაოდ მოცულობითია, 55 პუნქტისგან შედგებას. მასში მწვავედ არის გაკრიტიკებული ქართული ოცნების პოლიტიკა. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირს გაყინოს ბიძინა ივანიშვილის აქტივები და ამ საკითხზე ითანამშრომლოს გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკასთან. ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს ოცნების ლიდერების მოსამართლეების, პროკურორების სანქციების მნიშვნელობას. ევროპარლამენტი მოითხოვს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ყველა პირი უპირობო გათავისუფლდეს, ასევე სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრება, როგორც ეს ანგარიშია აღნიშნული.
ლეო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე, რომელიც რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ არის აღძრული, მოგონილია, ხოლო მოწმეებს კი თავიანთი როლი აქვთ. აღნიშნული განცხადება ბადრი ჯაფარიძემ სასამართლოში ჟურნალისტებთან გააკეთა, სადაც დღეს საბოტაჟის საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართა. რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსთა შორის ბრალდებული ბადრი ჯაფარიძეც არის. ჯაფარიძის თქმით, მოწმე, რომელიც პროკურატურამ დღეს ჩვენების მისაცემად მათ წინააღმდეგ მიიყვანა, პოლიციის მაღალჩინოსანია, რომელმაც საბოლოოდ ვერაფერი დაადასტურა. ეს პროცესი მოგონილი და შეთითხმულია და თითოეულ ამ პირებს, ან მოწმეებს, თავიანთი როლი აქვთ. ძნელია ამ დროს შესრულებაც, რომ უდანაშაულო ადამიანს ხელი დაადო და მთელი ცხოვრება უნდა აიღო ამაზე პასუხისმგებლობა. ცხადია, ამ ადამიანებს უჭირთ. დამაზუსტებელი კითხვების დროს იბნევიან და ვერაფერს ვეღარ ადასტურებენ. კითხვაც ამ ქონია, ჩემზე თქვა, რომ აქციაზე მისული ვიყავი. ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი იმდენად აზიანებს ამ ქვეყანას, რომ შეუძლებელია სახელმწიფოს უფრო მეტი საბოტაჟი წარმოიდგინო, ვიდრე ამ საქმის წარმოება და პოლიტიკური დევნაა, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძემ. შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი წარედგინა მიხეილ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს. მათ ედავებიან საბოტაჟს და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალდობით შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას. ბრალდება 7-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინელები პოზიციებს ინარჩუნებენ რუსეთის მხრიდან მუდმივი თავდასხმების მიუხედავადაც. ამის შესახებ ამერიკის თავდაცვის მდივანმა ჰიტ ჰეგესტმა ბრიუსელში ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე განაცხადა. ამერიკის თავდაცვის მდივანი აცხადებს, რომ სერიოზული პროგრესია უკრაინაზეც, რადგან მოკავშირეებმა უკრაინის თავდაცვის დაფინანსების მხარდაჭერაში ლიდერობა აიღეს. ამასთან, მისი თქმით, მოკავშირეები კიდევ უნდა გააქტიურდნენ. როგორც ვთქვი, გასულ თებერვალს ნატოს თავდაცვის მინისტრების პირველ შეხვედრაზე და როგორც ტრამპის ადმინისტრაციამ არაერთხელ თქვა, გასულ წელიწადნახევრის განმავლობაში ჩვენი მოკავშირეები უნდა გააქტიურდნენ. პრეზიდენტი ტრამპი ძალიან ცხადი იყო საკითხზე მრავალი წლის განმავლობაში. ორი ადმინისტრაციისა და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ნატოს ქაღალდის ვებხვი და ცალმხრივი ქუჩა იყო. კვლავ უფრო სერიოზული პროგრესია უკრაინაზეც. პროგრესი პრეზიდენტ ტრამპის ინიციატივის მეშვეობით მოკავშირეებმა უკრაინის თავდაცვის დაფინანსების მხარდაჭერაში ლიდერობა აიღეს. უკრაინელები პოზიციებს ინარჩუნებენ რუსეთის მხრიდან მუდმივი თავდასხმების მიუხედავადაც, განაცხადა ამერიკის თავდაცვის მდივანმა. დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს ომის დასრულებისთვის რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რამშტაინის ფორუმში გამართულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ზელენსკის თქმით, უკრაინას აქვს ძლიერი ინსტრუმენტები, რათა მოსკოვი დააყენოს გზაზე, როდესაც დიპლომატია ერთადერთი არჩევანი გახდება. ძალიან კარგი შეხვედრები და მოლაპარაკებები გვქონდა დიდი შვიდეულის სამიტზე საფრანგეთში ყველა ლიდერთან, მათ შორის პრეზიდენტ ტრამპთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ძალიან კაფიოა რუსეთზე ზეწოლის გაზრდასთან დაკავშირებით, რათა დავასრულოთ ეს საშინელი ომი, რომელიც რუსეთმა დაიწყო უკრაინისა და მთელი ევროპის წინააღმდეგ, და ეს ასევე დიდი შვიდეულის ყველა ლიდერის პოზიციაა, განაცხადა ზელენსკიმ. ასეთ იყო ახალი ამბები 20:00-ზე, პირდაპირ ეთერში 21:00-ზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თავისა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენსგან გარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilichi.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ორი 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტო
7: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi, Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია სამ მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 3 80 09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა.
3: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмитса Ацаре Ацуце. Мокцаре Да Игави Джанартели. Радио Мкурнали. Квени Джансахис Ховелистуис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლეები.
5: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
6: ინდინაი სოფრო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა არჟის და უპირისპირდა და მეტოქე ანგარში 13-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ არჟის ჰეტრიკი შეუსრულა და მიმდინარე სოფრო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამი სუპერვასკლომა არჟის პირველი გოლი 17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარის შორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარიშით 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როაო კროს ბურთის ფლობელმა დუბლი გაიფორმა. 76-16 წუთზე ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მისის მუნდიალების ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდოს შედეგი გააუმჯობესა. ასევე ლიონელმა თავის პირველი გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წლის წინ 17 ივნისს სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩ 22 ივნისს ავსტრიის წინააღმდე გამართავს. საფრანგეთის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიალზე მოქმედმა ვიცე-ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჯექსონის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენიოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-13 წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ კოლინსის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩინა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 76 წუთზე გაიხსნა. მაიკ კოლინსის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82 წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედ ბარკოლამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკვეთა, თუმცა მალევე მბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით მბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანილი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის ის მეტოქე ერაყი იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნისს გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიში 1-4 დამარცხდა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს აგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29 წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირ ალ-ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 43 წუთზე ერაყელთან მცორების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76 წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის აგოლე პასით ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორ გუნდამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად FIFA-ს რეიტინგში 31 ადგილზეა, მსოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად მსოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი წვრთნის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნისს გაიმართება.
7: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
8: სპორტის სიახლეები.

0: 80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთა

0: მაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: ერთად გადავრჩინოთ ამავე სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
3: სვანი ზონა.
0: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 8 თეთრი ლირს, ირანკა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 67 თეთრი.

0: 80.09.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
9: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
10: Представими. Добытьмут ткони дро. Да чвен гагацхут райбечнеба прессис курцлемзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
11: Пресайми. Ховел самшао дрес. 10:00-а да 15:00-ზე. Ганмеорებით 11:00-ა და 20:00-ზე. 12:00-ა და 15:00-ზე. 17:00-ა და 20:00-ზე. Радио Палитрис ეთერში. Пресайми спонсорია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
12: ეს უკავარია ზუსტად 6:00. დრო Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
11: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6:00-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
13: ო
0: გამოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
13: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
14: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
15: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
16: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამდებს 21 საათზე საუმე კვარეცხელია გაგაცნობთ. ევროპარლამენტის რეზოლუცია შეიცავს მანიპულაციურ და არასწორ ჩანაწერებს, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ პოლიტიკურ ზეწოლას ემსახურება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ევროპარლამენტის რეზოლუცია, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის მექანიზმებთან დაკავშირებული დებულებები შეაფასა. მისი განცხადებით, დოკუმენტი შეიცავს მანიპულაციურ და არასწორ ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს საზოგადოების დაყოფასა და ქვეყნის იმიჯის დაზიანებას ემსახურება. ძალიან სამწუხაროა, ერთი რამ ევროკავშირის ერთ-ერთი ინსტიტუტი ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტი ასე გამოიყენება ინსტრუმენტად, რათა გარკვეული ზეწოლა განახორციელონ ან სცადონ განხორციელება ჩვენ საზოგადოებაზე, განამტკიცონ საქართველოს შესახებ სრულიად ცრუ ნარატივები. ამ რეზოლუციაში ძალიან ბევრი ტყუილი და არასწორი ინფორმაცია წერია, ბევრი დებულება მეტად მანიპულაციურია. შესაბამისად, ეს ყველაფერი საქართველოს რეპუტაციის შელახვას ემსახურება. თქვენ ნახავთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციას ამ ტექსტთან დაკავშირებით და ჩვენ მას აღვიქვამთ როგორც თავდასხმას ქართულ სახელმწიფოსა და ქართულ საზოგადოებაზე. ნამდვილად მიუღებელია, რომ ეს ევროკავშირის ერთ-ერთი ინსტიტუტის ხელით კეთდება, აღნიშნა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში 426 ხმით 125-ის წინააღმდეგ გუშინ მიიღო. დოკუმენტი საკმაოდ მოცულობითია, 55 პუნქტისგან შედგება, სადაც წავედ არის გაკრიტიკებული ქართული ოცნების მოქმედი პოლიტიკა. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირს გაყინოს ბიძინა ივანიშვილის აქტივები და ამ საკითხზე ითანამშრომლოს გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკასთან. ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს ოცნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების სანქციების მნიშვნელობას. ევროპარლამენტი მოითხოვს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ყველა პირის უპირობო გათავისუფლებას. სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრება, წერია ანგარიში. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე, ეს არის დიდი აბსურდის თეატრი, რომლის ერთ-ერთი მიზანია, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდეს თავისი პოლიტიკურ კონკურენტებზე ზემოქმედების ბერკეტი. ამის შესახებ თაზო დათუნაშვილმა პალიტრა ნიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა. მისი თქმით, საბოტაჟის საქმით ხელისუფლება შიშის დათესვას ცდილობს და ასევე მის პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას სურს. ეს ბიძინა ივანიშვილის პირადი ფეტიშია და არაფერი სხვა. ივანიშვილი გაბრაზდა რაღაცაზე, კობახიძეზე, ევროპაზე, სამყაროზე, ღმერთზე, ყველაფერზე გაბრაზდა და გადაწყვიტა, რომ კვირაში სამი პროცესი იქნება. მიზანი რა არის, რომ ეკითხები მარცხაჯულება უნდა ახსრულდეს სწრაფად. არის ჩვენებები, რომელსაც საფუძველი არ აქვს, არის დასმენები, ანონიმკის ჟანრში დაწერილი ტექსტები და ვიღაცა შაქარაშვილები, ვიღაცა კაკაბაძეები. ეს ხალხი ამბობს, რომ ესენი ბრიუსელში დადიან, იქ საქართველოს საბოტაჟი დარიან დაკავებული. ლიო განაცხადა თაზო დათუნაშვილმა. შეგახსენებთ, ეგრეთ წოდებულ საბოტაჟის საქმეზე ბრალი წარედგინა რვა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს: მიხეილ სააკაშვილს, გიორგი ბაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ელინე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს. მათ ედავებიან საბოტაჟს და უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას. ბრალდება 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა თვალისწინებს. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებულის, ნიკა გვარამიას განცხადებით, მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ არ დააკმაყოფილა დაცვის ხარის შუამდგომობა, რომელიც დროას ლიდერის ელინე ხოშტარიას, როგორც აღნიშნულ პროცესში მონაწილე პირის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლას შეეხებოდა. როგორც ნიკა გვარამია ჟურნალისტებს განუცხადა, მოსამართლემ შუამდგომობისას საპასუხოდ განაცხადა, რომ მას არ აქვს არანაირი წინაპირობა, რომ ეს უფლება მოსილება განახორციელოს. ამასთან გვარამიას თქმით, გამორიცხულია, რომ მათ ელენე ხოშტარიას შეწყალების მოთხოვნით პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს მიმართონ. აი ეს ორკესტრირებული მიდგომა ელენესთან დაკავშირებით, ჯერ უკანონო პატიმრობის მისჯის, ახლა უკანონო საქმეში მისი ჩართვის, როგორც ბრალდებულის და ყველაზე უარესი რაც არის, ამას ხაზგასმით ვამბობ, მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს ადამიანი არის მძიმე მდგომარეობაში. ელენე ხოშტარია ვერ გადაადგილდება, ვერ წერს, აქვს ჯანმრთელობის სისტემური პრობლემა, განაცხადა გვარამია. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ არ დაკმაყოფილდება მოთხოვნა ელენე ხოშტარიას გათავისუფლების შესახებ, საპროტესტო აქციებს უნდა ველოდოთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა თადუმაძემ შეხვედრა გამართა ევროპის საბჭოს წამების არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის პრეზიდენტთან, რომელიც დელეგაციასთან ერთად საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხების თანახმად, შეხვედრის ფარგლებში შალვა თადუმაძემ კომიტეტის პრეზიდენტს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა სამინისტროს სისტემაში მოქმედი დროებითი მოთავსების, იზოლატორების, ასევე საქართველოში უკანონოდ მყოფ პირთა დროებითი განთავსების ცენტრის პირობებისა და მუშაობის სპეციფიკის შესახებ. შეხვედრაზე შალვა თადუმაძემ აღნიშნა, რომ საზოგადოების თითოეული წევრის უფლებებისა და თავისუფლებების სათანადო დაცვის უზრუნველყოფა უწყებისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს და სამინისტრო მზადა ამ კუთხით მუშაობის გასაგრძელებლად, ისევე როგორც თანამშრომლობის გაღარმავებისა და ინფორმაციის გაზიარების მიმართულებით ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. ჟურნალისტ ნანიკო ჟორჟოლიანის განცხადები დააპირებს, რომ შეხვდეს ყველა რეგიონის წარმომადგენელს, ხოლო მათი სურვილები და ხედვები მიხეილ სააკაშვილამდე მიიტანოს. ნანიკო ჟორჟოლიანის თქმით, ამის შემდგომ გადაწყდება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობისთვის მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატი ნანიკო ჟორჟოლიანია თუ სხვა. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, პარტიაში ყველაზე კარგ თავმჯდომარედ ლევან ხაბეიშვილს თვლიან. როცა გინდა პრიორიტეტი იყოს სოფელი და რეგიონი, რაიონულმა ორგანიზაციებმა უნდა თქვან, ვის ხედავენ თავის ქალად კაცად, გინდა მენეჯერი ერქვას, გინდა თავმჯდომარე. საინტერესოა ის ხალხი ვის ხედავს კანდიდატად, ჩამოფრინდი თუ არა მიშას თხოვნით აეროპორტიდან პირდაპირ აჭარაში წავედი და ქვეყნის რეგიონის პარტიის წარმომადგენლებს შეხვდი. შეხვდები ყველა რეგიონის წარმომადგენელს და მიშამდე მივიტან მათ სურვილებსა და ხედვებს, წერს ნანუკა ჟორჟოლიანის სოციალურ ქსელში. ნანუკა ჟორჟოლიანი უძლიერესი პოლიტიკოსია, კარგი თავმჯდომარე იქნება, კარგი აქტივისტია და კარგ ლობიანებს აცხობ და ლობიანების ცხობა დამაკნინებელი საერთოდ არ არის. პირიქით ვამბობ, რომ კარგ ლობიანებს აცხობ და თუმცა კარგ ლობიანს რო აკეთებს, იმის სიმას არნიშნავს, რომ პარტიის კარგი თავმჯდომარე იქნება. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ნაციონალურ მოძრაობაში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრის დროს განაცხადა. ლევან მაჭავარიანის თქმით, ნაციონალურ მოძრაობას განახლების არანაირი რესურსი არ აქვს, რადგან რადიკალურ ოპოზიციასთან გაკარება არავის სუნდა. მაჭავარიანის შეფასებით, ნაციონალური მოძრაობა პლინტუს ქვემოთ ჩადის და თუ პლინტუს ქვემოთ რაღაც არსებობს, იმის ქვემოთაც ჩასვლას აპირებენ. ურექში სხვის დინებამ 4 ადამიანი წაიღო, მაშველებმა 4 მაგანი წყლიდან ამოიყვანეს, თუმცა ერთის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. კერძოდ ერთ-ერთი დაზარალებული კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო და მას ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა უწევდა შესაბამის დახმარებას, მაგრამ მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. არსებული ინფორმაციით, გარდაცვლილი 21 წლის ბიჭია. გადარჩენილი სამი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კონკრეტული დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა არსებული ინფორმაციით მათ ციცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიკოვი ბაქოს სააპელაციო სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. ინფორმაცია ჟურნალისტის ცოლი სევიჯან სადიკოვა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება სასამართლოს დამოუკიდებელი პოზიციის შედეგი არ არის და ის ქვეყნის მართველი სისტემის მიდგომას ასახავს. ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით მოქმედ სისტემაში ეს გადაწყვეტილება უფრო სისტემის არს გამოხატავს, ვიდრე მოსამართლის დამოუკიდებელ არჩევას. ეს არ გამკვირვებია, წერს ჟურნალისტის მეუღლე. შეგახსენებთ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიკოვი 2026 წლის 5 აპრილს ადმინისტრაციული წესით დააკავა. სამინისტროს ცნობით, ის სოციალურ ქსელში პოლიციელის მიმართ შეურაცხყოფისთვის იქნა დაკავებული. იმავე დღეს სახტელის სახით შეეფარდა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით, საქართველოდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა 3 წლის ვადით. მაისში ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიკოვი ბაქოში დააპატიმრეს. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დირექტორის ადვოკატ თამთამ მიქელაძის ცნობით, ჟურნალისტი ბაქოში დაპატიმრებულია იმავე საქმეზე, რომლის საფუძველზეც აზერბაიჯანი მის ბაქოში ექსტრადაციას ითხოვდა. უკრაინელები პოზიციებს ინარჩუნებენ რუსეთის მხრიდან მუდმივი თავდასხმების მიუხედავადაც. ამის შესახებ ამერიკის თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰეგესტმა ბრიუსელში ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე განაცხადა. ამერიკის თავდაცვის მდივანი აცხადებს, რომ სერიოზული პროგრესია უკრაინაზე, რადგან მოკავშირეებმა უკრაინის თავდაცვის დაფინანსების მხარდაჭერაში ლიდერობა აიღეს. ამასთან, მისი თქმით, მოკავშირეები კიდევ უნდა გააქტიურდნენ. როგორც თქვი, გასულ თებერვალს ნატოს თავდაცვის მინისტრების პირველ შეხვედრაზე და როგორც ტრამპის
ეკონომიკის ადმინისტრაციამ არაერთხელ თქვა გასულ წელიწადნახევრის განმავლობაში ჩვენი მოკავშირეები უნდა გააქტიურდნენ. პრეზიდენტი ტრამპი ძალიან ცხადი იყო საკითხზე მრავალი წლის განმავლობაში ორი ადმინისტრაციისა და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ნატო ქაღალდის ვებხვი და საომხრები ქუჩა იყო. კვლავ უფრო სერიოზული პროგრესია უკრაინაზე, პროგრესი პრეზიდენტ ტრამპის ინიციატივის მეშვეობით მოკავშირეებმა უკრაინის თავდაცვის დაფინანსების მხარდაჭერაში ლიდერობა აიღეს, აცხადებს ამერიკის თავდაცვის მდივანი. დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს ომის დასრულებისთვის რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რამშტაინის ფორმატში გამართულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. ზელენსკის თქმით, უკრაინას აქვს ძლიერი ინსტრუმენტები, რათა მოსკოვი დააყენოს გზაზე, როდესაც დიპლომატია ერთადერთი არჩევანი გახდება. ძალიან კარგი შეხვედრები და მოლაპარაკებები გქონდა დიდი შვიდეული სამიზე საფრანგეთში ყველა ლიდერთან, მათ შორის პრეზიდენტ ტრამპთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ძალიან მკაფიოა რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას დაკავშირებით, რათა დავასრულოთ ეს საშინელი ომი, რომელიც რუსეთმა დაიწყო უკრაინისა და მთელი ევროპის წინააღმდეგ. ეს ასევე დიდი შვიდეულის ყველა ლიდერის პოზიციაა, განაცხადა ზელენსკიმ. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თავისა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto-Certilichi.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: ორი 28 18 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: გეგმავთ გზავნობას. Trezertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაგაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Пристаеми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: მდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა არჟირს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარში 3-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ არჟის ჰეტ-ტრიკი შეუსრულა და მდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამის სუპერვარსკვლავმა არჟირს პირველი გოლი 17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარიშორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარში 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როაოქროს ბურთის ფლობელმა დუბლი გაიფორმა. 76-16 წუთზე ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მესის მუნდიალების ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდოს შედეგი გააუმჯობესა. ასევე ლიონელმა თავის პირველ გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წლის წინ 17 ივნის სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩ 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. საფრანგეთის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიალზე მოქმედმა ვიცე-ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჩექსონის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენიოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-13 წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ კოლინსის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩინა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 76 წუთზე გაიხსნა. მაიკ კოლინსის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82 წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედლი ბარკოლამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკვეთა, თუმცა მალევე ბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით ბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანილი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის ის მეტოქე ერაყი იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიში 1-4 დამარცხდა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს საგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29-19 წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირ ალ-ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 53-13 წუთზე ერაყელთა მცორების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76-16 წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის საგოლე ასით ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად ფიფას რეიტინგში 31-ე ადგილზეა, სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად სოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი ცნის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე. ინო მუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა 2 23 09 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 8 თეთრი ლირს, გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 67 თეთრი.

0: 8009 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლის სარეცხვი ხმელი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. პირველი თხევადი სარეცხვი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგგვერძე samdavozhuch.lg.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: და დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას განსაზღვრეთ ინსტრუქციას და მიმდინარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мукцаре да Ихави Джанртели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансахи Цховрабиствис.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гулсимшуйде.
6: Авто.
7: Санам дакокот. Могусмит FM 103-ზე.
8: Авторубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авторубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენოვდე ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto.lg.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გავკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ორი 28 18 78
6: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0-3-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
3: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამღაზე

0: 20.09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას ამიმართებაში 18 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 8 თეთრი ლირს, გრივანკას 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 67 თეთრი.

0: 4809. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sonos მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. semiauto.gr.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журнали Оджехис Мкурнали. Да Мкурнали Джил Цармогидгент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саат Садаат Суце. Мокцаре да Иклаву Джанартели. Радио Мкурнали. Квени Джансаги Сховрабиствис.
0: Гадацемам Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеун Арчунегул Симшуйде. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 8009.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გეოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
4: რეკლამა.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. Aversis კლინიკის დროით 23:20.

0: 0-3-83-09.
1: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-211-10, 577-211-15. Senna Auto წერტილი
0: G16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Представими. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემანი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Представими. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე.

This is Palitra Radio on FM 103.9.